0: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

na lúke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
3: Dobrý deň, dovidenia
4: a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Iba dotyky snov,
2: iba dotyky snov
1: čakajú v spánku pred tebou.

0: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
1: A môžem byť aj prezident?
0: Presne tak.

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, ajnc, ajdra.

hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa, prejde cez dvere i cez stenu,

Iba jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to naj...

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: pohladká.
1: Pohladká, veľaj.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
2: Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mier

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
3: Preletela malá moľa okolo veľkého vola. Zrazu na ňu ten vol volá: poď sem, moľa, budeš moja. Bzz.

0: všetko som si dnes nedala.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Kukučkový detko. V horárni na kraji lesa býval starý horár. Poznali sme ho podľa klobúka, za ktorým nosil sojčie pierko. Jedného dňa zazvonil horárovi telefón. Volal mu vnuk.
2: Milý detko, pozývame ťa k nám na dovolenku. Cez víkend prídeme s oteckom po teba autom. Veľmi sa na teba teším. Čauko.
1: Keď sa vnuk teší, nesmiem ho sklamať, pomyslel si horár a hneď si zbalil plecniak. S Bohom, kamarát, pozdravil pred horárňou starý dub, pod ktorým rád sedával a počúval kukučku. Idem za vnukom do mesta. Vrátim sa až o 2 týždne. V noci pred víkendom sa stalo čosi nečakané. Strhla sa búrka a výchor starý dub vyvrátil. Horár ho ráno našiel ležať na čistinke. Pri páde vypadlo z koruny vtáčie hniezdo. Všetky vajíčka sa rozbili, iba jedno zostalo celé. Horár zdvihol vajíčko a utrel z neho rosu. Kto z teba teraz vysedí, vtáčatko? Spytoval sa viac seba ako vajíčka. V tom začul trúbiť auto. Už idú poňho. V rýchlosti nevedel, čo s vajíčkom, vo vrecku by sa mohlo rozbiť. Strčil si ho teda pod klobúk.
2: Ahoj, detko!
1: Vybehol z auta vnuk.
2: Si zbalený?
1: Pravda, že som, povedal horár a naložil svoje veci do auta. V meste ho vnuk povodil po dome, ukázal mu svoje hračky, potom ho zaviedol do záhrady a nakoniec do izby, ktorú preňho rodičia pripravili.
2: Tu máš posteľ, detko. Tu kreslo, skriňu, zrkadlo. Dobre sa vyspí, ráno ma odvedieš do škôlky. Všetky deti vodia do škôlky starí otcovia, len mňa mama. Dobrú noc.
1: Na vajíčko horár úplne zabudol. Spomenul si naň, až keď sa chystal do postele. Zloží si klobúk a začuje.
2: Kuku.
1: Vari, mám halucinácie? Vyľakaný položil klobúk späť na hlavu. Alebo sa mi sníva, že sedím pred horárňou, marí sa mi? Keď znova nadvihol klobúk, znova začul kuku. Celkom zblízka, ako by mu kukučka sedela na hlave. Pozrel sa do zrkadla a beda. Kukučku mal na hlave naozaj. Rata! Starého horára pochytila panika. Darmo odháňal vtáčika, ten sa pevne držal hustých šedín a kúkal. Kuku, kuku. Keďže nechcel pobudiť rodinu, spal radšej v klobúku. Zajtra vymyslí, ako sa operenca zbaviť. Ráno mu vbehol do izby vnuk.
2: Dedo, vstávaj, treba ísť. Popíšim sa pred chalanmi, že aj ja mám detka, a nie hozakého. Môj detko má klobúk so sojčím pierkom.
1: Dnes nie, mrzuto hundral starček. Musím si trošku zvyknúť na meský vzduch. A na hluk, a na toto, a na tamto. Dnes ťa odvedie ešte mama. Keď horár zostal doma sám, otvoril oblok a prihovára sa vtáčikovi. Vráť sa do lesa, kukulienka. Máš tam kamarátov, kamarátky a srnky, jelene. Na mojej hlave nemôžeš bývať. Čo by na to povedal vnúk a jeho kamaráti? Ešte nikto nikdy nevidel kukučkového detka. Kukučkové hodiny áno. Alebo sa presťahuj do záhrady a kukaj na čerešni. Kukučka mu buď nerozumela, alebo sa hrala na hlucháňa. Horár sa nahneval a namieril na ňu pušku. Leď, potvora, rozumieš? Hež do lesa, lebo ťa za... Ani len vysloviť nevedel slovo zastrelím. Nevedel, lebo by to nikdy neurobil. Radšej schoval kukučku pod klobúk, sadol si do kresla a čakal, kým si to sama rozmyslí. Ale nerozmyslela. Skôr sa vrátil zo škôlky vnuk.
2: Čauko, dedo,
1: pozdravil a sadol si horárovi na kolená.
2: Dnes Joža Blaška priviezol do škôlky starý otec autom. Striebornou limuzínou. Jožo sa píšil, že má limuzínového detka. A Mira Šťastného priviedol vo štvrtok starý otec v kravate. Miro sa vystatoval, že má kravatového detka. Mišo Zelienka má zasa policajného detka. Dušan Čierny kominárskeho detka. A keď zajtra uvidia decka teba, všetky zhýknú.
3: To je, detko, super.
2: Potom mi požičiaš klobúk a ukážem im sojčie pierko.
3: Požičaj mi ho už teraz, deduško.
2: Pozriem sa do zrkadla, ako mi pristane.
3: Nie.
1: Horár si stiahol klobúk až na uši. Stačí zajtra. Zajtra.
2: Ale iste, klepe to kopyto, platí to.
1: Starý horár to síce sľúbil, ale rozmýšľal inak. S kukučkou sa nemôžem ukázať v škôlke. Bol by som deťom na smiech. Aj z vnuka by sa smiali. Nebodaj mu vymyslia prezývku kukučka a budú na ňo kúkať. To nemôžem dopustiť. Nešiel teda odviesť vnuka ani na druhý deň. Vyhovoril sa, že ho bolí zub. Tretí deň jojkal, že ho lúpe v kolene. Štvrtý deň ho pichalo v krížoch. Keď sa nezbavil kukučky ani piatý deň, rozhodol sa, že z mesta ujde. Lepšie ako spraviť vnukovi hanbu. Ráno vstal ešte za svitania, potichu sa obliekol a zbalil si plecniak. Namiesto rozlúčky chcel nechať rodine lístok, že ho zavolala Hora. Lenže aj vnuk vstal za svitania. Keď horár hľadal papier a ceruzku, celý rozjarený mu vklzol do izby.
2: Už si nachystaný, deduško? Príma.
1: Chytil starého otca za ruku a viac ho nepustil. Darmo sa horár vyhováral, vnuk bol neodbitný ako kukučka pod klobúkom. Musel sa s tým zmieriť. Nejako bolo, nejako bude. Vonku svietilo slniečko a hrialo ako zlatá piecka. V takom počasí sa deti nehrajú v triede, ale na dvore. Keď zbadali starčeka v klobúku so sojčím pierkom, všetky vyjavene otvorili ústa.
4: Dobré ráno, dobré ráno,
1: zdravili spolužiakov ho detka.
2: Toľko detských očí pohromade starý horár ešte nevidel. A toľko jasu v očiach, toľko zvedavosti, radosti. Dobré ráno,
1: nesmelo pozdravil aj on a v zmetku si zložil klobúk.
2: Kuku,
1: ozvala sa kukučka. Starček zmeravel. Teraz to príde. Ale neprišlo. Teda prišlo, no niečo celkom iné, ako čakal. Deti ho obdivujú a tlieskajú od radosti.
2: Maťo má kukučkového detka, to je senzi, to je super.
1: Starček neverí vlastným očiam a ušiam, musí sa o tom presvedčiť. Znova zloží klobúk a kukučka znova, kukuk. Tretí raz zakúkala, keď kukučkový detko pozdravil pani učiteľku.
2: Kukuk.
1: Aj tá sa rozosmiala. Úspech pritiahol horára do škôlky aj popoludní. Keď odvádzal vnuka, 5 ráz zdvihol klobúk, aby deti potešil. Cestou domov uvideli dve rozbité autá a na ceste rozsypané sklo. Vodiči sa pri autách hádali, len, že sa nepobili. Kukučkový detko ich zdvorilo pozdravil a zdvihol si, ako sa pri pozdrave patrí, klobúk.
2: Kukuk.
1: Napálení šoféri sa zasmiali a podali si ruky. Nehnevajme sa, prepokrčené plechy. V servise nám ich vyrovnajú. Nečudo, že aj samotného horára začalo kukanie tešiť. Preto sa rozhodol, že dá hore s Bohom. Pušku a horáreň prenechal mladšiemu horárovi a zostal bývať v meste s rodinou. Vodil vnuka denne do škôlky a dookola rozdával úsmevy.
2: Kuku. Kuku. Kuku.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, dnes sa budeme rozprávať o takých ľuďoch, ktorých mám veľmi rád, ktorých rád počúvam, lebo ich jazyk je taký veľmi zvláštny a ja ho mám veľmi rád. Taktiež sú to ľudia, ktorí majú v sebe jednu takú vlastnosť, jednu vec, ktorú úplne milujem, že vedia sa smiať cez slzy. Viete, čo to je, že smiať sa cez slzy? To znamená, že je nejaká ťažká vec. Viete, je nejaká vec, pri ktorej by sme mali plakať a oni možno aj trošku plačú, ale potom sa vedia cez tie slzy zasmiať. Vedia tú ťažkú vec premeniť na niečo, čo je naozaj, naozaj veľmi, veľmi smiešné. No a o kom sa tu budeme rozprávať, tušíte? Ja si myslím, že netušíte, ale dobre, ja vám trošku pomôžem. Takže kamaráti, pomôžem vám takou navádzacou otázočkou, dobre? Keby ste si mohli vybrať jazyk, ktorým by ste sa mali rozprávať, tak aký to bude jazyk? Ty by si sa rozprával po francúzsky, ty po anglicky, ty najlepšie po slovensky samozrejme a počúvajte, počul som aj taliančinu samozrejme, chorváčtinu, dobre aj, potom ešte čo tu máme, máme tu ešte polštinu, no konečne už som myslel, že nikto nepovie moju obľúbenú polštinu, ale kamaráti moji, ja vám tak trošku ešte pomôžem a čo tak nárečia? Vedeli by ste si predstaviť, že by sme sa tu rozprávali len v náreči? Vy sa doma rozprávate v náreči, hej? Tak to je krásne, počúvajte. No, ja som sa niekedy, priznám sa, niekedy som sa pozeral tak na nárečia, že ja neviem, prečo tí ľudia tak rozprávajú, ale potom, keď som dospel, tak som si uvedomil, že vlastne nárečia, to je taká encyklopédia. Viete, v nárečiach sú ukryté veci, ktoré tam nejakí ľudkovia ukryli pred mnohými, mnohými tisíckami rokov. Sú tam ukryté veci, napríklad významy slov, napríklad to, ako sa menili niektoré písmenka a prečo sa tak menili. No, nebudeme teraz rozprávať o nárečiach, ale keby ste mali rozprávať o náreči, teda v náreči, tak v akom náreči by ste najradšej rozprávali? Ale to nárečie nie je, že rieka, nehovoríme o topli, ale o náreči napríklad v šarištine, v zemplínštine, v zemplínskom náreči, alebo v rusínskom náreči. A prečo som spomenul rusínske nárečie, kamaráti? No preto, lebo dnes sa budeme rozprávať o Rusínoch. Dnes majú Rusíni, to je taká menšina na Slovensku, o ktorej sa dnes budeme rozprávať. Sú to úžasní ľudia a dnes majú svoj deň. Takže dnes deň Rusínov na Slovensku. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ako sme hovorili pred malou chvíľkou, dnes sa budeme rozprávať o Rusínoch, pretože dnes je deň Rusínov na Slovensku. Neodpustím si, kým budeme rozprávať trošku odbornejšie, samozrejme, aj to nás čaká, tak neodpustím si byť trošku osobný, pretože ako som vám tu už niekoľkokrát hovoril, tak ja pochádzam z takého malého, nádherného mestečka, ktoré sa volá, že Bardejov. No a tí, ktorí sú z Bardejova, pozdravujem všetkých Bardejovčanov. Samozrejme pozdravujem aj Prešovčanov, lebo to máme tak v tomto k sebe blízko. Aj v Bardejove, aj v Prešove žije veľmi veľa Rusínov. Jednak v tých mestách, ale aj v okolitých dedinkách. No a samozrejme, keď som bol dieťa, tak som sa s Rusínmi stretal. Ja som mal s tým veľký problém, nielen s Rusínmi, ja som mal problém vôbec s nárečím a s ľuďmi, ktorí hovorili napríklad po šarišsky, alebo teda v šarišskom nárečí, keďže jedna moja babka pochádzala spod Tatier a vôbec neovládala žiadne nárečie, len po slovensky. Druhý detko bol z Nemecka, ten hovoril tiež len po slovensky, lebo len takto sa naučil a ovládal jedno, také zvláštne nárečie, nie slovenské, a ovládal tzv. Mantačtinu, ako hovoríme my, to nárečie, ktorým sa hovorí v Medzeve a v Štose. Druhý detko bol Goral, to znamená, on vedel po poľsky, to bola jediná vec, a goralský samozrejme, a slovenský. No a ďalšia babička, tá bola z Moravy, takže tá vedela po česky a ešte vedela po slovensky. Takže žiadne nárečie som neovládal. Trošku to goralské, ale naozaj len trošilinku. Takže keď niekto v Bardejove rozprával po šarisky, tak som mal s tým veľmi, veľmi veľký problém, lebo niektorým takým výrazom, ako boli grule, alebo bandurky, firhank, a ďalšie, tým som absolútne nerozumel. No a teraz si predstavte, že prišli Rusíni, ktorí to mali ešte viac pomotané, lebo vlastne ich nárečie stojí na úplne inom základe. Naše nárečia stoja na tom slovanskom základe, aj rusínske samozrejme, ale my sme sa vyvíjali trošku inak. Aj naše nárečia, oni išli smerom tým, že vlastne mali samozrejme za abecedu azbuku, potom používali slova, ktoré boli bližšie ruštine a ukrajinčine. Veľmi často sa aj bili s tým ukrajinským jazykom, to si ešte dnes budeme rozprávať, aj s ruským jazykom, takže tam boli aj také zvláštne akože jazykové boje, ale počúvať Rusínov, ako rozprávajú, to pre mňa bolo vždy zážitok. Aj keď som im najprv vôbec nerozumel. No a tu vám musím povedať, že môj mal jedného kamaráta, Rusína, ten chodil k nám a ten nevedel zase dobre po slovensky, len po rusínsky. A raz sa stalo, že prišiel k nám domov a ocko nebol doma. No a on sa chcel veľmi so mnou rozprávať. A ja, keďže som sa snažil byť vychovaný chlapec, tak on mi niečo rozprával, ja som mu pritakal, niekedy som sa aj zasmial a potom, keď prišiel ocko, tak ten jeho kamarát mu hovorí, to až potom mi ocko povedal, ja som to nevedel, že prosím ťa, ty čo si robil? On ti tu rozprával o nejakom svojom trápení a že ty si sa smial a pritakal si a tak. No jednoducho nerozumel som mu, tak aj takéto veci sa stávajú, takže keď sa vám stane, že sa rozprávate s niekým, kto hovorí jazykom alebo nárečím, ktorému nerozumiete, tak radšej mu to povedzte, ako by ste mali dopadnúť tak ako ja.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o Rusínoch a my sme si povedali v prvom vstupe, že Rusíni, tak oni sú vlastne takou menšinou tu na Slovensku, alebo ako sa hovorí odborne, pozor, pozor, idem používať odborné výrazy, sú minoritou na Slovensku. Minorita je menšina. A viete, čo to znamená? Že, ale nie, že sú menší, ale kdeže, nie. Aj keď, počúvajte, bol taký jeden výskum, ktorý sa robil o Rusínoch na Slovensku a bolo tam zaznamenané, že sú takého niektorí menšieho vzrastu, ale iba jedna časť Rusínov, lebo ešte aj tí Rusíni, ktorí sú na Slovensku, ešte aj tí sa delia na rôzne skupiny, ale o tom sa budeme ešte rozprávať. A tu chcem povedať, že menšina alebo minorita znamená to, že my sme národ slovenský. Však bývame na Slovensku a väčšina z nás sú Slováci. Keď sa narodíte, tak vaša mamka s ockom idú na taký úrad, sa volá matrika, a tam zapíšu vaše meno, kedy ste sa narodili a potom tam napíšu národnosť. To znamená, k akej národnosti sa hlásite, pretože dole na juhu Slovenska, na hraniciach s Maďarskom, žijú ľudia, ktorí si napíšu národnosť maďarskú, pretože sa cítia byť tu na Slovensku aj Maďarmi, pretože hovoria maďarským jazykom, mali maďarských predkov a my vieme, že Slovensko patrilo niekoľko, no vlastne 1000 rokov patrilo do Uhorského kráľovstva, tam sa rozprávalo po maďarsky a potom to južné Slovensko raz patrilo Maďarsku, raz patrilo Slovensku, až potom po druhej svetovej vojne sa to takto usporiadalo, ako je to teraz. Takže niektorí ľudia sa hlásia k Maďarsku, ďalší ľudia sa hlásia k českej národnosti, niektorí sa hlásia napríklad samozrejme k rómskej a ďalšej, ale pozor, sú aj ľudia, ktorí sa hlásia k Rusínom. A tu vám chcem povedať jednu veľmi podstatnú vec, že preto sú Rusíni ako keby v menšine, pretože ich je menej ako Slovákov. Keby sa raz stalo, že Rusínov na Slovensku bude viac ako Slovákov, tak vlastne sa potom musíme spolu sadnúť a povedať si, aha, no, takže to je takto, my Rusíni sme teraz vo väčšine, to znamená, stali sme sa majoritou a musíme sa dohodnúť, ako sa k sebe budeme správať. Pretože čo je veľmi podstatné, kamaráti, že každý národ, ktorý žije kdekoľvek, na akomkoľvek území, tak je vo väčšine, ale má okolo seba veľa menšín. A práve tie menšiny, tie minority vytvárajú to, že ten národ je taký pestrý. Viete, že môžeme sa inšpirovať, môžeme sa ovplyvňovať, môžeme ovplyvňovať našu kultúru a zároveň sa môžeme pozerať na to, ako išli cez našu krajinku dejiny. Pretože každá tá minorita, každá tá menšina hovorí o tom, že tí ľudia tu niekedy museli prísť, museli sa tu kvôli niečomu usadiť, museli so sebou priniesť nejakú kultúru, ktorú prijala aj tá väčšina. A že tú menšinu sme prijali, nechali sme ich tu kvôli niečomu. A to je veľmi, veľmi podstatné a to sú vlastne tie dejiny, ktoré podľa mňa by bavili aj vás. A takto by sa možno mali učiť. No a verím, že vás budú baviť aj minútové správičky, ktoré o malú chvíľku prídu k nám.
1: Detské rádio.

Teraz ich spočítame ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Minútové správičky.
1: Aj štvrtok je u nás nabitý kvalitnými správičkami a priniesie vám ich Laura. V Múzeu Starej Ľubovni teraz môžete vidieť aj predmety, ktoré boli doposiaľ skryté. Teta Daniela hovorí, že chcú takto oslaviť svoje 70. výročie.
2: Vystavujeme 70 predmetov, ide o predmety, ktoré dosiaľ neboli vystavené najmä z toho dôvodu, že nejak nám nezapadali do koncepcie ostatných výstavných projektov, ktoré múzeum organizovalo. V podstate sú to predmety zo našich 14 depozitárov. V našich zbierkových fondoch sa nachádza momentálne cez 23 000 zbierkových predmetov.
1: Ide o rôzne mince, odznaky, knihy, ale dokonca aj hracie karty či plavky. Meniny dnes oslavujú Jessica. S týmto menom sa spája citlivosť, otvorenosť a prirodzený spoločenský prejav. Nositeľky tohto mena pôsobia priateľsky, vnímavo a komunikatívne. Prajeme všetko najlepšie a ku gratulantom sa po 7. pridá aj náš Roman. V Košiciach dnes vrcholí futbalový turnaj zmiešaných tímov základných škôl. Všetkým držíme palce. Hlavne si užite atmosféru a spoločne si užijeme aj správičky o 7.30.
0: Minútové správičky detského rádia. Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. A máme tu našu etiketu. Samozrejme, dnes sa v etikete budeme rozprávať o tom, ako by sme sa mali správať k menšinám. Keď patríte k väčšine, to znamená, keď patríte k minorite, keď patríte, alebo vaši rodičia vás zapísali, že ste národnosť slovenská, tak máme okolo seba ľudí, ktorí sa hlásia, ako sme si povedali, k inej národnosti. A to znamená, že zrejme hovoria aj iným jazykom. Napríklad tí, ktorí sa hlásia k maďarskej národnosti, hovoria maďarským jazykom, tí, ktorí k poľskej, tak poľským, českým jazykom a samozrejme sú aj Rusíni, ktorí rozprávajú rusínskym jazykom. A ja som vám už povedal, že ten rusínsky jazyk pre mňa je veľmi zvláštny, je veľmi poetický, je naozaj krásny, ale je iný. A niektorým slovám nemáte šancu rozumieť vôbec. Vy ich len tak počúvate a zrazu pochopíte, že ste sa stratili a že už sa len bavíte tým, že tak chytáte niektoré slovíčka a možno niečo pochopíte. Ale kamaráti, sú medzi nami takí ľudia, ktorí sa z niektorých menšín smejú. Alebo ukazujú na nich prstom. A ja by som vás chcel poprosiť, aby ste boli veľmi, veľmi tolerantní. V rámci etikety, lebo to je naozaj veľmi nevychované, keď je niekto, ktorý je iný, keď je tu niekto, ktorý hovorí iným jazykom, keď je tu niekto, kto sa inak oblieka, možno, že má iné názory, tak je veľmi, veľmi zlé, keď my si povieme, že tento človek je iný, tento človek hovorí iným jazykom a preto na neho budeme ukazovať prstom. Preto sa z neho budeme smiať. Preto budeme robiť veci, ktoré mu znepríjemnia život tu, u nás v našej krajinke. Toto, kamaráti, prosím, nikdy, nikdy nerobte, pretože naša generácia, tá generácia, ku ktorej patrím aj ja, ku ktorej možno patria aj vaši rodičia, vaši starí rodičia, tak táto generácia niekedy dopustila to, že sme sa na menšiny pozerali tak akože cez prsty. Dokonca aj počas druhej svetovej vojny, aj po druhej svetovej vojne sme na niektoré menšiny ukazovali prstom a veľmi sme im ublížili. Tak verím, že toto sa už nikdy nebude diať a že keď okolo nás budú ľudia, ktorí sú iní ako my, tak budeme ich vedieť tolerovať, lebo vlastne ich pohľadom sme my iní ako oni, viete. A vždy tí, ktorí sú vo väčšine, vždy tí, ktorí sú v majorite, majú jednu podstatnú vec, majú jednu povinnosť. Majú povinnosť vytvoriť prostredie na to, aby sa okolo nich žilo dobre všetkým, ktorí príjmú pravidlá hry. A keďže tu s nami žijú Rusíni, Rómovia, Nemci, Maďari, Poliaci a ďalšie menšiny, ktoré sú tu u nás na Slovensku, to znamená, že prijali pravidlá hry, ktoré sme si my tu určili na Slovensku. A keď hrajú podľa pravidel a sú tu, tak samozrejme aj my by sme mali vytvárať prostredie na to, aby sme sa tu cítili dobre. Lebo verte, čím viac vysmievania, nenávisti, čím viac toho, že budeme sa z niektorých menšín smiať len preto, lebo máme taký pocit, že máme silu, že sme vo väčšine, tak tým sa nám tu bude horšie žiť.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o rusínoch. Kamaráti moji drahí, rusíni, to je, ako sme si povedali, menšina, ktorá je tu, žije tu na Slovensku. Je to vlastne menšina, ktorú môžete poznať ešte aj pod názvom. Teda rusíne sme si už povedali, potom rusnaci. Rusnak, to ste niekedy počuli? Takéto áno? No tak vidíte. Tak keď ste počuli, že niekto sa hlási k Rusnakom, to znamená, že sa hlási k Rusínom. Potom sa im hovorí aj Rusňaci, tiež Rusnáci, ale pozor, niekedy v starej literatúre, keby ste študovali dejiny, tak nájdete aj také pomenovanie, že Ruténi, kamaráti. Do druhej svetovej vojny by ste našli také pomenovania, že Karpatorusi, Uhrorusi, potom tiež Karpatskí Rusi, Podkarpatskí Rusi, alebo Karpatskí Rusíni a samozrejme, ako sme si povedali, Ruténi. No a práve títo Rusíni, ktorí tu žijú u nás, tak môžu byť, lebo ako sme si povedali, nie je Rusín ako Rusín, pretože aj oni sa delia na rôzne skupinky. Tak predstavte si, že Rusíni môžu byť, alebo môžeme ich tak vnímať, ako najzápadnejšiu vetvu východných Slovanov. Čo to znamená? To znamená, že Slovania, a to keď si pamätáte, sme tu mali dejiny, asi si ich ešte raz zopakujeme, Slovania v rámci sťahovania národov, keď národy si tak hľadali svoje iné miesto, kde by sa usadili, tak sa dostali do Európy, tu na východ a stred Európy, a my tu na Slovensku sme vlastne ten najzápadnejší cíp Slovanov. A práve títo Rusíni, keď tu k nám došli, samozrejme aj my ako Slováci, tak toto je taký najzápadnejší cíp tých východných Slovanov, pretože my sme patrili k západným Slovanom. Taktiež, kamaráti moji, Rusíni sa usadili na severovýchode Slovenska. Mnohí ľudia, keď píšu knihy o tom, že prečo asi tam sa usadili práve Rusíni, tak hovoria o tom, že tá krajina im bola veľmi blízka, pretože tam bolo veľa dreva, bolo tam veľa vody, nebolo tam tak teplo, oni boli akože zvyknutí na iné podnebie a to podnebie toho severovýchodného Slovenska, to znamená okolo Bardejova, Starej Ľubovne, môjho rodiska, im bolo veľmi blízke. Títo Rusíni sa ale usadili aj v Haliči, v Bukovine a samozrejme aj v zakarpatskej oblasti Ukrajiny. Preto napríklad na tej hranici našej s Ukrajinou nájdete veľmi veľa rusínskych obcí, ktoré sú aj na našej strane hraníc, aj na strane ukrajinskej. Taktiež potom práve táto vetva Rusínov sa usadili aj v Rumunsku, Srbsku, Chorvátsku, Maďarsku. Tam všade môžete Rusínov nájsť. A čo by ste boli prekvapení, keby ste sa niekedy vybrali do Ameriky, alebo do Kanady, tak sú mesta a v tých mestách obrovských sú miesta, kde žijú len Rusíni. Tam normálne prijete a zrazu máte pocit, ako keby ste prišli v Prešove do divadla Alexandra Duchnoviča, alebo by ste prišli do Bardejova, niekde do Čirča, napríklad na výlet. No tak by ste sa cítili aj v týchto západných krajinách. Takže, ako sa hovorí, Rusíni sú všade.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na tradičníčkov a búchaj prstkov. Taký búchaj prsko, to je vám podivný človečik. A nie je to taký človečik, ktorý tak búcha do kuracích prs, keď ich mamka ide uvariť, alebo ugrilovať, že ich rozmliaždí na kašu. A pozor, pozor, ani to nie je taký človečik, ktorý sa zdraví na ulici svojim kamošom, ako starí reperi z 90. rokov. A to tak, že tí reperi skočili na seba, takto skočili na seba, udrli sa hrudiami a potom ešte do tých hrudí sa tak bili a ukazovali si rôzne veci svojimi rukami. Takto prosím pekne nie. To je vám človečik, ktorý

0: Kovia? No oni sa musia biť do hrude preto, aby si ich niekto všimol. Lebo neveria, že si ich niekto všimne, lebo sú z malej krajinky, alebo z veľkej krajinky, ale z malého národa a tí ľudkovia tým búchaním len dávajú najavo svoju zlosť a hanbu za to, že si neveria. No, je to tak, ale pozor kamaráti, oni dokonca neveria ani svojim kamošom, ani svojim susedom, oni neveria vlastne úplne nikomu, veď veria len veľkým ľudkom a preto sa snažia rozprávať tak, ako im jazyk nenarástol a snažia sa tváriť tak vážne a stále hovoria, že im niekto ubližuje, ale to nie je pravda, lebo oni si to robia sami. Že čo si robia sami? No to, že sa im aj smejú ľudkovia niekedy a že pri tom búchaní do hrude vyzerajú trošku smiešne. No len si to tak porovnajte s takou ozajstnou gorilou, ktorá to robí, ale preto, lebo to robiť inak nevie. Ale taký človečik to teda robiť inak vie. A je taký človečik, že tradičníček. Áno, ten tradičníček má svoj jazyk a vie, že žije tu, a teraz. A že teraz je nová doba a moderná doba, že nemôže žiť v minulosti, ale vie aj to, že keď zabude na svoju minulosť, tak si ju bude musieť zopakovať ešte raz. Preto si váži svojich predkov, aj ich myšlienky, aj to, že tu niečo dokázali, ale nezabúda pri tom kamaráti, že tí predkovia urobili aj zlé veci a on tie zlé veci už nechce opakovať a že žijeme s ľuďmi nášho veku. To znamená, že musíme im ukázať, že máme napríklad svoj jazyk, že máme svoju kultúru, máme svoju históriu, ale že sa s nimi vieme porozprávať tu a teraz.
1: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Dnes ráno sa rozprávame o Rusínoch. A ja vám chcem povedať, že v Prešove existuje taká organizácia, ktorá združuje Rusínov na Slovensku, dokonca vydávajú svoje noviny, vydávajú svoj časopis a vydávajú aj knihy. Niektoré knihy píšu len v rusínčine, ale niektoré knihy nájdete tak, že sú napísané v rusínčine a potom

0: sú preložené do slovenčiny. A medzi tými knihami nájdete aj rusínske rozprávky. Tak viete čo, kamaráti? Keď budete chcieť a budete mať cestu niekde v Prešove okolo tejto organizácie, alebo keď navštívite Múzeum Rusínov, o ktorom sa ešte dnes budeme rozprávať, tak tam sa opýtajte na rusínske rozprávky a ja si myslím, že budete veľmi prekvapení, aké nádherné rozprávky nájdete medzi tými rusínskymi rozprávkami a možno, že tam nájdete aj rozprávku, ktorá sa vám veľmi bude páčiť a ktorá by možno sa hodila aj na také nočné zaspávanie a večerné zaspávanie. Či myslíte, že nie? Ale áno, samozrejme, kamaráti moji, ja vás chcem ešte trošku tak inšpirovať, aby ste sa nebáli toho hľadať nové rozprávočky a nové texty. Prečo? No preto, lebo viete, v tých nových rozprávkach, alebo teda v rozprávkach, ktoré sú pre vás možno nové, nájdete veci, ktoré by ste inak asi nenašli. A prečo? No podľa mňa preto, lebo napríklad aj takí Rusíni zažívali veci, ktoré my zažívať nemusíme. Takí Rusíni, keď napríklad prišli sem, keď prišli na naše územie, tak museli zažívať to, že tu na našom území žila nejaká väčšina, ktorá ich musela prijať. A keď si tak povedali, že aha, no tak títo nás prijať akože asi nechcú, alebo títo majú s nami nejaký problém, tak čo si museli urobiť vtedy? Museli si povedať, ostaneme tu alebo nie. No a vtedy sa to stalo, kamaráti. Vtedy sa stala taká veľmi podstatná vec, že keď si Rusíni povedali, že ostanú tu s nami, na našom území, tak vtedy si priniesli so sebou svoju hudbu, svoj jazyk a svoje rozprávky. Teraz si pustíme trošku inú rozprávku na celú, ale kamaráti moji, hľadajte aj rusínske rozprávky, aby ste sa nechali obohacovať a inšpirovať a keď sa stretnete s nejakým Rusinom v Prešove, alebo v Nitre, alebo v Bratislave, no aby ste mu vedeli povedať, ja viem, ja poznám vašu rozprávku. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

Bol raz jeden kráľ a kráľovná, ktorí sa nežne milovali, ale nemohli mať deti. Kráľovná často myslela na dieťatko a veľmi sa trápila. Jedného zimného dňa sedela pri okne a vyšívala. Nešťastnou náhodou sa pichla do prsta a tri kvapky krvi spadli do snehu. Kráľovná si povzdychla. Ach, keby som mala dieťatko s perami červenými ako krv, s pleťou bielou ako sneh a s vlasmi čiernymi ako eben. Zanedlho oslavovali narodenie malého dievčatka. Malo pery červené ako krv, pleť bielu ako sneh a vlasy čierne ako eben. Dali jej meno Snehulienka. Žiaľ, kráľovná ochorela a zakrátko zomrela. Kráľ sa znova oženil a vybral si ženu, ktorej jedinou starosťou bol obdiv jej okolia. Mala čarovné zrkadlo, ktorého sa často pýtala. Zrkadielko, povedže mi, kto je najkrajší v tejto zemi? Ty, moja kráľovná, odpovedalo zrkadlo, ty si zo všetkých najkrajšia. Ale jedného dňa, keď sa kráľovná znova posadila pred zrkadlo, zrkadlo odvetilo. Krásna si, kráľovná, ale Snehulienka je oveľa krajšia. Kráľovná od závisti takmer pukla a prikázala preto poľovníkovi, aby Snehulienku odviedol do lesa a tam ju zmárnil. Donesieš mi jej srdce, aby si mi dokázal, že si správne vyplnil moje príkazy. Keď poľovník vytiahol nôž, Snehulienka plakala a prosila ho, aby ju ušetril. Poľovník bol taký dojatý jej nevinnosťou a krásou, že sa nad ňou zľutoval a kráľovnej doniesol srdce lane, ktorú cestou do zámku zastrelil. Snehulienka, ktorá poľovníkovi slúbila, že sa na zámok už nikdy nevráti, zostala v lese sama. Dlho blúdila, až vyčerpaná našla malý domček. Vnútri bolo všetko maličké, na stole bolo prestreté, napočítala 7 malých tanierikov a 7 malých pohárikov. Zjedla z každého tanierika jedno sústo a vypila malý dúšok z každého pohárika. Potom si ľahla do najväčšej zo 7 postielok a zaspala. V domčeku bývali trpaslíci a keď sa vrátili z práce, hneď zistili, že v ich domčeku niekto bol. Niekto sedel na mojej stoličke, povedal jeden z nich. Niekto jedol z môjho tanierika, hovorí druhý. A niekto pil z môjho pohárika, vraví tretí. Nakoniec objavili v jednej z postielok Snehulienku. Veľmi sa im páčila, ale neodvážili sa ju zobudiť. Druhý deň ráno vyrozprávala Snehulienka trpaslíkom svoj smutný osud. Trpaslíci jej navrhli, aby zostala bývať u nich. Skôr, než odišli do práce, prosili Snehulienku, aby nikomu neotvárala. Na zámku sa medzi tým kráľovná nedočkavo vypitovala svojho zrkadla. Zrkadielko, povedže mi, kto je najkrajší v tejto zemi? Si prekrásna kráľovná moja, odpovedalo zrkadlo, ale Snehulienka, ktorá žije v lese u 7 trpaslíkov, je oveľa krajšia. Kráľovná sa rozhodla, že sa sama zbaví Snehulienky. Prezliekla sa za starenku a vybrala sa do lesa. Našla domček 7 trpaslíkov a zaklopala na okenicu. Ponúkla Snehulienke krásne červené jablčko zo svojho košíka. Krásna dievčina zahryzla do jablka, ktoré bolo otrávené a ako podťatá spadla na zem. Na večer sa trpaslíci vrátili domov. Uvideli Snehulienku, ako leží na zemi mŕtva. Bola taká krásna, že ju nechceli pochovať. Vyrobili jej sklenenú truhlu a obsypali ju kvetmi. Truhlu vystavili na čistinke v lese, aby sa mohli chodiť často pozerať na krásnu Snehulienku. Chodili na čistinku každý deň a plakali. Uplynuli týždne, ba i mesiace a Snehulienka bola rovnako krásna.
Princ, ktorý tadiaľ prechádzal, bol taký dojatý jej krásou, že uprosil trpaslíkov, aby si mohol odniesť truhlu na svoj zámok. Jeho sluhovia zdvihli truhlu na plecia, ale v tom sa jeden z nich potkol. Náraz bol taký prudký, že Snehulienke vyskočilo z hrdla otrávené jablko. Otvorila oči a ožila. Princ ju hneď požiadal o ruku. Odviedol si ju na svoj zámok, kde vystrojil veľkolepú hostinu. Žili spolu šťastne a mali veľa detí.

0: Kamaráti moji drahí, dnes sa rozprávame o Rusínoch. No, a keďže sme si povedali, že Rusíni tu prišli na naše územie veľmi, veľmi dávno, predstavte si už, že niekedy v 11. storočí sa hovorilo o Ruténoch. Hovorilo sa teda o Rusínoch. A my sme si povedali, že tí Ruténi alebo Rusíni naozaj obsadili veľkú časť nášho Slovenska, severného Slovenska, potom boli na Ukrajine, v Rumunsku a na iných miestach. Teraz o tom nebudeme rozprávať, pretože teraz sa vám chcem povedať niečo iné. Títo Rusíni si samozrejme so sebou priniesli rozprávky, o tom sme už hovorili, priniesli si svoju kultúru, priniesli si tiež svoje hudobné nástroje, priniesli si svoj jazyk, ale priniesli si aj niečo, čo tiež patrí do kultúry a podľa toho sa vieme rozprávať o jednotlivých národoch a národnostiach, priniesli si svoje jedlo. Je to tak, kamaráti. A je jedno jedlo, ja som vám to už prezradil, že to je jedlo, dobre? Ale deti, ktorí sme sa pýtali na to, že čo to je mačanka, tak oni vôbec nevedeli o tom, že to jedlo je. A práve o tomto jedle sa budeme o chvíľočku rozprávať, ale najprv sa opýtame deti, čo je to mačanka a na čo sa asi používa.
1: Mačanka je podľa mňa dačo také, čo sa močí do niečoho.
2: Taká polievka asi. Z mačky.
3: Niečo namačané v niečom. Namačané nejaké omáčky možno.
4: Mačanka je taká ako keby omáčka, do ktorej sa mača chlieb.
5: Že čo, niečo mačaš.
6: Že dačo také pre mačky, lebo tam je jakéby mačka.
7: Že jakéby mačka, že asi taká mačaca, jakéby ich pre nich taká pomazánka, alebo pre nich dá jaké jedlo.
8: Druh syra.
9: Takže mačaci, jak je buzina.
0: Áno, áno, to som si myslel, že tam budú aj takéto odpovede, samozrejme. No inak, keby tam ešte bola taká odpoveď, že to asi je nejaká mačička, nie? No napríklad a podobne, tak to by tiež stálo za to. Ale kamaráti, mačanka je jedna úžasná polievka. Máte radi kapusnicu? Kapusnicu, ktorú si robíme normálne na Štedrý deň, alebo keď sú Vianoce, áno? No tak mačanka je taká kyslá polievka, počúvajte, kde sú huby, dúfam, že máte radi huby, lebo huby sú veľmi zdravé. Je tam šťava z kyslej kapusty, ktorej sa hovorí, že juška. A potom sa do toho dáva napríklad meso, alebo sa tam dávajú aj iné prísady, ktoré tam dávajú najmä Rusíni, pretože jedol som už mačanku rôznu. Ale taká rusínska mačanka, ktorú si dáte v nejakej rusínskej obci na sviatok, sú to Vianoce alebo na iné sviatky, tak to je niečo. Je to polievka, ktorá je trošku ťažšia, samozrejme. Keď ju spapkáte, tak vám teda akože poviem, že fúha, tak to vám tak sadne akože dole na brúško, ale tá chuť stojí za to. A prečo sa volá mačanka? No preto, lebo kedysi sa práve táto polievka jedla s chlebíkom alebo so zemiakovými lokšami. A ten chlebík sa namáčal do tej mačanky a tak sa jedol. Tá mačanka sa nejedla najprv lyžičkou, ale tak ako to jedli niekedy Arabi, si tam namočili chlebík a takto pekne, akože tá mačanka tak vsiakla do toho chlebíka a potom lyžicou už vyjedli len tie huby a mäsko a ten chlebík sa tam niekedy namačali aj tak, aj to som už zažil na jednej takej oslave rusínskej, že si ten chlebík tak natrhali a nahádzali do tej mačanky. No a ja už musím tento vstup končiť, lebo slinky mám už všade.
10: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji, vy viete, čo nás teraz čaká. Áno, áno, ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. Takže si pekne zapneme naše mozočky, otvoríme si naše hlavové knižnice a vy viete, prečo si ich otvárame. No preto, lebo v hlavovej knižnici máme uložené všetky slovíčka, ktoré sme sa naučili doteraz v našom živote. A teraz budeme v našej hlavovej knižnici hľadať slovíčko na písmenko. Ohoho, prepáčte, som sa teraz pomýlil, na písmenko F. To ja som vám tak povedal, ako taký, no presne, ako Mikula, že hohoho. Tak my teraz budeme hľadať písmenka na F. Ideme na to. Figa borová, vynikajúco. Alebo figa čerstvá, samozrejme, lebo figy sú výborné. Formula, dobre. Fazuľka, ideme dobre, kamaráti, vynikajúco to dávate. Ešte máme niečo na F. Čo už? Ty poznáš slovo fiflena, hej? Fanúšik, samozrejme. Prednedávno sme tu mali majstrovstvá sveta v hokeji, tak ste asi boli fanúšikovia však nášho tímu, alebo možno aj iných tímov. Ale kamaráti moji, ja tu mám teraz také tri slovíčka. No, priznávam sa ako vždy, že zatiaľ tu mám iba jedno slovíčko, ale napadne mi určite aj druhé, aj tretie. Prvé slovíčko viem presne, prečo mi napadlo. Napadlo mi preto, lebo včera sme sedeli s kamarátmi a rozprávali sme sa o našich zážitkoch z detstva a rozprávali sme sa o jednom zážitku, a to vám poviem o chvíľku, kde vystupoval v tomto zážitku pán fakír. Kto je to fakír, viete? Ja neviem, či viete, to ešte poznáte toto slovíčko. No, fakír, kto by to mohol byť? Počúvajte. To som počul teraz. Kto? Jaj, ty si to počul v nejakej rozprávočke. Dobre na to ideš. No, tá rozprávka asi bola niekde z Indie, počúvaj, lebo fakír pôvodne to bol indický človečik, ktorý málo papal, stále sa modlil, žil v takom ústraní, nestratal sa s ľuďmi, bol to jednoducho, teraz pozor, použijem cudzie slovo, taký indický asketik. Ale potom neskôr sa stalo, že títo indickí ľudkovia, ktorí takto žili, tak chceli ukázať, že oni môžu aj trpieť, že oni nemusia papkať, že sa stále akože modlia, myslia na dobré veci a ešte ich telo by malo trpieť, tak niektorí z nich spali na takej posteli, kde boli klince. No naozaj. Alebo napríklad spali na takých rozbitých sklenených fľašiach a na iných veciach. Vy to prosím nerobte, dobre? No ale ja si pamätám, keď som bol dieťa a do našej telocvične, do školy chodili niekedy na vystúpenia takí rôzni ľudkovia a boli medzi nimi niekedy aj fakíri a to boli ľudia, ktorí nám ukazovali, ako vlastne vedia ovládať svoje telo a hlavne teda si ľahali na takú dosku, v ktorej boli nabité klince. Nemusíte sa báť, ja som potom prišiel na to, ako to oni robia, že čím viac je tam klincov nabitých, tak tým to teličko to lepšie zvláda, lebo keby boli vlastne len 3-4 klince, tak by sa určite na nich napichol. Ale keď ich je tam veľa, tak tá celá váha tela sa rozloží na všetky tie klince a môže tam ležať. Ale že by som teda išiel spať na klince, tak to nie. Druhé slovíčko, kamaráti, je, teraz pozor, pozor, frckať. Čo to znamená, keď niekto frcká? Ja si myslím, že aj vy ste dnes ráno tak frckali, keď ste vstali a išli ste do kúpeľne. Dúfam, že ste nefrckali v kuchyni, lebo frckať znamená vystrekovať vodičku, tak prskať. Viete, keď niekto zobrie vodičku a prská, tak vlastne frcká. Dobre, nie, slovíčko, počúvajte. No, toto slovíčko som samozrejme objavil tiež v jednom takom starom texte. Čítal som si také staré povesti a tamto slovíčko bolo. Ja, no tak moment, to si musím pozrieť, lebo najprv som si myslel, ako ste aj vy hovorili, že to je ako frčka, že dávame si frčky do nosa, ale nie, to je frkanie vody, kamaráti. No a teraz mi napadlo jedno slovo. Môžu sa teraz pridať aj rodičia, lebo toto slovíčko mi teraz napadlo, ja viem prečo, lebo sme sa práve o tom rozprávali, o tom slove s mojimi kamarátmi, ako často si toto slovíčko mýlia aj dospeláci. Čo je to fortieľ, viete? fortiel, aj dospelí môžu hádať, to je osud, hej, tak to myslíte, aj dospelí vám tak povedali, že niečo, čo nás čaká, čo nás neminie, no tak nie, to je ortiel. To je taký, viete, keď niekto vyniesie ortiel, to znamená vyniesol nejaký rozsudok, že to sa stane, to bude tvojim osudom. Ale fortiel je vaša šikovnosť, zručnosť, fígel. Robiť niečo fortielne znamená robiť šikovne, robiť majstrovsky. Keď má niekto fortiel, tak má majstrovstvo. No dobre, kamaráte, inak toto slovíčko by vám mohlo pomôcť v škole, keby ste tak si napríklad prečítali nejakú písomku, ktorú vám prinesie pán učiteľ alebo pani učiteľ, alebo vám dá nejakú zvláštnu otázku pri odpovedi, tak môžete povedať: pán učiteľ alebo pani učiteľka, ja čítam si tú písomku, ale tá písomka má fortieľ. Alebo by ste povedali: ó, tie vaše otázky, ktoré dávate, pán učiteľ, tie sú naozaj fortieľné. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme blahoželať. Kamoši moji drahí, dnes máme v kalendári veľmi zvláštne meno. Dnes máme v kalendári meno, ja poznám veľmi málo dievčat, ktoré toto meno nosí a ja som si stále myslel, že to je také moderné meno, viete, že to je meno, ktoré si vymysleli niekde v Amerike a tak, a ono to tak vôbec nie je. Včera, keď som sa pozrel do kalendára, pozrel som si to meno, si hovorím, no tak to akože bude teda, čo to je, čo teraz o tom mene poviem. A keď som si pozrel význam toho mena a odkiaľ to meno pochádza, tak som bol dosť, akože fakt, že dosť prekvapený. A prečo? No, kamaráti moji, preto, lebo dnes máme v kalendári meno Jessica. Aj vám to meno znie tak moderne? Že Jessica? No a teraz si predstavte, že meno Jessica má hebrejský pôvod. To znamená, je veľmi, veľmi, veľmi staré. Pochádza z hebrejského slova Yiskach a má význam Boh vidí, alebo Boh sa pozera, alebo Bohom videná. Pôvodne to bolo biblické meno Abrahamovej netere a to som tiež nevedel, lebo samozrejme meno Yiskach vám už niečo povie, ale Jessica? Tak to teda vôbec nie. Inak to, takéto meno sa nachádza ešte aj v jednej hre od pána Shakespearea, Kupec Benátsky. No pozrite si to. Keď máte nejaké kamarátky Jessica, tak im samozrejme poblahoželajte a kamošky, my vám tu z detského rádia, milé Jessica, prajeme všetko dobré, veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja, aby ste boli vždy videní niečím, čo nás presahuje, čo vám dáva pokoj, čo vám dáva silu, aby ste verili tomu, že stále je prečo žiť. No a verím, že aj naši minútoví správičkári si tak povedali, že my ešte nájdeme niečo v detskom svete také krásne, aby tie deti mali ešte viac dôvodov žiť na tomto svete šťastne. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: si vtáčik, na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Minútové správičky.
2: Zo šuflíka informácií teraz vyberáme ďalšie. Pozdravuje Laura. Divadlo Andreja Bagara v Nitre vás pozýva na rodinnú komédiu Zbabraný Peter Pan. Podľa tety Slávky sa zabavia malí aj veľkí.
3: Sa im už priamo na scéne vlastne deje množstvo nezdarov, množstvo omylov, či už sú to popletené texty, alebo nenaučené texty, alebo padajúce kulisy, alebo pokazené lietajúce zariadenie. Čiže toto je vlastne naozaj tá komediálna línia.
2: Príďte si užiť s nami rozprávkový príbeh Petra Pana, Wendy, Pirátov či Krajiny, nekrajiny. Piešťanoch si mnohí užili deň fascinácie rastlinami. Návštevníci si mohli vyskúšať testovanie v skúmavkách či spoznať význam lúčných rastlín pre ekosystémy. Súčasťou programu boli aj prezentácie netradičných foriem pšenice a jačmeňa či jednoduché chemické pokusy. Príchod na ulici Milana Rastislava Štefánika v Trenčine skrášli umelecká inštalácia. Nad hlavami ľudí sa budú vznášať oblaky z jemného textilu so svetelnými prvkami. Ak tady to pôjdete, zašlite nám fotku. Veľmi sa potešíme. Naša redakcia uteká pripraviť ďalšie informácie. Zatiaľ ahojte.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme sa inšpirovať. No, ideme sa inšpirovať, pretože v našej rubrike Inšpiruj sa si predstavujeme osobnosti zo Slovenska, zo sveta, ktoré urobili niečo také v svojom živote, že nás môžu inšpirovať, aby sme boli lepšími ľuďmi. No a takýmto, keďže dnes sa rozprávame o Rusínoch, bol aj človek, ktorý je braný ako, no jednoducho, ako taká ikona rusínskeho národa, ako ikona Rusínov. Dokonca má v slovenskom meste, ktoré je také, že mesto Rusínov, to je Prešov, má tam dokonca aj svoju sochu, kamaráti moji. A prečo? No preto, lebo to bol naozaj veľký človek. Samozrejme hovoríme o človeku, ktorý sa volal Alexander Duchnovič. Alexander Duchnovič, kamoši, sa narodil v roku 1803 v Topoli a zomrel v roku 1865 v Prešove. Bol to rusínsky národný buditeľ, to znamená, hovoril Rusínom, že píšte v svojom jazyku, nezabudnite na svoje nárečie, nezabudnite na svoj jazyk. Potom bol to aj spisovateľ, čo znamená, že v tomto rusínskom náreči aj písal, v tomto rusínskom jazyku písal a ukazoval tým ostatným, že naozaj tento jazyk je tak silný, že viete v ňom napísať aj poéziu, aj prózu, aj drámu a že ten náš, tie výtvory, ktoré napíšeme, sú čitateľné a hlavne sú tak skvelé, že môžu osloviť aj ľudí mimo nás Rusínov. Čo ešte bol tento človečik, tak bol aj pedagógom a bol aj grécko-katolíckym kňazom. Od roku 1990 je práve po ňom pomenované rusínske divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, o ktorom sa ešte budeme rozprávať, lebo toto divadlo je také klasické divadlo v Prešove. Je to divadlo, ktoré napríklad zmenilo niekoľko generácií divadelníkov, aj mňa, pretože v období, keď ja som študoval v Prešove, chodiť do divadla Alexandra Duchnoviča, tak to bolo teda niečo. Tam ste zažili takú inšpiráciu, takú zmenu pohľadu na divadlo, že až, kamaráti, no ale vráťme sa k Alexandrovi Duchnovičovi. Tento človečik sa narodil v rodine grécko-katolického kňaza. Vyštudoval gymnázium v Užhorode, potom študoval filozofiu v Košiciach a tiež teológiu, ale v Užhorode. Neskôr sa stal učiteľom, najprv v Užhorode, potom bol farárom v Chmeľovej a v Beloveži. Inak to viete, že to je v okolí Bardejova. Tie miesta sú úplne nádherné. A teraz v Chmeľovej býva jeden človek, ktorý prekladá z ruského jazyka, aj z rusinského jazyka, aj z ukrajinčiny. Volá sa Valerij Kupka. Napísal aj niekoľko svojich básnických zbierok a veľmi, veľmi vám odporúčam tiež jeho veci. Ale pán Alexander Duchnovič potom neskôr si povedal, že dobre, tak som tu na Slovensku, žijú tu so mnou Rusíni, ale prestávajú hovoriť svojim jazykom. Prestávajú deti vychovávať v tom, že sú Rusíni. Tak hovoril si, musím niečo urobiť. Tak najprv učil deti. Hej? To je jedna vec. Druhá vec, samozrejme bol farárom, takže robil tie povinnosti ako farár, ale čo bolo veľmi podstatné, deti učil v rodnom jazyku. A aj v škole sa venoval tomu, že učil deti záhradníctvu a ovocinárstvu. A to viete, ako je decka, nie? Predstavte si, že by ste chodili do školy, kde by ste mali učiteľa, ktorý by vás učil, ako sa sadia kvety, ako sa oberajú jablka, ako sa strihajú stromy a popri tom by ste si rozprávali po rusínsky nejaké príbehy, rozprávali by ste sa o tom, že ako vlastne sa Rusíni dostali sem a rozprávali by ste sa stále v rusínčine. Takto by vás učil aj matematiku a ďalšie predmety. Ja si myslím, že je to celkom fajn, nie? Tak pán Alexander Duchnovič nás môže inšpirovať práve v tom, že prišiel na to, že musí uchovať svoj národ, svoj jazyk, že v tom jazyku musí tvoriť umelecké texty, ale na druhej strane, že musí tých ľudí, ktorí majú tým jazykom hovoriť, učiť aj cez konkrétne veci, ako je napríklad to poľnohospodárstvo, záhradníctvo, sadenie niektorých vecí, lebo pri týchto tzv. Obyčajných činnostiach sa najlepšie naučíme veci, ktoré budeme potrebovať pre praktický život. A potom si sadneme a prečítame si nejakú super poéziu.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, dnes ráno sa rozprávame o Rusínoch. No a ja vám chcem povedať, že také mesto na Slovensku, ktoré je že rusínske mesto, tak je to samozrejme Prešov. No a tu v Prešove pod Slovenským národným múzeom je aj Múzeum rusínskej kultúry. V tomto múzeu sa odohráva veľmi veľa vecí, kde môžete prísť napríklad sa pozrieť na rusínskych maliarov. V celom priestore, kde sa budete pohybovať, môžete vidieť maľby, môžete vidieť obrazy známych rusínskych maliarov. Tam sa môžete o nich samozrejme aj niečo dozvedieť. Tiež je tu taká výstava fotografií o divadle Alexandra Duchnoviča, ale o ňom sa ešte budeme rozprávať. Najviac Rusínov sa samozrejme hlási ku grekokatolíkom, teraz hovoríme o ich viere, a aj tá je tu zastúpená, lebo ich viera bola veľmi, veľmi významná pri tom, ako si uchovávali svoj jazyk, aké zvyky si priniesli so sebou aj tu k nám do tejto našej väčšiny alebo do tejto našej majority. A máte tam aj takú expozíciu, sa volá, že Chlieb duše, a sú tam rôzne veci, ktoré používali práve Rusíni pri tom, ako vyznávali svoju vieru. Je tam tiež veľká výstava z dejín Rusinov, kde sa dozviete, kedy sa vlastne o Rusinov začalo rozprávať, ako sem prišli na Slovensku. Taktiež tam nájdete aj výstavnú sieň Michala Dubaja. A pozor, kamaráti moji, nájdete tam tiež aj také malé makety a k ním aj maľby drevených kostolíkov. No a práve tie drevené kostolíky patria vlastne k takej veci, ktorá charakterizuje aj Rusínov. A keď chcete vedieť, ako asi v tom čase tí Rusíni žili, ako vyzerali ich izbičky, tak nemusíte ísť hneď do nejakého veľkého skanzenu, ale práve tu, priamo tu v Múzeu rusínskej kultúry si môžete pozrieť tzv. Valaskú chyžu. To znamená, si môžete pozrieť izbu, v akej asi žili Rusini v období nejakého 19. a začiatku 20. storočia. Keď sa chcete dozvedieť niečo o tejto minorite, o týchto našich priateľoch, o Rusinoch, tak choďte určite do tohto múzea, Múzea rusínskej kultúry, a naplánujte si cestu tak, aby ste navštívili aj divadlo Alexandra Duchnoviča. O ňom si povieme o malú chvíľku. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o Rusínoch a my sme si už hovorili pred malou chvíľkou o múzeu rusínskej kultúry a teraz si niečo povieme o divadle Alexandra Duchnoviča, pretože práve v Prešove, to znamená v meste Rusínov, sa nachádza divadlo Alexandra Duchnoviča. My sme si hovorili niečo aj o ňom. A to divadlo, teraz dobre počúvajte, je jediné divadlo nielen na Slovensku, ale je jediné divadlo na svete, ktoré hraje po rusínsky. To znamená, že herci v týchto hrách hovoria po rusínsky. A ja vás chcem poprosiť o jednu vec, aby ste

0: že v tomto divadle, ktoré pôvodne vzniklo po roku 1945, keď sa končila druhá svetová vojna, tak sa povedalo, že tu by malo byť nejaké divadlo, kde sa bude hovoriť a najprv sa tam hovorilo po rusky. To asi viete, že keď skončila druhá svetová vojna, tak my sme sa dostali pod taký vplyv vtedajšieho Sovietskeho zväzu, teraz Ruska, tak vzniklo takéto divadlo. Neskôr ale tí ľudia si povedali, ale viete, tu akože nechodia na to ľudia, lebo nerozprávajú to po rusky, ale blízko máme Ukrajinu, tak oni akože hovoria po ukrajinsky, tak vzniklo ukrajinské divadlo. To znamená, že začalo sa hrať v tomto divadle po ukrajinsky alebo takou modifikovanou ukrajinčinou. Lenže stala sa taká vecička, o ktorej sme si ešte nehovorili, že vlastne na Ukrajine nechceli prijať Rusinov ako menšinu a už vôbec nejakú národnostnú menšinu. Jednoducho povedali, že Rusini tu nie sú, lebo ich stále spájali s ľuďmi, ktorých nemali radi. Takže v tomto divadle si povedali, počúvajte, tak nebudeme hrať po ukrajinsky, ale chceli by sme hrať po rusínsky. Tak hrali chvíľu tak, že aj po rusínsky, aj po ukrajinsky a od polovice niekde 90. rokov sa začalo v tomto divadle hrať len po rusínsky. Je to jediné svetové divadlo, kde sa hrá len po rusínsky. A musím vám povedať, že videl som tam perfektné hry, ktoré vlastne boli hry, ktoré urobili na základe textov Čechova, Dostojevského, Shakespearea, Joneska, Moliéra. No a boli tam aj takí ľudkovia, ktorí robili experimenty. V tomto divadle, keď ja som bol študent, tak pracoval jeden taký významný režisér, ktorý už tu nie je medzi nami, volal sa Blaho Uhlár a on naučil tých hercov pracovať trošku inak. Aj keď oni väčšinou študovali na Ukrajine alebo v Rusku, mali takú tú ruskú hereckú školu, ktorá bola veľmi silná, ktorá bola založená naozaj na takom zvláštnom prežívaní a inom, takom inom poňatí hereckej tvorby a bolo to na nich vidno. Boli to jednoducho úplne iní herci, ale oni tam mali jedného človeka, ktorý vlastne celý čas viedol toto divadlo a volal sa Vasil Turok. A Vasil Turok bol dramaturg tohto divadla a bol to človek, na ktorého si doteraz všetci spomínajú, aj ja. Bol to človek, ktorý dal taký trošku taký punc tomu divadlu a naozaj v tom čase, keď on tam bol dramaturgom, tak sa tam diali veci, na ktoré sme sa chodili pozerať a v tomto divadle napríklad hral aj známy moderátor Michal Hudák. A musím vám povedať, že videl som tam Miška Hudáka hrať v mnohých hrách a chodili sme sa niekedy tam pozerať aj na ňo. Hral tam aj jeho brat, ktorý hral úžasne. Bohužiaľ už nie je medzi nami, ale oni dvaja, keď sa objavili v nejakej hre, v divadle Alexandra Duchnoviča, tak to stálo za to. Tak možno, že si pozrite aj nejaké staré hry divadla Alexandra Duchnoviča, nájdete ich napríklad v divadelnom ústave a možno aj u nich a ja si myslím, že by ste sa veľmi dobre zabavili. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o Rusínoch. Kamaráti moji drahí, my sme si už povedali, že Rusíni sú vlastne takou menšinou, ktorá žije tu u nás na Slovensku. Je to národnostná menšina, že majú svoj jazyk. Hovorili sme si, že majú svoje knihy, svoj časopis, majú svoje divadlo, majú tu svoje múzeum. Ale keď prídete do Prešova alebo do nejakej rusínskej dediny alebo do rusínskeho mesta, tak tam spoznáte, že to sú ľudia, ktorí sú veľmi, veľmi otvorení. Majú v sebe niečo, čo tak charakterizuje práve Rusínov na Slovensku. Na jednej strane sú to ľudia veľmi opatrní. Sú to ľudia, ktorí na začiatku sú trošku takí zamračení. Viete, oni majú také zvláštne tváre, také zatiahnuté oči. A potom, keď ich pozdravíte, keď im ukážete, že si ich ctíte, že ste tu prišli preto, lebo sa s nimi chcete rozprávať a niečo s nimi zažiť, tak oni vtedy otvoria tie svoje očká, urobia na vás taký ten rusínsky úsmev, dajú vám na stôl koláče, chlebík, natierku, šmalec a keď budete mať šťastie, tak aj mačanku. No a vtedy proste sú zlomené ľady a môžete spolu rozprávať do rána, teda keď im budete po rusínsky rozumieť. Ale je taká teória, že keď Rusín začne rozprávať, tak vy musíte byť ticho. Dobre, takých 10 minút. Keď budete 10 minút ticho, zrazu normálne vaša hlava niekde objaví niekde taký program, že prekladač z rusínčiny a vy zrazu im budete normálne rozumieť. Vyskúšajte to a uvidíte, keď napríklad prídete do ich divadielka alebo si pustíte ich rozprávky alebo sa pôjdete pozrieť do toho múzea rusínskej kultúry, že možno vám zrazu tá rusínčina bude aj blízka. No a aby sme sa naučili trošku mlčať, tak teraz si pustíme rozprávku na celú Najduch vtáča. Budeme len počúvať, mlčať, ako keby sme počúvali nejakého Rusína rozprávať rozprávku. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Stalo sa, že raz v ďalekej zemi zaspala v záhrade pod stromom matka s dieťaťom v náručí. Spala tuho i vo sne dieťa objímala a usmievala sa. Keď tu zrazu dravý vták vrhol sa z oblohy na zem, schytil chlapča z matkinho náručia do svojich pazúrov a odletel preč. Letel dlho, predlho a keď ustal, spustil dieťa na najbližší strom a nechal ho tam. Na druhý deň zavčas rána vybral sa horár na obchôdzku do hory a začul odkiaľ si z výšky plač. Vyškriabal sa horár na strom, zobral chlapča do náručia a zniesol ho dolu. Porozmýšľal a pretože mal dobré srdce, rozhodol sa dieťa zobrať domov a vychovať ho spolu so svojou dcérou Lenkou. Chlapčaťu dal meno Najduch vtáča. Ale aké dobré srdce mal horár. Také zlé ho mala jeho kuchárka Sanna, ktorú najal, aby sa po smrti jeho ženy o malú dcérku starala. Sanna chcela z Lenky vychovať bosorku, svoju pomocnicu. Ani trochu sa jej nevidelo, v akej láske deti spolu vyrastajú. Keď sa chvíľu nevideli, hneď osmutneli, že im ani do reči nebolo. Jedného večera zobrala Sanna dve vedrá a začala vláčiť vodu. A nešla k studni raz, ale niekoľko ráz. Lenka ju videla a pýtala sa.
1: Počúvaj, Sanna, na čo ti je toľká voda?
2: Ak to nikomu nevyzradíš, poviem ti to.
0: Lenka sa zaprisahala, že to živej duši neprezradí a kuchárka jej pošepla.
2: Zajtra ráno, keď bude horár na poľovačke, postavím na pec kotol s vodou a keď voda zovrie, hodím do nej najduch vtáča a uvarím ho. Tak.
0: Preľakla sa Lenka veľmi preveľmi. Ale čo robiť? Ako najduch vtáča zachrániť, keď prisahala, že živej duši nič nepovie? Prísaha je vážna vec. Keď ráno na svitaní horár vstal a odišiel na poľovačku, obe deti ešte ležali v posteli. Tu pozrie Lenka na najduch vtáča a povie.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
0: Vážne prislúbil najduch vtáča. Tu Lenka vzdychla. Najduch vtáča za ruku chytila.
1: Stará Sanna vláčila včera do domu vedrá vody. Opýtala som sa jej, prečo to robí, a ona mi to povedala. Ale musela som sa zaprisahať, že to tajomstvo nikomu nepoviem. Tak ti teraz neprezradím, prečo. Ale ver mi, že pre tvoje dobro musíme sa chytro obliecť a z domu utekať.
0: Keď kuchárka kotol na pec stavala, deti si košielky obliekli, keď v peci oheň rozkladala, topánky na bosé nôžky natiahli a utekali, čo im sily stačili. Keď voda v kotle už vrela, zavolala kuchárka Sanna starého sluhu svojho muža, aby šli spolu do komórky pre najduch vtáča. No keď pristúpili k posteli, vidia, že detí niet.
2: Čo len poviem horárovi, kam sa deti podeli? Kde je jeho Lenka? Musíš rýchlo za nimi dolapiť ich a doviesť.
0: Behom unavené deti sedeli na kraji lesa, keď zďaleka videli, ako sa starý blíži k ním.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak budeš ružovým kríčkom a ja ružičkou na ňom.
0: Keď starý dobehol k lesu, našiel tam len ružový kríček. Na ňom jedinú ružičku, ale deti nikde. Vrátil sa domov, hovorí kuchárke, čo videl, a tá sa na ňo rozkričala.
2: Ty chumaj, ružový kríček si mal rozštiepiť na dvoje, ružičku otrhnúť a tu doniesť domov. Veď to boli oni. No čo pozeráš, už aj sa ber a urob, ako ti kážem.
0: Rozbehol sa teda starý za deťmi po druhý raz. Keď sa na kraji poľa, ku ktorému dobehli deti, obrátili, už zasa starého videli.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak ťa spravím kostolom a seba lampou v ňom.
0: Darmo potom starý k poľu dobehol, našiel tam iba kostol a v ňom horieť lampu. Keď kuchárka počula, že nikde nikoho nebolo, že iba kostol videl a jednu lampu horieť v ňom, rozkričala sa.
2: Ty blázon! A čo si kostol nezbúral a lampu domov nedoniesol, to si nespoznal, že to boli oni!
0: Vybrala sa kuchárka bosorka hľadať ich radšej sama. Deti už zďaleka videli, ako sa kníše za nimi. Najduch vtáčaťu sa srdiečko od strachu zatrepotalo, Lenke sa úzkosťou hlások zatriasol.
1: Najduch vtáča, ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak ťa premením na rybník a seba na kačičku, čo pláva na ňom.
0: Doknísala sa kuchárka ku rybníku, ľahla si na zem a chystala sa vypiť ho. Vtedy kačička priplávala rýchlo k nej, zobákom ju schytila za vlasy a stiahla do vody. A tam sa stará bosorka utopila. Pobrali sa deti domov. Keď ich starý zbadal a videl, že jeho ženy, kuchárky Sany niet, pobral sa kade ľahšie prv, než sa horár z poľovačky vrátil. Deti si žili v láske a veselosti a keď dospeli, i mamu najduch vtáčaťa z ďalekej krajiny priviedli. A tak všetci šťastne spolu žili, až kým nepomreli.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes sa rozprávame o rusínoch a chcem vám povedať, že rusínov máme veľmi radi, lebo ako sme si povedali, tak rusíni tu na našom území naozaj priniesli takú inú kultúru, priniesli nám tu veci, ktoré nás môžu inšpirovať. Môžeme si povedať aj to a samozrejme mnohí ľudia a mnohí historici nám budú rozprávať, že ale boli tu aj problémy, veď samozrejme, že boli tu problémy. No napríklad si predstavte, že stala sa taká vec, ako sme si už hovorili, že na Ukrajine, kde bolo tiež veľa Rusínov, my sme si povedali, že práve to pohraničie ukrajinsko-slovenské je vlastne také rusínske pohraničie. A Ukrajina nechcela prijať vlastne Rusínov, pretože sa stále hovorilo o takom rusínskom separatizme, že oni sa tak radie uzatvárajú do seba, že si robia také svoje komunity a nechcú komunikovať s ďalšími. Inak to je taká vecička, kamaráti, o ktorej sa veľmi často hovorí, nie len pri Rusínoch, ale pri všetkých menšinách. A ja vám chcem povedať, že skúste si predstaviť, že by ste boli v škôlke. Dobre, ste v škôlke a všetky deti rozprávajú po slovensky. Všetky deti majú rovnaké hračky. Všetky deti poznajú pani učiteľku. A potom tam príjete vy. No, vy tam príjete a nikdy ste neboli v škôlke. Rozprávate iným jazykom. Neviete, ako sa máte s tými hračkami hrať, lebo vy ste sa hrali úplne s inými hračkami a nepoznáte pani učiteľku, lebo dovtedy ste sa s ňou nikdy nestretli. Tak sú takí ľudkovia, ktorí prídu, objímu pani učiteľku, zoznámia sa, áno, a idú za deťmi a budú sa hrať a budú sa učiť hrať s tými novými hračkami. Ale väčšina detí urobia si to, však kamoši, že keby ste boli takto v škôlke, tak asi si tak sadnete sami, trošku sa budete hrať a budete pozorovať. Budete pozorovať, čo teraz tí ľudia robia. Budete pozorovať, ako sa hrajú. Ako napríklad akože so sebou rozprávajú. Ako sa k sebe správajú. Napríklad budete pozorovať, kedy papkajú, kedy idú spinkať, aké majú zvyky. No a keď to pozorujete, tak samozrejme, nemôžete vtedy sa nejak prejavovať. Nájdete si zrazu kamoša, alebo možno niekto za vami príde a budete sa spolu hrať. Ale na to potrebujete čas. A práve ja si myslím, že tam došlo k tomu, že tí Rusíni, ktorí žili aj na našom území, aj potom v tom pohraničí, tak oni jednoducho sa tak akože dali dokopy, urobili takú svoju komunitu, lebo to naozaj vidíte aj v tom Prešove. Keď sa stretnú Rusíni, tak to ako keby sa stretla taká partia ľudí, ktorí sa poznajú niekoľko desaťročí. A to pritom niektorí sa nevideli ani raz. Ale sú Rusíni a to stačí. Čiže oni hneď vytvoria takú uzatvorenú skupinu ľudí, kde si samozrejme pomáhajú, kde si hovoria akože aj svoje problémy, kde sa môžu aj pohádať a samozrejme, ako sme už hovorili, pomoci. A práve preto niektorí ľudia sa na nich tak pozerajú, že to sú takí uzatvorení ľudia. Že to sú ľudia, ktorí si žijú sami pre seba. Ale nie je to tak. Je to taký údel menšin. Keď si pozriete aj na iné menšiny, keď sa pozriete aj na Rómov, keď sa pozriete aj na Maďarov žijúcich na Slovensku a inde, tiež sú to také kvázi uzatvorené skupiny ľudí a potom pomaličky, pomaly po čase sa tie skupiny otvárajú a snažia sa preniknúť aj do tej väčšinovej kultúry. Samozrejme, keď ich my, ako tá majoritná kultúra, do tej našej kultúry pustíme a nebudeme sa báť, že nám tú kultúru zjedia, lebo to sa nikdy nestane. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Reklama.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
0: Reklama.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rána.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o Rusínoch a ja vám musím povedať, že keď niekde sa stretnete s takým termínom, že Lemkovia, alebo Bojkovia, alebo Huculi, tak prosím, aby ste vedeli, že rozprávame sa o Rusínoch, ale pozor, pozor, kamaráti, tuto teraz zastavíme, hej. Bojkovia nie s malým B, ale s veľkým B. Bojkovia to je vlastne pomenovanie práve toho etnika východoslovanského, to znamená časti Rusínov. Totižto Rusíni sa delia najčastejšie na tie tri časti alebo také tri skupiny, a to sú Lemkovia, Bojkovia a Huculi. Bojkovia nie sú preto, že by sa stále báli, hej, ale samotní Bojkovia sa tak nazývajú kvôli niečomu úplne inému, a to preto, že takto ich nazvali ľudia, ktorí sa na nich pozerali, lebo žili na nejakom jednom mieste. Taktiež Huculi, tak to nie sú tí Huculi, to nie sú tie huculské koníky, aby ste si to nemýlili, ale to sú Huculi, tiež Rusíni, ktorí väčšinou žili v horách v juhozápadnej Ukrajine a potom pri Tise, a neskôr sa dostali aj práve na tú hranicu medzi Ukrajinou a Slovenskom, takisto ako aj Bojkovia. Bojkovia zase žili v Karpatoch, žili medzi riekami Such a San, a potom neskôr sa jedna maličká časť dostala aj na východ Slovenska do okolia Sniny. A najčastejšie na našom území žijú Lemkovia. A prečo sa volajú Lemkovia? Hovorí sa, že vraj preto, lebo stále hovorili, že Lem toto, Lem tamto. Viete, čo je Lem? Hej, neviete? Vážne? Lem znamená no len. Hej. Potom prídeme, Lem toto urobíme, viete, tak preto ich nazvali Lemkovia, lebo toto slovíčko používali veľmi často. Ale to sa len traduje. Možno, že je to úplne inak. Inak medzi Rusínov patrí veľa známych osobností. Napríklad medzi nich, a je to človek, ktorý veľmi, veľmi propaguje práve rusínsku kultúru, patrí napríklad Štefan Štec, viete, ten spevák, ktorý patrí práve medzi Lemkov, teda dúfam, Števo, že hovorím to dobre, a je to človek, ktorý sa o Rusínov zaujíma, ktorý robí aj také vysielanie s Rusínmi, nahráva ich príbehy, zbiera ich príbehy, zbiera ich staré piesne, a niektoré piesne, ktoré zozbieral a ktoré potom prezentoval či už na svojich CD-čkách alebo na koncertoch, naozaj ukazujú tú hĺbku tej rusínskej kultúry a rusínskej duše. Detské rádio.

0: Kamaráti moji drahí, a máme tu posledné dnešné minútové správičky, tak si ich poďme spoločne užiť. Pekné ránko.
1: Minútové

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o rusínoch. A my sme si povedali, že teda rusíni žijú tu na Slovensku. Povedali sme si, že je to jedna z tých slovanských národnostných menšín, ktorá tu žije s nami. A je teda hlavne rozšírená na tom severovýchode a na východe krajiny pri hraniciach s Poľskom a s Ukrajinou. A mnohí z vás mi písali, že teda koľko Rusínov tu asi u nás žije na Slovensku, tak k rusínskej národnosti sa hlási asi tak 64 tisíc ľudí. Celkom dobre, nie? Ale pozor, pozor. To sú len tí ľudkovia, ktorí sa prihlásili k Rusínom. Ale Rusínov je samozrejme oveľa, oveľa viac. Rusíni majú aj svoj jazyk, rusínsky jazyk. A je veľká škoda, že len 1% celej populácie uviedlo ako svoj materinský jazyk rusínsky, aj keď je to akože celkom fajn. Všakže, my sme si už povedali, že väčšina z Rusínov vyznáva sú grekokatolíci, to znamená, že hlásia sa práve k tomuto náboženstvu. Čo je veľmi podstatné, je to uvedomiť si, že tí Rusíni, tí naši kamoši, tu neprišli včera, ale najstaršie dejiny Rusínov spadajú až do 6. storočia. Ale samozrejme, Rusíni tu boli už aj predtým, lenže tieto začiatky nie sú veľmi spracované. V 6. storočí sa začali usadzovať v tom Podkarpatsku, to znamená okolo Karpát, pretože samozrejme, tam, kde sú hory, sú lesy, je voda, je všetko, čo potrebovali vtedajší ľudia pre svoj život.

0: malé skupinky sa začali tak usadzovať v 9. storočí a potom aj v 13. storočí. Začali sa usadzovať pekne akože aj na našom území a stala sa ale jedna veľmi podstatná vec. Potom prišla pastierská valašská kolonizácia. O nej sme si hovorili, keď sme tu rozprávali o našich dejinách, pretože predstavte si, že zrazu tí pastieri, ktorí boli na rôznych miestach po svete, prišli na tí Valasy, prišli na to, že majú málo miesta na pasenie zvierat. Tak pomaličky kolonizovali ďalšie územia a prišli aj na východné Slovensko. Čo sa stalo? No prišli na to, že na východnom Slovensku je veľa pastvín, ktoré sú neobrábané, ktoré sú nepasené, ktoré nikto nevyužíva a práve tam sa začali usadzovať títo Valasy a medzi nimi boli aj Rusíni. Toto celé trvalo, viete čo? 300 rokov, kým oni tak akože prišli, usadili sa a povedali, že áno, budú bývať práve tu. Je to tak a odvtedy sa stali súčasťou našich dejín. A odvtedy sú Rusíni tu a my by sme sa mali o nich viac zaujímať.
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

0: Ráno s detským rádiom. Ráno s detským rádiom.
1: Slniečko je vysoko, ľahko sa mi vstáva. Pomaly sa natiahnem, zľava a aj sprava.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti, moji drahí. Dnes sa rozprávame o Rusínoch a ja som vám povedal, že Rusíni, tak oni to je taká zvláštna skupinka ľudí, ktorí naozaj sa hlásia k sebe. A je to skupinka ľudí, ktorí používajú jeden jazyk, to znamená rusínsky, samozrejme vedia aj po slovensky, ale pozor, pozor, kamaráti, sú medzi nimi aj také osobnosti, ktoré sa samozrejme k Rusínom hlásia, ale niektorí to tak nevšímajú alebo nevnímajú, že práve tieto osobnosti patria medzi Rusínov. Napríklad, najznámejší Rusín na svete je, viete kto? No, skúste, že čo, neviete? Najznámejší Rusín na svete je predsa Andy Warhol. Andy Warhol, kamaráti, je jeden z najznámejších maliarov, performerov, umelcov na svete. Keď niekde sa robí výstava Andyho Warhola, tak máte istotu, že tam prídu tisícky ľudí. Jeho diela sa predávajú za 100 000, niektoré za milióny a jeho rodičia pochádzajú z obce Mikova a boli Rusini a on sa tiež k Rusinom hlásil. Ďalší veľmi významný ľudkovia, ktorí sa hlásia k Rusinom, je napríklad Martin Mňahončák, to je taký slovenský herec, taktiež Miško Hudák a Marian Čekovský. Oni tiež patria medzi Rusinov.

0: medzi rusínske osobnosti, ako som už hovoril, práve Miško Hudák, tak on bol aj hercom v divadle Alexandra Duchnoviča, ktoré je to vlastne divadlo, ktoré je ako jediné na svete, hrá po rusínsky a on tú rusínčinu naozaj akož spopularizoval a urobil jednu vec, ktorá sa nepodarila napríklad v maďarskej menšine. Mnohí ľudia si napríklad z maďarského jazyka robia srandu, lebo ten maďarský jazyk naozaj pre nás je nepochopiteľný, lebo je jediný ugrofínsky jazyk, ktorý sa nachádza tu na tomto území. Preto sa na neho tak pozeráme a počúvame ho a nerozumieme mu. A toto by sa stalo, že teda by sme sa mohli smiať aj z rusínskeho jazyka, stalo by sa to vtedy, keby takí ľudia, ako je napríklad aj Mišo Hudák a ďalší, si z toho rusínskeho jazyka robili len srandu, tak ako si to robili niektorí herci z maďarského jazyka. Ale oni urobili jednu skvelú vec. Na jednej strane ukázali, že vieme sa tým jazykom smiať, na druhej strane ukázali, že tým jazykom vieme povedať aj nádherné vety. Že v tom jazyku boli napísané aj knihy a poézia, ktorá sa dá čítať, ktorá sa dá recitovať. A hlavne existujú dokonca aj súťaže v prednese rusínskej poézie, rusínskej prózy, niečo také, ako máme my, Hviezdoslavov Kubín. No, niekedy sa tam choďte pozrieť. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a je tu záver dnešného vysielania. Dnes sme sa rozprávali o Rusínoch. Rozprávali sme sa aj o Rusínoch, aj o menšinách a ja vás chcem poprosiť, kamaráti, že ak vedľa vás niekde bude človek, ktorý patrí k nejakej menšine, k nejakej, ako sme si hovorili, minorite, tak si ho vážte, skúste sa s ním spriateliť, skúste sa navzájom inšpirovať, aby sme sa tu len nenávideli, lebo keď budeme na seba stále len zazerať, keď si nebudeme veriť, keď neurobíme všetko preto, aby sme tu mohli žiť ako priatelia, tak sa nám bude žiť zle a hlavne budeme stále namosúrení. A to predsa nechceme. Kamaráti moji, po obede k nám príde ešte Janka s Jakubom o malú chvíľku. Samozrejme, si pustíme rozprávku Duch vo fľaši. No a ja tu budem opäť zajtra ráno a zajtra sa budeme rozprávať o animovanom filme, na čo sa veľmi teším, pretože animované filmy, to je niečo pre mňa. No, tak si pripravte na zajtra, dobre, aby ste ma tak poinformovali, aké animované filmy máte radi vy. A ja na vás budem myslieť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Tak veru, kamaráti moji, všetko sa raz skončí. Tak je to i s mojím študentským životom. Tak som chcel doštudovať. No, ale nejde to.
1: A vyskúšal si už všetky možnosti?
2: Nedalo by sa dať ako Janko.
0: Grošíkov niet, kamaráti. Tam je pes zakopaný.
1: Aj, veru, bez peňazí ťa ani do krčmy nepustia.
2: No to veru nie, lenže bez krčmy sa študent obíde. Čože o to? No, v krčme nevyštuduješ. Ale živobytie je drahé.
0: Ja. Najviac mi je ľúto môjho otca. Celý život sa plahočí na Kniežacej hore. Stína stromy, drevo seká. Odložil na bok pár grošíkov a vraví mi: na syn môj, vyštuduj. Keď skončíš školu, nájdeš si dobré miesto a o mňa sa na starobu postaráš. A ja som takto dopadol.
1: A čo?
0: Vraciam sa späť do rodnej Viesky. Bez školy a bez grošov.
1: Ale Janko, veď si ich v krčme neprepil. Otec ti uzná. Sám vie veľmi dobre, koľko biedy je na svete.
2: A doma? Čo budeš?
0: Ešte neviem. Najskôr budem pri otcovi v hore robiť.
2: Škoda, keby si bol ešte rok vydržal, mohol si mať školu za sebou.
0: No, poberiem sa pomaly, kamaráti. Majte sa tu dobre. Ďakujem vám za to, že ste mi i vy dakedy z biedy pomohli. Bude mi treba ísť.
1: No len už to takto? Na sucho by si nás, Janko, chcel opustiť?
0: Nie, netreba podaromnici groše míňať.
1: Nie, o to sa teraz netráp. Kto ho vie, či sa ešte vôbec dakedy uvidíme. Krčmár! Hej, nalej, ale z toho najmocnejšieho.

0: pomaly sa rozvidnieva. Už je zas deň. Bude mi na čím do hory zájsť, robota čaká. Treba sa mi riadne obracať. Grošíkov stále treba. A kto ho vie, ako sa má môj Janíčko v škole? Ako mu ide? A či si ozaj na mňa len spomenie? Ale istotne, hej, veď je to dobrý chlapec. Keby nás len tá ukrutná bieda k zemi netisla. Ktože to môže byť?
1: Slobodno.
2: Dobrý deň, otec.
0: Ty si môj.
2: Ja, otec.
0: A kdeže sa tu berieš? Mari, už máš vakácie?
2: Viete, otec, vakácie... Ťažko je to.
0: Mali si len školu? Nešlo ti to, Janko môj?
2: A čože by nešlo? Len grošíky sa pomíňali. Drahý život je v meste.
0: Keby len v meste. Do školy sa teda nevrátiš?
2: Nie, aspoň zatiaľ, kým si na ňu nezarobím.
0: No akože si chceš na ňu zarobiť?
2: No ako? Nuž, prácou.
0: A kde?
2: Hádam pri vás, v hore.
0: Ach, to je ťažká robota. Nie si privyknutý.
2: Privyknem.
0: Nedbám. Spróbuj a uvidíš.
2: Pousilujem sa, otec.
0: Lenže, syn môj, v dome máme iba jednu sekeru. A grošov na ďalšiu nie to.
2: A sused by vám nepožičali? No aspoň dovtedy, kým si na svoju nezarobím.
0: Hádam, hej. A potom tasa do roboty. Slnko je už vysoko.

0: Ako ti ide robota, Janko?
1: No, ide.
0: A či si ešte neustal?
1: Nuž, čože by nie?
0: Keď chceš, môžeme si oddychnúť. I slaninky zahryznúť.
1: Nedbám.
0: Chrbát ťa bolí však. A ukáž ruky. No na môj hriešnu. Riadny pľusgier tu máš. A túto ďalší.
1: To nič. Im sa ožením, zahojí sa.
0: Na, odkroj si chlebíka. I slaninky. Odpočinieme si, zahryzneme. A robota nám pôjde od ruky.
1: Veru. Ale je ten chlebík dobrý.
0: Jaj, veď v hore riadne vytrávi. Len si zajedz, aby si bol mocný. Potom si na chvíľu zdriemni a budeme pokračovať v robote.
1: Ja by som sa radšej po hore poobzeral. Toľký čas som tu nebol. Rád by vedieť, čo je nové.
0: Nedbám, len ďaleko nezajdi, aby si ešte viac neustal ako pri robote.
1: Hej.

0: Jaj, ako je pekne v hore. Človeku až srdce zvýskne nad toľkou krásou. A tieto smreky ako voňajú. Poobzerám sa po dákom vtáčom hniezde. Že by tam pri dube? Hý, ten je ale riadny. Ten má hádam aj zo 100 rokov. Bolo by treba zo pár riadných chlapov, aby ho objali. Na tom by len mohlo byť hniezdo.
1: Vypusť ma. Vypusť ma.
0: Čo to za hlas? Alebo sa mi to iba zdalo? Asi.
1: Hej, počuješ? Vypusť ma. Pusť ma.
0: Ale predsa ako by hlas? Ale aký si divný.
1: Vypusť ma. Vypusť ma.
0: Vypusť ma, vypusť ma. Ale kde si? V dube a či kde?
1: Pri korení.
0: Pri korení? Ukáž? Pozriem sa. Ha, ale veď tu je iba fľaša.
1: Ja som vo fľaši.
0: Vo fľaši? Ako môže byť niekto, kto vraví vo fľaši? No, presvedčíme sa. Pozriem sa na fľašu bližšie. Ah, naozaj akési čudo je vo fľaši.
1: To som ja.
0: A čo si zač?
1: Pusť ma von a uvidíš. Otvor zátku.
0: No nedbám. Otvorím. No ale toto. Z takého malého čuda vyrástol taký obor.
2: Dobre vidíš. A vieš, čo ti za odmenu vykonám?
0: Nie, neviem.
2: Vykrútim ti krk.
0: No ty si ale nevďačník. Ja ťa vyslobodím a ty ma chceš za to skántriť. To tak vedieť, nechám ťa vo fľaši.
2: Nemal si ma počúvnuť.
0: No keď si toľko bedákal...
2: Dosť bolo planých rečí. Som všemocný duch Merkúrius. Vo fľaši som bol za trest. Kto ma z nej vypustí, musí zahynúť.
0: Vravíš, že si všemocný duch Merkúrius?
2: Som.
0: A v čom všetkom sa dá vidieť tá tvoja všemocnosť?
2: Vo všetkom, na čo si spomeniem. Veď si sám pred chvíľou videl, ako som sa napríklad zmenil z malého tvoríka na obra.
0: No to som videl, ale to bolo pred chvíľou. Vedel by si dačo také hocikedy?
2: Samozrejme.
0: Aha. Aj naopak.
2: Ako naopak?
0: No, vedel by si sa z obra zmeniť na malého tvoríka vo fľaši?
2: To je maličkosť. Pozri sa.
0: Hej, šup. Tu je vo fľaši. Zátku dám do fľaše a už je ako som chcel. No vidíš, teraz si vo fľaši a krk mi nevykrútiš.
1: Prešiel si mi cez rozum. Ale prosím ťa, vypusť ma von.
0: Ono, to vieš, akurát teba, aby som o krk prišiel.
1: Neprídeš, neboj sa.
0: Už som ti raz pomohol a zlom si sa mi chcel odvďačiť. Nie, neverím ti.
1: Pusť ma, neobanuješ. Obdarím ťa, že budeš mať dosť na celý život.
0: Neverím ti. Kto raz oklame, ťažko mu znovu veriť. Aby si videl, aké mám dobré srdce, vypustím ťa. No, vyleď si von z fľaše.
2: Ďakujem ti. Si statočný šuhaj a dobré srdce nosíš v hrudi. Za to, že si mi daroval voľnosť, odvďačím sa ti.
0: Netreba mi nič od teba.
2: Zaslúžiš si. No, vezmi si túto handričku. Ak jedným jej koncom potrieš, ranu zahojí sa. Ak druhým potrieš oceľ alebo železo, premení sa ti na striebro.
0: Len či zas neklameš.
2: Oprobuj. Odlom napríklad kúsok kôry zo stromu a potri odlomené miesto.
0: Ukáž. Tak. Naozaj. Zacelilo sa.
2: Tak si ju vezmi a nech ti šťastie prinesie.

0: A vy už robíte, otec?
1: Pravdaže. Veď sa to samé neurobí. A ty kde si bol toľký čas? Tak to si veru na obživu nezarobíš.
0: Nebojte sa, otec. Všetko dobehnem.
1: Len aby. Ja mám rád iba poriadnu robotu.
2: Musím vyskúšať na sekere silu čarovnej handričky. Ak ňou potriem ostrie, malo by sa zmeniť na striebro. Striebro je mäkšie a sekera sa mi pokriví.
3: Otec, pozrite, čo sa mi stalo so sekerou. Celá sa pokrivila.
1: Oj, ty nešťastník jeden. Čo si to urobil? Veď ju ja teraz musím celú zaplatiť. A kde na ňu vezmem groše?
3: Nič sa vile, nebojte. Sekeru zaplatím.
1: A čím, Mari, rečami? Študentské pletky ti chodia po rozume. K drevu treba riadného chlapa, a nie takého, čo iba na márnivosti myslí. Čo si ja, biedný človek, teraz počnem?
3: Nebojte sa, otec. Všetko sa na dobre obráti.
1: Prestaň múdrovať a radšej sa roboty chyť.
3: No chyť, ale ako? S touto sekerou už veľa dreva nenarúbem.
1: Tak hýbaj radšej domov, lebo keď ťa mám na očiach, iba na tú pokrivenú sekeru myslím.
3: Chudák otec. Riadne som ho zarmútil. No myslím, že nenadlho. Veď strieborná sekera, hodzaj krivá, má veru inú cenu ako oceľová, čo by ako rovná bola. Nenechám ho ja dlho v žiali. Pôjdem do mesta k zlatníkovi a skúsim šťastie.

0: Dobrý deň, pán Zlatník.
1: No, vítaj, synu. Čože mi nesieš? Či môžem poslúžiť? Peknú reťazku dievčinke, alebo prstienok zo striebra či zo zlata?
0: Kupovať som neprišiel.
1: Nie? A čo teda?
0: Ponúknuť.
1: Ponúknuť? Ty mne?
0: Veru, hej. Sekeru.
1: Ale, syn môj, sekeru, veď ja som zlatník. Hádam, si dvere zmýlil.
0: Nie, nezmýlil. Táto sekera je celá strieborná.
1: Ukáž? Teda nech sa presvedčím. No. Veru, strieborná je.
0: Aj váhu má.
1: Má.
0: Beriete?
1: Nož, tak čože by nie. Zíde sa striebro. No a čo by si za ňu akože pýtal? Ha?
0: Nož, vypovedzte, akú má cenu.
1: No, je ťažká je, strieborná tiež. Už tak 400 zlatých je hodná. No ale 400 zlatých ani nemám.
0: Ako teda?
1: No, tak, dám ti 200
0: a... A zvyšok?
1: O 2 mesiace. Pristaneš?
0: Pristanem.
1: Tak teda v poriadku.

0: Dobrý večer, otec.
1: Kde si sa túlal, Janko?
0: V meste.
1: V meste? Ach, synku, čo len z teba bude? Robiť nevládzeš, beháš, lietaš hore dolu.
0: Len sa už toľko nebojte. A povedzte mi radšej, čo je susedová sekera hodná?
1: No, veru, celý zlatý, syn môj.
0: Tak teda, tu máte dva zlaté. Tie mu dajte. Nech sa i on má dobre. A toto je vám.
1: Toľké peniaze. Kde si to len nabral? A tak chytro. To nemôže byť s dobrým úmyslom. Janko, Janíčko, čo si to len vyparatil? Hádam si ich len takde neukradol? To by som určite neprežil.
0: Nič sa nebojte, otec. Pekne si sadnite. Tuto si zahryznite do chlebíka a pečienky, čo som z mesta priniesol. A pekne po poriadku počúvajte.

0: Janko! Tak si doktorom!
1: Hej, veru, som sa nenazdal, že sa ešte takto s vami postretám a oslávim ukončenie štúdií.
2: Ten všemocný duch Merkúrius ti teda poriadne pomohol. Hey, veru,
1: nezáviť, bratku! Raz v živote sa môže i na chudáka šťastie usmiať.
0: Veru, hej, zaslúžiš si to, Janko! Na jeho zdravie! Dvíham pohár!
1: Na zdravie! Nalej, krčmár! Ale z toho najlepšie.
2: A nemusíš sa báť, platíme hotovými.
0: No poďme.
1: Najväčšiu radosť mám z toho, že som štúdia ukončil.
0: A ako ukončil? Bol si z nás najlepší.
2: A veru, ľudia sa budú k tebe hrnúť. Si čestný, pracovitý a máš zlaté ruky, no, ako povedali naši učitelia.
1: Hlavne, že môže môjmu zrobenému otcovi vrátiť to, čo si zaslúži. Odvďačiť sa mu svojou robotou za všetku lopotu. Za každý strom, čo musel zoťať, aby nás obživil. Nuž, chlapci, naposledy na zdravie.
0: Na zdravie!

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Arriba todos amigos. Samba!

0: V Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Vicky, kde si sa naučil toľko rozprávok?
1: Veľa príhod, ktoré si už počula a ktoré ešte budeš počuť, mi rozprával môj starý otec Lao Pan, keď som bol taký ako teraz ty. Vravelo sa o ňom, že bol najlepším rozprávkárom v celom kraji.
0: Áno? A kde sa tie rozprávky naučil on?
1: No, ak iste aj on od svojho starého otca, alebo od potulných rozprávkárov, ktorí vtedy chodili po dedinách, hrali na lutny a rozprávali rozprávky o dobrých a zlých ľuďoch, čarodejníkoch, alebo o zvieratách, čo vedia hovoriť ľudskou rečou.
0: Aha, a nevieš, starký, kto začal rozprávať rozprávky ako prvý?
1: Nuž, viem, ale to je veľmi dlhý príbeh.
0: Fajn, tak mi ho povedz.
1: Dobre teda. Prvý rozprávkár žil veľmi, veľmi dávno. Narodil sa v kniežacom dome. Knieža Luo Wang dlho nemal deti. Napokon mu nebo predsa len darovalo syna, ale tomu synovi nebolo súdené stať sa kniežaťom.
0: A prečo?
1: Nuž, chlapček bol síce na pohľad zdravý a krásny a keď dovršil prvý rok života, začal chodiť tak ako aj iné ročné deti, ale kedykoľvek mu prišlo dačo do cesty, podkol sa a spadol. Pestúnka to povedala kniežaťu a ten dali hneď zavolať lekára. Lekár prezrel chlapčeka a smutne sklonil hlavu.
0: A čo mu bolo, starý otec?
1: Bol slepý, vnúčatko moje.
0: Slepý? A vyliečili ho?
1: Nie, lichua nevyliečili. Slepota sa vyliečiť nedá.
0: A nedokáže to ani všemocný vládár?
1: Veru nie.
0: A čo teda urobil?
1: Vieš, pre knieža to bol ťažký úder osudu. Slepému by predsa nemohol odovzdať kniežatstvo. A keďže nebol zvyknutý dlho smútiť, jeho žiaľ a bezmocnosť sa rýchlo zmenili na hnev. Rozkázal zaniesť chlapčeka do ďalekých hôr a nechať ho na pospa s divým zverom.
0: Oh, to nie, divé zvery mu istotne ublížili.
1: Myslíš? Tak počúvaj ďalej. Prvý ho zazrel tiger. Hneď vedel, že je to človek, ibaže celkom maličký. Starý tiger bol veľmi múdry a vedel hovoriť ľudskou rečou a tak povedal chlapcovi: človek, ja ťa zjem.
0: Vidíš, pravila som.
1: Len vydrž. Chlapček bol predsa ešte veľmi maličký a nejakú reč sa ešte nestihol naučiť. Tigrovi nerozumel, ani ho nevidel a preto iba vystrel ruky a vybral sa za hlasom.
0: A rovno do jeho papule.
1: Mýliš sa. Tigra to totiž tak prekvapilo, že vrtko odskočil do húštiny, ako by ani nebol starý, dôstojný tiger, ale samopašné tigríča. No čo skoro sa vrátil? A s ním prišiel aj celý lesný národ. Každé zviera chcelo vidieť malého odvážlivca.
0: A neublížili mu?
1: Vôbec nie. Malý človečik sa im totiž veľmi zapáčil a tak ho prijali medzi seba. Tigrice a lane ho krmili svojim mliekom a chlapček rástol do zdravia a sily. Líška mu ušila kožušinový kabát, aby sa ponášal na ostatné zvieracie deti. Páv mu daroval krásnu čiapku z pávých pier. A keďže chlapček nemal kopítka, urobil mu kamzík mäkké papučky. V lese nebolo ani jedného zvieratka, ktoré by chlapčekovi aspoň niečím nepomohlo. Starý tiger ho naučil zvieraciu reč, ktorá je jednoduchšia ako ľudská a preto sa ju dieťa veľmi ľahko naučí. A keď chlapček podrástol, naučil ho tiger aj niektoré slová ľudskej reči. Večer, keď už obaja ustali od učenia, rozprával tiger chlapcovi všelijaké lesné príhody. V niektorých spomínal aj ľudí a práve tie sa chlapcovi páčili najväčšmi.
0: Jemu sa za ľuďmi cnelo však.
1: Máš pravdu, dievčatko. Cnelo. Všimli si to aj zvieratká a rozhodli sa, že ho rozveselia. Ráno a pred spaním mu vtáčiky spievali piesne. Pri žlninej vstával, pri slávikovej usínal. A tie piesne boli také krásne, že keď ich chlapec počúval, zatúžil si ich zaspievať. No nech sa akokoľvek usiloval, jeho hlas nikdy nezaznel tak čisto, ako znela v horúcom poludní Škovránkova pieseň. Keby bol chlapček žil v kniežacom paláci, istotne by sa mu vkradla do srdca závisť. Ale on žil v lese a závidieť nevedel. Namiesto toho začal rozmýšľať. Nenadarmo sa narodil človekom. Vymyslel, že si vyrobí nástroj, pomocou ktorého bude napodobňovať vtáčí spev. Pravda, že pomohli mu i lesní obyvatelia. Diviak mu priniesol mocný bambus a žlna mu dala niekoľko vlasov z konského chvosta, ktoré si už dávno zaobstarala na výstelku hniezda. Keď mal chlapec všetko, čo potreboval, dal sa do roboty. Zohol bambus, pripevnil naň konské vlasy a potom ich dlho naťahoval a popúšťal, kým nezazvučali pod prstami presne tak, ako chcel.
0: Pí,
1: povedala najtenšia struna. Ba, ozvala sa najhrubšia.
0: Pí,
1: ba,
0: pí,
1: ba. A tak dal chlapec tomu nástroju meno Piba. V Číne sa tak nazýva dodnes. No v iných krajinách ho volajú...
0: Lutna.
1: Správne, lichva. Bola to lutna. Keď na nej chlapec prvý raz zahral, tiger, čo driemal neďaleko, zdvihol svoju veľkú hlavu a povedal:
2: Tvoja hra sa neponáša na vtáči spev, ale páči sa mi ešte väčšmi.
1: Roky sa míňali. Chlapec rástol a hoci rástol o mnoho pomalšie ako zvieracie mláďatá, mal pocit, že medzi ne patrí. Znepokojovalo ho iba jedno. Keď zveri povedali: Počujem, rozumel tomu, lebo aj on počul. Keď zveri povedali: Tvrdé, alebo mäkké, chutné, alebo nechutné, veľké, alebo malé, aj tomu rozumel. No keď povedali: Vidím, tomu už nerozumel. Keď vychádzalo slnce, cítil, že sa otepluje, ale vtáci spievali, že sa rozvidnieva. Keď slnce zapadalo, cítil, že sa ochladzuje, ale vtáci spievali, že sa stmieva. Raz sa chlapec opýtal tigra, prečo je to tak, a tiger mu odpovedal:
2: Preto, že si slepý.
1: A ty ma nemôžeš zbaviť slepoty. Veď si najmúdrejší zo všetkých zverov.
2: Nie, nemôžem,
1: povedal tiger. A ľudia môžu? Spýtal sa chlapec.
2: Neviem,
1: odvetil tiger,
2: ale ľudia dokážu oveľa viac ako hoci ktorý najmúdrejší zver.
1: Pôjdem teda k ľuďom, povedal chlapec. Choď, súhlasil tiger. A tak chlapec odišiel k ľuďom.
0: A páčilo sa mu tam starý otec?
1: Nož, najprv sa mu medzi ľuďmi zdalo všeličo čudné. Napríklad to, že bývajú v domoch a spávajú na tvrdých lôžkach, hoci je o mnoho jednoduchšie vyriť si dieru do zeme a spať na mekej tráve. Aj to, že potravu najprv dlho varia a potom rovnako dlho jedia dajakými dlhými paličkami, hoci vziať jedlo do prstov je o mnoho ľahšie. Veru, nemálo čudných vecí spoznal chlapec v prvých dňoch života medzi ľuďmi. No ako pomaly dorastal na mládenca, pochopil, že človek má žiť medzi ľuďmi a ľudský spôsob života sa mu zapáčil.
0: A u koho býval? Nemal predsa žiadnych príbuzných.
1: Už príbuzných nemal. Ale ktorý bedár odmietne pomôcť inému a ešte k tomu slepcovi? V dedine bolo veľa domov a tak Šuhaj býval raz v tej, raz v inej chalupe. Jedného dňa prišiel do domu chudobnej vdovy. Vdova od rána do večera zmotávala hodváb, aby uživila seba a svojho synčeka.
0: To nebola ľahká práca však?
1: Veru, nebola. Stačilo sa len na chvíľu niekam zahľadieť a tenučké vlákna sa pochlpili a roztrhli. V ten deň na ňu doľahlo ešte iné nešťastie. Ochorel jej synček. Ležal v postielke a plakal. Jeho matke tiež nechýbalo veľa do plaču, ale nemohla nechať robotu a ísť ho potešiť. Ale odrazu chlapec prestal plakať. Vdova zdvihla hlavu a videla, že pri ňom sedí slepý mládenec a čosi mu rozpráva. Započúvala sa i ona. Aká to bola zaujímavá rozprávka o žabke, čo nalakala ukrutného tigra a prekabátila prefíkanú opicu. Mládenec rozprával a pritom brnkal na konských vlasoch natiahnutých na bambuse, že raz ríčali ako tiger, potom kvákali ako žaba, alebo kričali ako opica. Chorý chlapček sa usmieval a usmievala sa i jeho mama. Keď Šuhaj dokončil prvý príbeh, začal druhý.
0: A čo sa stalo s tým chorým chlapčekom?
1: Už nenadarmo sa vraví, že kam príde smiech a radosť, odtiaľ odíde smútok a bolesť. Do večera bol chlapček takmer zdravý a vdova zmotala v ten deň oveľa viac hodvábu ako inokedy. Ráno rozpovedala susedom, ako slepý Šuhaj vyliečil jej syna. Aj oni chceli počuť veselé príbehy o lesných obyvateľoch. A tak sa každý večer schádzali, aby počúvali slepého Šuhaja. Jeho rozprávky zaháňali ťažké myšlienky a ťažkých myšlienok i starostí má bedár vždy vyše hlavy. Keď mládenec zmlkol a odložil svoju lutnu, hneď niektorý sedliak začal rozprávať, čo sa prihodilo jemu alebo jeho susedom. Mesiac ani nestihol narásť do splnu a chýro slepom Šuhajovi sa už rozniesol po celom kraji. Čoskoro prišli do jeho dediny pastieri z ďalekej osady spoza hôr a mládenec odišiel s nimi. V tejto osade už nerozprával iba príbehy o zvieratách, ale aj o tom, čo počul od sedliakov. No jeho rozprávky sa ponášali na to, čo počul, tak ako sa drahocenná smaragdová škatulka, dielo majstra umelca, ponáša na kus neopracovaného smaragdu, ktorý nájdeme v horách. Z horskej osady odviedli mládenca do svojej osady na brehu veľkého jazera rybári. Tak chodil z miesta na miesto. Všade rozprával a všade počúval.
0: A vtedy už bol naozajstným rozprávkárom?
1: Vieš, Lichua, rieka sa vtedy stane riekou, keď do nej vtečie 1000 malých potvočikov. Slepý Šuhaj sa až vtedy stal naozajstným rozprávkárom, keď mu 1000 ľudí rozpovedalo 1000 príbehov.
0: A o čom boli tie príbehy?
1: O všeličom.
0: No, napríklad?
1: No, napríklad o dávnych časoch, ale aj o tom, čo sa stalo iba včera. Vedel rozprávky o starej Číne, ale aj o zámorských krajinách. Rozprávky smutné i veselé. A vedel aj také, pri ktorých sa človek smeje, keď ich počúva. No keď sa skončia, zamyslí sa. Raz prišiel rozprávkár do jednej dediny. Bola to obyčajná, chudobná dedina, akých je v Číne veľmi veľa. Lenže kým sa v iných dedinách ľudia borili s biedou, ako vládali, v tejto dedine len podaromníci prelievali slzy. Keď mali zlú úrodu, plakali. No plakali, aj keď mali úrodu dobrú, veď za úrodným rokom môže prísť neúrodný. Ženy dobre predali plátno na trhu, no cestou domov si poplakali. Čo ak sa im už na budúce taký výnosný obchod nevydarí? Každý deň sa tu prelialo toľko slz, že vodu z potoka bolo treba naberať povyše dediny, lebo uprostred nej bola horko slaná ako voda žltého mora. Slepý rozprávkár im rozpovedal veselú rozprávku o tigrovi. Myslel si, že sa budú smiať, ale oni sa rozplakali. Vraj, čo ak príde tiger aj k ním? Na druhý deň rozprávkár radšej mlčal. No na tretí deň zvolal obyvateľov dediny a rozpovedal im túto rozprávku.
3: Rozprávka na celú z detského rádia.

0: Jojo.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami.

0: prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala.
1: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj už len nakrájať a zjesť.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: sa voláš?
1: Vrav,
0: ja som Arabela.
1: Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,
0: tak sa do plášťa
1: neskrývaj pred tabuľou.
0: Pozri, toto je ten môj plášť zázračný,
1: nezaručí ti však život senzačný.

bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Keď sa Janko Hraško narodil, hneď sa mu na svete zapáčilo. Ale jeho mamka lamentovala, bože, bože, aké je to len chlapča drobné, ani hrášok. Čože z neho takého malinkého bude? A poplakávala, že ani krštenie nemá z čoho spraviť, chalupa je zadlžená, komora načisto prázdna. Chlapček ako hrášok vyskočil, aby ho mamka lepšie videla a vraví. Mamko moja, nič sa vy netrápte, ja vám všetko obstarám. Vybehol z chalupy rovno do hory, v hore chytil diviaka a doniesol ho domov na pleci. No, mamko, teraz už varte a pečte, nech je krštenie, ako má byť. A meno mi dajte Janko Hraško. Práve vtedy sa vrátil z pola otec a spýtuje sa, tak, čože sa nám narodilo, chlapček či dievčatko? Ani chlapček, ani dievčatko, zakričal Janko Hraško, až sa steny zatriasli. Ale sa vám narodil chlap. A sadol si s otcom za stôl, jedli a pili. Otec za misu, Hraško za dve. Otec za džbán, Hraško za dva. Vidím, že si ty naozaj chlap, vraví otec. A keď je tak, zajtra pôjdeme orať. A Janko rád, lebo vedel, že oranie je chlapská robota. Prišli na roľu, Janko Hraško vyskočil volovi do ucha, aby ho lepšie počul. A hej sa, Kešo, hej sa, Sivoň! Orali, ani keby im hral. Otec videl, že im robota aj bez neho dobre ide, nuž sa vyvalil pod vrbu, klobúk na oči a chrápal, ani čo by buka pílil. Ide okolo pán na koni.
1: Hej, sedliak, čo si sa tu rozdrýchmal? Ďobol ho paličkou. Pozri, voli ti sami poroli chodia.
0: Otec vyskočil na rovné nohy, hlboko sa pánovi klania. Voli nechodia sami, prosím pekne, ale ich môj syn Janko poháňa.
1: Pán hľadí, oči vyvaluje, lebo nijakého syna nikde nevidí. A on si pekne povoláva. Hej sa, Kešo, hej sa, Sivoň. Veď počuť ho, teda počujem, vraví pán, ale nikde nevidím toho tvojho syna. Tak kdeže je v parome?
0: Vo volovom uchu sedí vaša milosť.
1: Pozrie pán volovi do ucha a oči sa mu rozsvietia ani kršiakovi.
2: Neslýchané čudo, takéto chlapčiatko.
1: Sedliak, predaj mi ho, dám ti za ne 20 dukátov.
2: Nepredám, vaša milosť, ako by som mohol, veď je to moja krv.
1: Dám ti 50 dukátov.
2: Nemôžem, vaša milosť, hoci by sa mi tie peniaze veľmi zišli.
1: Tak ti dám 100 dukátov, ber, kým som dobrej vôle, lebo aj inak môže byť.
0: Tu Janko Hraško žmurkne na otca.
3: Len ma predajte, tatko. Pomôžete si z biedy a pánovi ja ujdem.
1: Naveľa, naveľa otec pristal. Pán vytiahol z kabáta meštek, vyčítal otcovi 100 dukátov, Janka Hraška obchal do mešca k ostatným peniazom a poď ho cvalom preč.
0: Tešil sa, akú radosť bude mať jeho žena, keď jej donesie takú živú hračku. Mešci bolo tma, aj tesno, aj povetria nedochodilo, vytiahol Hraško nožík a šmik. Rozrezal mešec i vrecko na pánovom kabáte. Hneď sa mu ľahšie dýchalo a potom začal vyhadzovať dukát za dukátom, dukát za dukátom. Keď už posledný vyhodil, vyskočil za ním aj on a beží si naspäť po ceste, dukátiky zbiera, poriadna kvopka ich bola. Tak prišiel pekne krásne domov.
1: No, tatko, tu si máte aj syna, aj ešte ďalšie dukáty, vraví otcovi.
2: Ale ten krúti hlavou, synku, synku, z toho nič dobrého nevykvitne.
0: Mamka práve halušky hádzala.
1: Hraškovi už v bruchu hudci vyhrávali, nuž vyskočil na ohnisko, potom hrncu na ucho a lapá tie halušky. Čo ktorá navrch vypláva, už ju chmatne dosýtiť sa nemôže. V tej chvíli dupot pred chalupou a ničo by regiment vojska vykračoval. Rozletia sa dvere a to ten pán a hneď aj s pandúrmi. Že tak a tak chlapča prefíkane ufujazdilo, ba ešte i peniaze ukradlo. A že sa istotne len domov vrátilo tak, aby mu ho hneď zazdali.
0: Hraško pošepol mamke.
3: Nože, prichlopte hrniec pokrievkou.
0: Mamka tak urobila.
1: Hľadal pán Janka Hraška, hľadali ho pandúry, celú chalupu čím hore tým dolu prevrátili, len do toho hrnca na ohni im nezišlo na pozrieť. a Hraškovi tam už bolo načisto horúco. Nenašli ho teda, ale za to našli otcové dukáty, tie všetky vzali, ba ešte aj voli z maštale so sebou pojali, vraj za pokutu. A pán sa vyhrážal, že veci on ešte na toho fafrnka posvieti. Keď napokon odišli, mamka chytro zodvihla z hrnca pokrievku. Janko Hraško vyskočil von a moce sa po izbe ani čo by mal v hlave motolicu, tak ho tá horúčava omarila. Ale prešlo mu, ba cítil sa potom ešte mocnejší. Celkom sa mu v tej vriacej vode páčilo. Otec a mamka moja hovorí, ja musím od vás preč, lebo tu by som už nemal pokoja a popri mne ani vy. Vyberiem sa ja do sveta a nevrátim sa, kým vám všetku škodu nevynahradím. Otec i mamka zalomili rukami, lebo im synček už veľmi k srdcu prirástol, ale uznali, že má pravdu a vypravili ho do sveta. Ide si on po tom šírom svete, ďaleko už zašiel, keď tu na jednej ceste furmanov dohoní. Viezli železo na 7 vozoch.
4: Daj vám pán Boh dobrú furmanku, chlapi,
1: pozdravil sa im. Ty do rehotu. Aha, vraj hrach sa po ceste kotúľa a na chlapa sa hrá. Nože ho nohou pricap.
2: Teda vy takto,
1: pomyslí si Janko Hraško a od hnevu mu ešte za 30 chlapov sily pribudlo.
4: Popluje si on ruky, zaprie sa plecom do vrška a potisne im ho rovno do prostred cesty.
3: Začnú tí jajkať, čože vraj už teraz robiť, či tam ostať, či sa vrátiť.
4: To všetko preto, že ste toho malého na posmech obracali, na statočný pozdrav mu neodpovedali, vraví jeden.
2: Bežte za ním, nech sa vráti a pomôže nám.
1: Hneď sa dvaja za Jankom Hraškom pustili a prosíkajú, aby im pomohol.
4: Tak sa teda vrátil a vraví furmanom. Oslobodím vám cestu, ak mi dáte toľko železa, čo si na pleci odnesiem.
1: Oni pristali.
4: Zaprie sa Hraško do toho vrška, ani ruky si už nepoplul a odtisol ho ľahučko ako hrudu masla. No, a teraz to železo.
1: Kladú mu oni železo na plece, kladú. Prvý voz už vyprázdnili, z druhého a tretieho ostatné kusy berú.
4: No, či ešte vždy nemáš dosť?
2: Len kladte, kladte, s týmto ja poľahky aj strom preskočím.
1: A naozaj, hneď preskočil jeden dvojročný smriečok.
4: Museli furmani vyprázdniť všetkých 7 vozov a Hraško si s tým železom pískajúc šiel ďalej.
1: Príde on k jednej vyhni a zhodí to železisko, až tak zem zadunela. Vybehne z nej kováč a vraj, čo sa robí? Svet sa rúca?
4: Svet sa nerúca, hovorí Hraško. To som si len ja železo doniesol, aby si mi z neho kijak ukoval.
2: Kováč sa rozrehotal. Ty, že si doniesol toto železo? Ach, pačmaga, veď ťa od zeme nevidno. Kdeže to rastú také omeliny?
4: To Hraška rozpálilo.
2: Daj si pozor, aby ti ma aj takéhoto priveľa nebolo.
1: Skríkol, vzal to železo a iba keď ho prehodí ponad vyhňu. Keď na druhom boku na zem dopadlo, vyhňa poskočila na dobré 2 piade od zeme. Tu kováč začne prosiť, aby mu mládenec prepáčil urážku, aby sa už len toľko nehneval.
4: Nebudem sa, ale ty mi z tohto železa kijak ukuješ, či vieš?
1: 24 tovarišov kovalo potom kijak a Hraško s kováčom za stolom sedeli, jedli a pili. Kováč za misu, Hraško za 3. Kováč za pohár, Hraško za 5. Opil sa kováč ako čík a Hraško celkom triezvy ostal. 24 dní minulo a 24 tovarišov dokončilo kijak. Vážil 297 centov a Hraškovi práve do ruky pasoval. Zaplatil statočne za robotu, aj za všetku trovu a pobral sa ďalej. Ide si on, ide a tu zbadá, že si ľala krpce zodral, palce mu z nich vykúkajú. Položí kijak na bok a sadne si pod hríb, aby mu slnce do očí nesvietilo. Vyťahne z kapsy šidlo, aj dratvu a začne si tie krpce plátať. V tom ide okolo dáky chlap, zastane pri hríbe, chce si sadnúť.
4: No, no, volá Hraško, sem si nesadaj, tu sú ľudia.
1: Poobzeral sa chlap na všetky strany, lenže pod hríb nedovidel. Pomyslel si,
4: že sa mu to len zamarilo a znova si sadá. Tu Janko Hraško nastaví šidlo a ono šťuch chlapa do nohavic. Zjujčal ten a pustil sa v nohy. Veď som ti vravel, že sú tu ľudia, ozvalo sa za ním spod hríba, ale ten sa už ani neobzrel. Potom si už Janko Hraško krpec v pokoji doplátal a pobral sa hlbšie do hôr. Tu z očí, ako na jednej čistinke, vatra horí. Okolo vatry 11 zbojníkov sedí a nad ohňom sa celý vôl opeká. Vyškriabe sa Hraško na smrek a hľadí na nich. Vola už do piekli, rozváňa hádam aj na 7 míl a ešte si spod kriaka aj sud vína vygúľali. Jedia, popíjajú. Tu on odtrhne z konára šušku a fúkne do zbojníka, práve keď si pohár gústam prikladal. Ty sa budeš vínčiskom nadájať a ja tu smedom hynúť. Vyrazil mu pohár z ruky a po ňom aj druhému, tretiemu a tak rad radom až do toho 11. Najedovali sa zbojníci a začali hľadať, kto im to prieky vystrája. Keď už dosť dlho márne hľadali, spustil sa Hraško zo smrka a vraví: Tak, aby ste vedeli, ten, ktorého hľadáte, som ja.
5: A čože si za jedného? Spýtujú sa.
4: Zbojník, ako vy?
5: Ty všetci do smiechu. Len si ho obzrite. Zbojníka z Hrachového rodu. 9 sa ich v jednom struku uliahlo.
4: Boli by sa rehotali hádam aj do rána, nech on neschytí kijak a nezačne im ponad hlavu vyvíjať. Hneď tí skrotli a potom ho už pekne medzi seba prijali ako svoju roveň. Aj ho pečienkou a vínom patrične uhostili. Na druhý deň si zbojníci mali voliť kapitána, lenže nevedeli ako. Jeden radil jedno, druhý druhé. Tu povie Hraško: Čože sa máte toľko debatovať? Vyhodte rad radom do výšky svoje kijaky a komu najneskôr dolu spadne, ten nech je kapitánom. Na to všetci pristali. Vyhadzujú oni svoje kijaky a vraj, keď už Hraško medzi nich pristal, nech vyhodí aj on. Hraško sa nedal prosiť. Zakrútil kijakom okolo hlavy raz, ešte raz a vyhodil. Dlho čakali, kedy kijak spadne. Dočkať sa nemohli. Aj si spať políhali, aj ráno povstávali a kijak ešte stále nespadol. Až okolo poludnia zletel z neba ani hrom a zaril sa tak hlboko do zeme, že neostalo po ňom ani slichu. Tak zbojníci museli prijať Hraška za kapitána, aj keď im to nebolo pochuti. A on bol načisto smutný, lebo neprestane len na ten svoj kijak myslel. Napokon povie: Veru, chlapi, dotiaľ z nás nič nebude, kým ten môj kijak von nedostaneme. A rozkázal im kopať. 3 dni kopali, až kde si k samému peklu sa prekopali a z kijaka ešte vždy len konček vykúkal. Nuž, ale Hraškovi aj to stačilo. Chytil on ten koniec do hrsti, na jeden myk kijak vytiahol. Potom už bolo srdce na mieste a bol vám v tom kraji utešený kráľovský zámok, striebrom zlatom obitý, zlatými šúplatami pokrytý. A už len vnútri koľko bolo zlatiska, to sa nedá ani vypovedať. Zbojníci sa neraz chceli dostať do toho zámku, no len čo sa priblížili k nemu na mílu, zakikiríkal na zlatej streche kohút, v zámku sa hneď všetko pobudilo a na zbojníkov už čakali prihotovení chlapi. Neraz, nedva im chrbty namastili, krvavej polievky pripravili.
5: Teraz to v zámku sprobujme, keď máme takého súceho kapitána, povedal jeden zbojník.
4: Sprobujme, hovorí Hraško a sám v sebe si myslí. Veru, že by sa mi zišlo trošku zlata, aspoň by som otcovi voli kúpil. Lenže ísť k zámku peši, to sa mu vonkoncom nevidelo.
5: Zámok je ďaleko, chlapi, hovorí, a mne sa ako kapitánovi nepatrí ísť peši a ešte k tomu aj kijak vliecť.
4: Rozkázal on 10 zbojníkom, aby mu niesli kijak a 11. si sadol do vrecka. Vrecko bolo hlboké a bolo tam tma i posmrtkávalo cesnakom. A tak Hraško všelen von vyskočil, kde akú skálku zdvihol a do vrecka položil. Potom už bolo vrecko plné skália a Hraško si sedel pekne na vrchu.
6: Čože to tu mám? Také ťažké,
1: vraví zbojník a chce omacať rukou. Ale Hraško mu za každým ruku odstrčil.
5: Nechytaj sa, kapitána!
1: Len keď sa už zbojníkovi od veľkej ťarchy kolená podlamovali, vyskočil mu Hraško na čiapku a smial sa, ako by ho najal. Ale tomu nebolo akosi do smiechu a ostatní zbojníci, čo niesli kijak, tiež zazerali ani spod mraku. Istotne im bol ťažký. Keď sa už priblížili k zámku na mílu a jeden krok, zastali. Zakrúti Hraško kijakom okolo hlavy a fuk! Zrazil kohúta zo strechy, že ani neškrkol. A potom už potichučky prišli až k zámockým komorám. Hraško sa prepchal cez kľúčovú dierku a opatrne ide k oblúočiku, že ho otvorí a vpustí dnu kamarátov. Len tu začuje, ako sa oni vonku radia.
7: Teraz, keď nemá pri sebe kijak, je celkom slabý. Poľahky ho premôžeme. A tak sa aj škriatka zbavíme, aj nám jeho diel zlata ostane.
1: Nuž, takýto ste vy, kamaráti, pomyslel si Hraško, ale robil sa, že o ničom nevie. Už prelieza oblúočikom prvý zbojník a tu on, klop, mu hánkami po čele, hneď ostal bez pamäti. Tak všetkých cez oblúočik povťahoval, každému hánkami po čele klopol, že ležali ani polená. Potom im ešte pre istotu ruky a nohy pozväzoval a pobral sa hore do svetlíc. Dal sa ohlásiť u kráľa.
8: Vaše veličenstvo, máte v komore zbojníkov.
1: Král sa prilakol a hneď rozkázal trúbiť na poplach.
5: Ale tí zbojníci sú poviazaní, hovorí Hraško.
1: Král sa zaradoval a hneď sa šiel na zbojníkov pozrieť. Ležali ako drevo.
8: A ktože ich to zlapal, spýtuje sa. Vedia pre týchto oplanov už koľké roky nemám pokojnej noci.
5: Ja som ich zlapal, vaše veličenstvo, hovorí Hraško
1: a porozprával, ako sa všetko stalo. Král si ho premeriava očami, veriť sa mu nechce.
5: Možno je i tak, ako vravíš, lenže čo si také musí človek aj dokázať, najmä ak je drobný ako hrach.
8: Hneď a zaraz, vaše veličenstvo, hovorí Hraško, len prosím, prikážte, aby mi môj kijak pohľadali a sem doniesli.
1: Král poslal sluhov, aby pohľadali Hraškov kijak.
8: Keď sa o dáku hodinku vrátili, hovoria,
6: kijak je pol míle za hradbami, do polí v zemi zarytý, ale je náramne ťažký, bez koní ho nevyťahneme.
5: Tak zapriahnite dva kone,
1: vraví král a s údivom pozrie na Hraška. O dáky čas sa sluhovia vrátili.
6: Zapriahli sme dva najlepšie kone, vaša jasnosť, ale kijak sa ani len nepohol.
5: Tak zapriahajte štyri kone,
1: vraví kráľ a zasa si Hraška premeriava, ako by mu tu čosi nehralo. Prídu sluhovia poznove.
6: Vaša jasnosť, zapriahli sme štyri najmocnejšie kone, ale pohli kijakom len o 2-3 prsty.
5: Král sa namrzel.
8: Tak zapriahnite 6 koní a konečne už ten kijak doveste.
1: 6 koní celé v pene ťahalo kijak do zámku, nohami sa až po kolená do zeme zabárali.
8: Keď ho už dotiahli na dvor, vzal ho Janko Hraško do hrsti a na malíčku ľavej ruky si ho rozkrútil.
1: Povetrie zacvenžalo a všetky dvoranské klobúky aj čiapky sa vychytili do výšky, perami kývali a ponad zlaté strechy odlietali. A paničkám sukne nadúvalo len odtrhnúť a odtrhnúť. Museli si ich rukami ratovať.
8: Dosť, dosť,
1: kričal král. Zavolal si Janka Hraška k sebe a vraví.
5: Teraz už viem, že sily máš vyše práva, ale aj tak ešte musíš niečo dokázať. Ak si to bol naozaj ty, kto zrazil kohúta zo zámockej strechy, potom máš presné oko a miernu ruku. A práve v tom ťa musím vyprobovať. Pri mojom druhom zámku rastie v záhrade lieska, na ktorej sú tri vzácne lieskovce. Ak z hradieb tohto zámku zroníš voľaktorý z tých orieškov tak, aby si lieske neublížil, staneš sa mojim zaťom a neskôr i kráľom tejto krajiny.
8: Ale ak sa ti to nepodarí, potom si klamár a podvodník a dám ťa bez milosti zmárniť.
1: Janko Hraško sa zháčil.
9: Nie, že by si netrúfal trafiť do tej liesky kdeže, ale nebol si istý, či je on už chlap na ženenie.
1: No, keď trošku porozmýšľal, zazdalo sa mu, že hádam predsa len bude, veď či už nevykonal dosť smelých činov. Vezme on svoj kijačik, namieri a fuk. Zafunďal kijak a dotkol sa liesky na samučkom vrchovci, ale tak, že jej vôbec neublížil.
9: O 2 hodiny prifrčal odtiaľ záhradník a otrčal na dlani 3 lieskovce.
10: Najjasnejší kráľ, vravel zadýchčaný, niekto, koho sme márne hľadali, zronil z liesky všetky 3 vzácne oriešky.
9: Kráľ potľapkal Hraška po pleci. No, teraz už vidím, že si naozaj ten pravý. Vzal jeden oriešok, rozlúskol ho a vytiahol z neho utešené hviezdičkové šaty. Céra moja najstaršia, hovorí, toto sú tvoje svadobné šaty. Poď sem a poboskaj si ženícha.
1: Ale princezna odula gamby.
11: Tohoto ženícha nikdy, veď by mi ho mačka zožrala.
1: Král sa zamračil, ale nič na to nepovedal. Vzal 2. orech, rozlúskol ho a vytiahol z neho utešené mesiačkové šaty.
9: Céra moja prostredná, hovorí, toto sú tvoje svadobné šaty. Poď a poboskaj si ženícha.
1: Ale princezná sa rozchichotala.
11: Toto má byť môj ženích? A ešte čo? Veď by mi ho kuchár namiesto hrachu v polievke uvaril.
1: Král sa ešte väčšmi zachmúril, ale zazmen nič nepovedal. Rozlúskol 3. oriešok a vytiahol z neho utešené slniečkové šaty.
9: Céra moja najmladšia, toto sú tvoje svadobné šaty. Poď a poboskaj si ženícha.
1: Najmladšia princezna hľadí na Janka Hraška, Janko Hraško hľadí na princeznú. Ak ho ani táto nebude chcieť, prepadne sa od hanby a žialu. No tu princezná pokročí k Hraškovi, prihne sa až k zemi a poboská ho.
12: V tej chvíli Janko Hraško pocítil, že sa nesprace do kože a zamarilo sa mu, že ho čosi podvihlo. Pozrie dolu, veď on na akýchsi dlhých nohách stojí.
13: Nože, mi dajte zrkadlo, hovorí.
1: Priniesli veľké zrkadlo, hľadí on doň, Janka Hraška nikde, len akýsi mládenčisko sa tu natrča. Až keď sa tomu mládenčiskovi najmladšia princezna okolo krku hodila a milým Jankom Hraškom si ho nazvala, vtedy mu svitlo, že je to on. Najmladšia princezna výskala od radosti a jej staršie sestry odúvali tvár ani ropuchy. Svadba bola veľká. Aj Hraškovi rodičia na ňu prišli a už potom navždy pri synovi ostali. Na slniečku sa vyhrievali, s vnúčatami sa zabávali a keď sa im po sedliackej robote zacnelo, aj takú si okolo zámku našli. Starému kráľovi sa časom zunovalo vládnuť, nuž prepustil trón svojmu zaťovi. A tak sa stal Janko Hraško kráľom a kráľoval šťastne až do smrti.
14: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

slova, až ma z nervov bolia zuby. Odjedu ma telo svrbí. Už nechcem byť najlepší, druhé miesto poteší. Chcem byť golem, nie ťuťuľkin. Prečo sa hrá o fazulky? Vyzerám šťastie, kde je?

0: mrzí ma, že si prehral.
1: Oho.
0: Ale na druhej strane ma teší, že som vyhrala.
1: Oho?
0: Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral. Ale som taká šťastná, že som vyhrala.
1: Oho?
0: Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral.
1: Oho.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Bol raz jeden kupec. Mal dobrú ženu, maličkého syna, veľké námorné lode plné tovaru, s ktorými obchodoval. Bol šťastný, veď akoby nie. Jeho rúča žena sa so spevom zvrtala v kuchyni, maličký synček si radostne tľapkal buclatými rúčkami v kolíske a keď jeho lode plávali do prístavu, ľudia im utekali naproti, lebo vedeli, že vezú zase dobrý a potrebný tovar. Raz však prišla veľká búrka a celú jeho flotilu potopila. Zo dňa na deň sa z neho stal chudák. Nie len, že nemal čo do úst vložiť, ale ani sa čím potešiť. Jeho smutná žena pobledla, nebolo sa prečo zvrtať pri peci, keď žuli iba suché kôrky. I na synčeka mu bolo ťažko pozerať. Bál sa, ako ho vychová, keď ničoho nemá. Keď zdvihol zrak a zahliadol more, až ho pichlo pri srdci. Nemal miesta ani doma, ani v prístave. Vybral sa teda do lesa, bo dúfal, že tam nájde pokoj a možno mu zíde na čosi, aby sa znovu pozviechal. Blúdi lesom, keď tu odrazu, kde sa vzal, tu sa vzal, stojí pred ním malý, čierny, pokrivený mužíček a vraví.
1: Hej, hej, ty človeče, čo ťa kvári? Čo ťa trápi, že si taký nejaký?
2: Na čo ti to budem rozprávať? Darmo si budem jazyk drať a vo svojom trápení sa premrvať. Aj tak mi nepomôžeš.
1: Ako vieš, že ti nepomôžem, keď si so mnou ani slovko nestratil? Skús mi povedať, v čom je tvoje najväčšie nešťastie?
2: Moje najväčšie nešťastie je, že som prišiel o celý majetok. Nič už nemám. Ničového nič mi nezostalo. A to ma najväč mi trápi.
0: Potešil sa mužíček, zvesela sa zasmial a povedal.
1: Keď len to, ľahko ti ja pomôžem. Len mi sľúb, že mi sem za 12 rokov prinesieš to, čo sa ti prvé obtrie o nohu, keď prídeš domov.
2: Čože by sa mi v tom prázdnom domci mohlo obtrieť o nohu? A zdá iba ten vychudnutý pes, čo sa už ledva vláči.
0: Pomyslel si kupec a slúbil. Ba i na písme to tomu pokrútenému mužičkovi dal. Nie nadarmo sa hovorí, že nešťastie človeku myseľ zatemní. Tak sa stalo i nášmu kupcovi. Nič okolo seba nevidel, len svoju biedu a myslel si, že horšie mu už ani nemôže byť. A život pritom išiel ďalej. Jeho žena, hoci jej tiež nebolo ľahko, vedela, že bohatstvo nie je všetko, že najväčší poklad má vo svojom synčekovi a tak všetku svoju námahu venovala jemu. Kupec, ten ho mal pred očami len ako rozosmiaté bucľaté chlapča v kolíske. Vôbec si nevšimol, že malý sa už stavia na nožičky. Ani si na ňo nepomyslel, keď mu pokrivený mužíček hory doli sľuboval. Aké však bolo jeho zdesenie, keď prišiel domov a synček sa mu vybral naproti rúčkujúc popri stene, až kým sa ho nechytil za nohy. Už vedel, koľko bije. Nešťastný kupec vzal synčeka na ruky a mocne si ho privinul k hrudi. Už nestál o majetok ani o bohatstvo. Chlapec si už dávno nepovoľkal v otcovom náručí a tak sa teraz od radosti smial, tlieskal a oboma rúčkami ho okolo krku oblápal. A ako sa tak v tej neočakávanej veselosti jašil, odrazu sa len zakvačil o lampu, čo visela uprostred izby na hrade a potiahol ju. A div sa svete! Lampa sa otrhla, skoba, na ktorej visela, vytrhla kus hrady a z tej diery sa začali sypať zlaté mince. Muž môj, zázrak, sme zachránení, skríkla kupcova žena.
2: Čerta starého zachránený,
0: pomyslel si kupec a hlboko si vzdychol.
2: Ach, bude ako bude. 12 rokov je dlhá doba. Thank you.
0: Ukrútený mužíček splnil všetko, čo slúbil. Kupcovi sa darilo ešte lepšie než predtým. Majetok mu rástol, bohatstvo sa zväčšovalo. Zdalo by sa, že nič nemôže kaliť kupcovú radosť zo života. A predsa mu v očiach čupel strach. Z jeho syna vyrástol múdry a rozvážny mládenec a dobre si všimol, že sa na ňo otec občas pozerá s veľkou bolesťou. A čím viac sa čas nakláňal k 12. roku, tým častejšie. A pretože to bol naozaj dobrý syn, jedného dňa sa svojho otca spýtal.
3: Čo vás trápi? A netajte nič predo mnou, aj tak to neutajíte. Dobre, ja vidím, ako vám z času na čas čierny mrak sadne na čelo a v ostatných dňoch z neho už ani neschádza.
0: Videl otec, že by sa zbytočne vyhováral. Nuž svojmu synovi vyjavil, ako ho v Čiernej hore nevedomky upísal pokrivenému mužičkovi. I to, že tých 12 rokov už o pár dní uplynie.
3: Nič sa nebojte, otec môj. Mňa zlé do svojej moci nedostane.
0: Vyžiadal si od mamky vrúcne požehnanie, od pána farára posvetenú kriedu a v osudnú noc sa vybral s otcom do lesa. Na čistínke nakreslil kriedou biely kruh, do toho kruhu si obaja stúpli a čakali. Netrvalo dlho, prihnal sa malý, pokrivený čierny mužík.
1: Priviedol si mi, čo si slúbil.
3: Čo chceš?
1: Rozprávam sa s tvojim otcom, nie s tebou.
3: Môjho otca si už raz podviedol. Teraz s tebou budem hovoriť ja.
1: Ja, že som ho podviedol, ale kdeže? Iste ti nepovedal celú pravdu. No, vrav, kupec, ako to bolo? Či som sa ťa nespýtal, čo je tvoje najväčšie nešťastie?
2: Spýtal.
1: A ty? Čo si odpovedal? Mám ti pamäť osviežiť? Povedal si...
2: Mojím najväčším nešťastím je, že som stratil majetok.
1: Ani slovko o tom, že sa trápi jeho žena. Ani zmienka o tom, že sa jeho synček prestal smiať. Iba majetok. To trápilo tvojho otca. Vypýtal som si, čo sa mu o nohu šuchne. A on? Myslel si, že mi sľubuje psa. Na teba, chlapče, vtedy ani nepomyslel. Než tak som úpis na teba vymenil za riadnu kopu peňazí. Ja som slovo dodržal. Si bohatší ako predtým. Teraz si na rade ty, kupec.
2: Horký, že bohatší. Iba ako skúsenosť. Hneď v ten prvý deň som spoznal, ako veľmi som sa mýlil. A čím bližšie bol dnešný deň, tým viac som sa trápil. Ani chvíľku radosti mi ten majetok nepriniesol.
1: Nech je ako chce, spravodlivosť musí byť. Ja som slove dostal. Ty musíš tiež dať svoj diel. Nech ukáže osud, kto má pravdu. Posadíme chlapca do loďky a my sa postavíme každý na jeden breh rieky. Ku komu ho voda donesie, toho bude.
0: Urobili, ako krivý mužíček povedal. No nebolo ani tak, ani onak. Len čo chlapca v loďke odrazili od brehu, strhol ho silný prúd rovno do víru a loďka sa stratila. Nešťastný kupec zalomil rukami a oči mu zaliali slzy. No krivý mužíček si pomedlil dlane. Dobre vedel, že chlapec je už na ceste k nemu. Vír ho síce vtiahol pod vodu, ale o kus ďalej ho vychrlil a mocný prúd ho niesol rovno k čiernemu zámku, ktorý stál uprostred mora na vysokom brale. Keď chlapec vošiel do zámku, hneď spoznal, že je zakliatý. Prechádzal z jednej čiernej komnaty do druhej a nikde nikoho. Len v tej poslednej, 12. sa na vysokom tróne zvíjala zmia. Keď ju chlapec zazrel, zastal. No tá ho hneď oslovila sladkým hlasom.
4: Konečne si tu, osloboditeľ. 12 rokov ťa čakám. Táto ríša je zakliatá. Musíš nás zachrániť.
3: Zachrániť? Ale ako?
4: Obetovať sa. Nasadiť svoj život za nás.
3: Čože je môj život? A takto bude mať z neho aspoň dakto osoch. Ako to mám urobiť?
4: V noci sem príde 12 krásnych čiernych paničiek. Budú sa ťa pýtať, čo tu chceš. Ale ty mlč. Neprevrav slova. Nech by ti všetku krásu, lásku sveta sľubovali. Na druhú noc príde 12 čiernych mudrcov a budú sa ťa pýtať na to isté. Neodpovedz im. Nech by ti všetku múdrosť a bohatstvo sveta sľubovali. A na tretiu noc príde 24 mocných chlapov. Budú ťa mučiť a týrať. A len to jedno od teba chcieť, aby si im vyjavil, na čo si tam prišiel. No ty to všetko strp, bo čo i len jedno slovíčko z úst vypustíš, všetko bolo márne a ani mňa, ani tých, čo ťa budú po tri noci trápiť, nikto viac nevyslobodí. Jedno si pamätaj, s prvou hviezdou prídu a s úderom polnoci sa rozplynú ako dým.
3: A kedy príde tá prvá noc?
4: Už o chvíľu. Všetci sme na teba veľmi dlho čakali.
0: Ako povedala, tak bolo. S prvou hviezdou sa zjavilo 12 krásnych čiernych paničiek. A tie ho mámili a vábili a sladkými rečami, nežnými piesňami, pružnými tancami, nádhernými rozprávkami z neho len to jedno chceli dostať. Aby im prezradil, na čo tam prišiel. Toľko krásnych žien by poplietlo hlavu aj onakvejšiemu chlapovi, nie to ešte mladému šuhajovi. Ale ten mal na dobrej pamäti, že musí vydržať. Že všetky tie kúzla a čary sa pominú s úderom polnoci. A tak sa i stalo. Mládenec sa mohol konečne v pokoji vyspať. Na druhú noc bolo zase všetko tak, ako mu zmia predpovedala. Prišlo 12 dôstojných mužov v čiernych plášťoch. Sľubovali mu bohatstvo i múdrosť celého sveta, ak im len to vyjaví, na čo sem cestu meral. Ukazovali mu kúzla a čary. Skaly na zlato a drahé kamene menili, lietali okolo neho, pod zem sa prepadávali, stávali sa neviditeľnými a sľubovali mu, že to všetko ho naučia len za tú jedinú odpoveď. Ale on len mlčal. A čakal, kedy ho polnoc z ich moci vyslobodí. I druhá noc sa skončila. Nášho mládenca však čakala ešte tretia, najťažšia. S prvou hviezdou sa v komnate zjavilo 24 pozuby ozbrojených, silných mužov. Nebolo nášmu mládencovi všetko jedno. Kým okolo neho šabľami len rinčali, dalo sa to ako tak zniesť. Ale keď už začali bližšie dorážať a len doňho a doňho, začali sa mu vlasy ježiť od hrôzy a keď mu mocnými pestiskami už priamo popred nos šibrinkovali, Mero sa už spotil. A ako si siahol do vrecka, že si mokré dlane poutiera do šatôčky, námatal v ňom kúsok svetenej kriedy. Joj, či sa potešil. Raz, dva nakreslil okolo seba biely kruh. A len potom to začalo. Čierni bojovníci akoby tušili, že prišla ich posledná hodina. Všetku silu vložili do toho, aby úbohého mládenca tak vydesili, že by aspoň nahlas vzdychol. Ten sa krčil schúlený v klopku na dláške a pre istotu ani nedýchal. Len sa modlil, aby už konečne tá polnoc prišla. S prvým úderom polnoci sa všetko zlo stratilo. Čierny zámok sa v tej chvíli zmenil na zlatý. 12 čiernych paničiek sa odrazu premenilo na 12 krásnych víl, 12 čiernych mužov na 12 múdrych učiteľov a 24 hrozných bojovníkov na mocnú armádu. a všetci mu ďakovali za vyslobodenie. Zo všetkých najviac mu ďakovala krásna deva so zlatými očami v meňavom plášti, ktorá sedela na zlatom tróne.
4: Ďakujem ti za nás všetkých, záchranca náš.
2: Kto si, krásavica?
4: Nepoznáš ma? Rozprávala som sa s tebou zvinutá do klbka, keď si prišiel. Som pani Zlatého zámku a za tvoju udatnosť a nezištnú pomoc sa ti chcem odvďačiť. Staň sa mojim mužom a kráľom tohto zlatého vrchu.
0: Bola svadba veľká a mládenec sa stal kráľom zlatého vrchu. Žil so svojou krásnou ženou so zlatými očami spokojne a šťastne. Do roka sa im narodil krásny synček. Nič neskalilo ich spokojný život. Až keď sa ich dieťa jedného dňa začalo stavať na nôžky, spomenul si mládenec na svojho otca a pichlo ho pri srdci. On si tu žije v blahobite a v šťastí a jeho úbohý otec sa kdesi trápi, že ho navždy stratil.
3: Žena moja, mali by sme sa o svoje šťastie podeliť s našimi najbližšími.
4: Kto ti je bližší ako ja a náš syn?
3: Nikto, drahá moja. Ale mojim rodičom som ja taký drahý ako náš syn nám. Už dlho o mne nič nepočuli a trápia sa pre mňa.
0: A tu jej vyrozprával všetko o čiernom krivom mužíčkovi a svojom otcovi. Jeho krásna žena sa pri tom rozprávaní ani raz naňho nepozrela. Dobre ona ten príbeh poznala, pretože to bol práve čierny mužíček, ktorý ju poslal k mládencovi do cesty, aby sa stala nástrojom jeho pomsty. Keď dohovoril, zdvihla svoje zlaté oči a povedala.
4: Vidím, muž môj, že si sa už rozhodol a nič ťa neodradí od cesty do rodičovského domu. Choď teda. Vezmi si tento prsteň. Kedykoľvek zatúžiš niekde byť, stačí, aby si ho skrútil na prste a ocitneš sa na mieste svojich túžob. Nikdy. A to ti hovorím. Nikdy ho však neskrúd na opačnú stranu a nezaželaj si, aby som ja bola tam, kde je tvoj otec. Sľubuješ?
3: Sľubujem.
4: A teraz choď a čím skôr sa k nám vráť.
0: Kráľ zlatého vrchu skrútil prsteň na svojom prste a v tej chvíli sa ocitol pri dome svojich rodičov. Dom bol veľký, bohatý, ale smutný. Mládenec, dnes už kráľ zlatého vrchu, zabúchal na dvere. Keď ho jeho starnúci otec zbadal, oči sa mu rozžiarili šťastím.
2: Syn môj,
3: otec, ako ste ma po toľkých rokoch spoznali?
2: Srdcom, syn môj. Kam som sa pozrel, všade som ťa videl. Dúfal som. Veril, že žiješ a že sa raz vrátiš. Konečne si zase doma, chlapče.
0: Až teraz si otec syna poriadne poprezeral. Keď videl jeho parádne šaty zdobené zlatom a drahými kameňmi, povedal.
2: Ako vidím, nenarobil si mi hanbu vo svete. Dobre si sa uchytil. Si už hotový chlap. Nájdeme ti nejakú rúču nevestu, oženíme ťa a už sa budeme len tešiť na kopu vnúčat. Lebo jediné moje trápenie je, že nemám šťastnú a spokojnú rodinu.
0: Tu mládenec otcovi rozpovedal, ako sa dostal do zakliatého zámku, ako všetkých vyslobodil a ako sa stal kráľom zo zlatého vrchu. Aj to, že sa oženil. Ba i to, že mu až jeho vlastný syn pripomenul otca.
3: Otec, je mi tu s vami dobré, ale za mojou ženou a synom mi je odrazu akosi smutno. Keby tu tak boli s nami, bol by som dokonale šťastný.
0: Ani nevedel ako, otočil prsteň. V tej chvíli pred ním stála jeho krásna žena s dieťaťom v náručí. Zo zlatých očí jej sršali blesky.
4: Privolal si ma sem proti mojej vôli. Všetko si pokazil.
2: Ako tak môžeš hovoriť? Chcel len, aby všetci jeho blízky boli spolu pri ňom.
4: S vami sa nerozprávam. Hovorím s ním. Dal mi svoje slovo a porušil ho.
0: Otca až striaslo. Tieto slová už kdesi určite počul. Ako by sa v tej žene skrýval čierny pokrivený mužíček. Už otváral ústa, že čo si povie, keď synova žena prehovorila sladkým hlasom, ako by sa nič nebolo stalo.
4: Čo sa stalo, stalo sa. Teraz som rada, že je to takto. Rada spoznávam tvojich milujúcich rodičov. Nech sa potešia so svojim vnukom.
0: Dni plynuli v šťastí a pohode. Ale to bolo iba zdanie. Kráľovna stále musela plniť úlohu čierneho pokriveného mužička. A ten si želal, aby bol kupec potrestaný. Už nikdy nemal vidieť svojho syna šťastného. Preto kráľovná čakala na príležitosť, aby svojmu mužovi ušla. A taká chvíľa sa naozaj aj čoskoro naskytla. Jedného dňa ju jej muž zaviedol k rieke, aby jej ukázal miesto, z ktorého odplával na loďke do sveta. Hebká tráva pri rieke priam lákala, aby si do nej ľahli. Po chvíli sa mužovi začali zatvárať oči a zadriemal. Kráľovná len na to čakala. Opatrne mu zvliekla prsteň z prsta, vzala synčeka do náručia a už jej nebolo. Zostala po nej iba črievička v tráve. Mladý kráľ sa vrátil do rodičovského domu smutný, neveselý. Celý deň sedel, zamyslene sa pozeral na črievičku a vzdychal.
2: Syn môj, smutné boli roky, keď som vedel, že sa ťa raz budem musieť zriecť. Smutnejšie boli tie, keď som si myslel, že ťa už nikdy neuvidím. Ale tieto chvíle, keď sedíš pri mne a trpíš, sú najsmutnejšie. Choď za hlasom svojho srdca, lebo mne sa bude ľahko dýchať len vtedy, keď budem vedieť, že i ty si šťastný.
0: Rozlúčil sa mladý kráľ so svojimi rodičmi a vybral sa hľadať svoju ženu a dieťa. Šiel, až prišiel na jedno miesto, kde bol taký hluk, až mu v ušiach zaliehalo. To sa dvaja obry vadili o dedičstvo. Keď zbadali človeka, zaraz sa na ňo obrátili.
5: Hej, postoj, človeče!
6: Sprav dobrý skutok!
5: Medzi nami obrami sa povráva, že vy, ľudia, hoci ste maličky ako mravce, máte veľmi bystrý rozum.
6: A my dvaja sa potrebujeme poradiť.
5: Náš otec nám zanechal 3 cenné veci a nakázal nám, aby sme s nimi rozumne naložili.
6: Nevieme sa podeliť a tak sa vadíme a škriepíme.
3: Aké veci vám nechal otec?
5: Zázračné! Plášť, do ktorého sa zahalíš a staneš sa neviditeľný.
6: Meč, ktorému stačí rozkázať všetky hlavy dole, len mne nie. A hneď sa na tej strane, kam švihneš, všetky hlavy zgúľajú na zem.
5: A to pánky, ktoré ťa odnesú, kam si zažiadaš.
3: Sú to zázračné a cenné veci, ale pre vás obrov celkom zbytočné.
6: A to už prečo?
3: Na čo vám je čarovný plášť? Ste taký obrovský, že ak sa nehýbete, nikto si nevšimne, že ste živé tvory a nie dve nemé hory. Na čo je zázračný meč dvom obrom, ktorý každou rukou zmárňa 200 chlapov? A topánky, ktoré vás odnesú, kam si zažiadate? Na čo? Veď pre vás čo krok, to míľa. Čo skok, to 10 míľ. Škoda vám márniť svoj čas na tejto zemi škriepkami o veci, ktoré vám ani netreba. Oveľa lepšie by vám bolo v bratskej láske spolu nažívať.
6: Pravdu máš!
0: Potešili sa obri, že im tak dobre poradil a za odmenu ho obdarili 3 zázračnými vecami. Mladý kráľ si opásal meč, zahalil sa do čarovného plášťa a len čo si obul zázračné topánky a pomyslel si.
3: Chcem byť pri mojej krásnej žene a synčekovi.
0: Už aj neviditeľný stál v najkrajšej komnate paláca na zlatom vrchu. Na zlatom tróne sedí jeho krásna žena, v náručí drží ich malého synčeka, pred ňou kľačí 12 čiernych kniežat a za chrbtom jej stojí, div sa svete, malý čierny pokrivený mužíček a sypí jej do ucha.
1: Splnilo sa všetko, ako sa malo. Kúpec sa sám potrestal. Je taký sebecký, že nedovolí svojmu synovi, aby ho opustil. Teraz, keď sa k nemu po toľkých rokoch vrátil. A mladý bude celý život pozerať na tvoju čerievičku a túžiť po tebe. Ani jeden z nich už nebude nikdy šťastný. A ty už prestaň váhať, dcera moja. 12 čiernych kniežat ťa prišlo žiadať o ruku. Vyber si z nich, koho chceš. Každý ti bude navek ležať pri nohách. Zahrnú ťa bohatstvom a všetkou čiernou mocou. Stačí, aby si kývla prstom.
4: Ach, otec, dajte mi ešte jednu jedinú noc na rozmyslenie. Zajtra sa rozhodnem.
1: Takých zajtra už bolo dosť. Keď sa nevieš rozhodnúť, rozhodnem ja sám. Hneď a zaraz.
0: Vtedy sa zlaté oči mladej kráľovnej zaliali slzami. Keď to jej otec, čierny pokrivený mužíček, zazrel, zúrivo skríkol.
1: Slabosť, slzy a pláč! V zámku na zlatom vrchu nemajú miesta. Je rozhodnuté. Slabú ženu treba spojiť so silným mužom. Budú o teba bojovať. Ten, čo všetkých porazí, bude tvojim mužom. Do boja, čierne kniežatá!
0: 12 čiernych kniežat vytasilo svoje meče a začal sa neľútostný boj. Nik nemal spojenca, boli tam len samí nepriatelia na život a na smrť. Kráľovná si privinula synčeka na hruď a s plačom padla k nohám pokrivenému mužíkovi. Ten až rástol od pýchy. Hľa, ako sa rujú pre bohatstvo a moc. Nemohol sa viac mladý kráľ pozerať na utrpenie svojej krásnej ženy. Zhodil z pliec zázračný plášť, vytasil meč a skríkol.
7: Všetkým hlavy dole, len nám nie!
0: A mávol mečom v tú stranu, kde sa rúbali čierne kniežatá. Všetkým razom padli hlavy z pliec. Čierny pokrivený mužík, prikrčený za jeho chrbtom, vypleštil oči a zjačal.
1: A ty tu čo chceš?
0: Ale mladý kráľ si ho nevšímal. Vzal nežne do náručia svoju krásnu ženu so zlatými očami, poboskal ju a povedal.
3: Prešiel som za tebou celý svet, žena moja, lebo mojím najväčším nešťastím by bolo, keby som stratil teba.
4: A ja teba.
0: Vtedy sa zem zatriasla a čierny pokrivený mužík sa od jedu rozlial na kolomaš. Mladý kráľ so svojou krásnou ženou so zlatými očami žili šťastne a mali ešte veľa, veľa detí.

pomoc, rýchlo, lebo bude noc. A tak ťahá myška mačku, mačka Dunča, Dunčo vnučku, vnučka babku,

0: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bol raz jeden vdovec a ten mal dcéru. Hanka, tak sa to dievča volalo, sa kamarátila s Dorkou, dcérou vdovy, ktorá bývala v susedstve. Ľudia o nej hovorili, že je to zlý človek, ale Hanka si ju nemohla vynachváliť. Raz, keď bola Hanka zase u susedov na zhovorke, Dorkina mama povedala: "Aké by to bolo pekné, dievčatá, keby sme mohli žiť všetci pod jednou strechou. Povedz Hanka otcovi, že by som mu bola dobrou ženou a tebe láskavou macochou." Hanka prišla domov a vraví: "Otecko, mal by si sa oženiť s našou susedkou. Potrebuješ pomocníčku a ja matku." "Neviem, neviem, cérenka. Ľudia o nej všeličo hovoria. To by nebola dobrá matka." "Predsa by si nedal na babské reči," povedala Hanka. A tak sa teda Hankin otec oženil so susedkou. Ale sotva bolo po svadbe, macocha obrátila. Nevlastnej cére nedala ani poriadne najesť. Zobrala jej všetky pekné šaty a chudera Hanka musela chodiť v handrách. Takisto sa premenila i Dorka. Dala sa od Hanky obsluhovať a ešte sa jej vysmievala. Hanka si chodievala poplakať k studni. Raz ju tam uvidel otec. "Vidíš, vidíš, cérenka, mal som pravdu, že to nebude dobrá matka. Ale teraz už sa s tým nedá nič robiť."
1: "Ja viem," prikývla Hanka. "Radšej pôjdem niekam do služby."
0: Ako povedala, tak aj urobila. Vyrazila do sveta s holými rukami. Macocha jej nedala na cestu ani kus chleba. Hanka šla, kam ju oči viedli, až prišla k jednej lavičke.
1: "Pán Boh, daj šťastie, lavička," pozdravila Hanka, ako sa patrí.
0: "Daj pán Boh šťastie i tebe, dievčinka," odpovedala lavička. "Kamže máš tak sama namierené?"
1: "Idem si hľadať službu."
0: "Skôr ako pôjdeš ďalej, obráť ma prosím na druhý bok. Už koľko rokov mi ľudia po jednom boku chodia a nikto ma neobráti. Keď ma obrátiš, dobre sa ti odmením." Dievča lavičku obrátilo a išlo ďalej. Na ceste stretla prašivého psíka.
1: "Pán Boh, daj šťastia, psíček," povedala Hanka.
2: "Daj pán Boh šťastia aj tebe, dievčinka," odpovedal psík. "Kamže ideš?"
1: "Idem si hľadať službu."
2: "Počkaj chvíľku, prosím ťa, a očisti ma," poprosil psík. "Už tadiaľ to prešlo hodne ľudí, ale žiadny sa nado mnou nezmiloval. Dobre sa ti odmením."
0: Hanka prašivého psíka očistila a pokračovala v ceste. Zanedlho došla k starej hruške.
1: "Pán Boh, daj šťastia, hruštička."
0: "Daj pán Boh šťastie aj tebe, dievčatko. Kamže ideš?"
1: "Idem si hľadať službu."
0: "Zastav sa, dievčinka, a stras zo mňa hrušky, už ich neunesiem. Keď mi pomôžeš, odmena ťa neminie." Hanka striasla všetky hrušky, aby sa stromu uľahčilo, a išla ďalej. O chvíľu prišla na lúku, kde sa pásol bíček.
1: "Pán Boh, daj šťastia, bíček."
2: "Daj pán Boh šťastie aj tebe, dievčinka. Kam máš namierené?"
1: "Idem si hľadať službu."
2: "Prosím ťa, vyžeň ma z tejto lúky. Koľko rokov sa tu už pasiem a nikto ma nevyháňa. Odmením sa ti."
0: Hanka vyhnala bíčka z lúky a šla ďalej. Šla, šla, až prišla k peci, na ktorej horel oheň.
1: "Pán Boh, daj šťastia, piecka."
0: "Daj pán Boh šťastie aj tebe, dievčinka, kamže ťa nohy nesú?"
1: "Idem si hľadať prácu."
0: "Skôr ako pôjdeš ďalej, buď taká dobrá a uhas vo mne oheň. Už toľko rokov horí a nikto ho nevyhrabe, odmením sa ti."
1: Pri peci stál kutáč. Hanka ho vzala, prehrabala pec a poberala sa ďalej.
0: Išla cez hory a doly, až prišla k domu, ktorý stál na kraji lesa. Bývala v ňom akási starena. Bola to Ježibaba.
1: Pán Boh daj šťastia, gazdiná, pozdravila Hanka.
2: Daj pán Boh šťastia aj tebe, dievčinka. Kde si sa tu vzala?
1: Hľadám službu. Nepotrebujete pomocnicu?
2: To by som potrebovala. Môžeš tu zostať, povedala starená. Nebudeš robiť nič iné, len každý deň pozametáš mojich 11 izieb. Ale do tej 12. sa ani nepozrieš.
1: Ako prikážete, tak urobím, sľúbila Hanka. Trochu si po dlhej ceste odpočinula a hneď sa pustila do práce. Každý deň pozametala a upratala 11 izieb, do 12. ani nenazrela. Jedného dňa Ježibaba niekam odišla. Hanka zametala izby a keď upratala 11., napadlo jej, že by sa pozrela do tej 12. Len očkom tam nazriem, vravela si, veď to nikto nepozná. Postavila metlu do kúta, opatrne sa priblížila k dverám 12. izby, potvorila ich a nazrela dnu. Uprostred miestnosti stáli tri kade. Čo len v tých kadiach môže byť? Začudovala sa Hanka. Dodala si odvahy a vošla dnu. V jednej kadi bolo zlato, v druhej striebro a v tretej medenáky. Dievča sa naklonilo do prvej kade a vykúpalo si hlavu. Keď zbadala, že má krásne zlaté vlasy, vykúpala si aj ruky a nohy. V tom je napadlo, čo na to asi povie Ježibaba, keď sa vráti domov. Na nič nečakala a dala sa na útek. Veď už bolo aj na čase. Starena sa už blížila. Len čo videla, že sú dvere do 12. izby otvorené a okolo kadí rozliate zlato, hneď poznala, koľko bylo. Schytila železné hrebene, sadla na trlicu a ozlom krky sa pustila za milou Hankou. Hanka dobehla k peci a tam by ju bola baba dostihla. Ale pec sa pred ňou rozvalila, vyšľahol plameň a trlicu spálil na popol. Hanka zatiaľ prešla poriadny kus cesty. Na lúke, kde sa pásol bíček, už zas mala Ježibabu v petách. Ale bíček sa rozbehol a začal Ježibabu preháňať po poli. Medzitým Hanka zase hodný kus cesty prešla. Ale na čo to bolo, keď ju pri hruške baba znova doháňala? Hruška nechala Hanku podbehnúť, pokým okolo baby obmotala svoje mohutné vetvy. Kým sa Ježibaba oslobodila, Hanka dobehla ku psíkovi. Psík sa postavil starene do cesty. Štekal na ňu a dorážal a dievča zatiaľ dobehlo k lavičke. Obzrie sa a vidí, že ju baba doháňa. Hanka rýchlo prebehla na druhú stranu. Ježibaba za ňou, ale fíha! Lavička sa pod ňou prelomila a baba až po krk zapadla do vody a zaborila sa do bahna. Mala veru, čo robiť, aby sa vydriapala von. Ďalej však už za Hankou nemohla.
2: Máš šťastie, že som ťa nechytila, volala za ňou. Železnými hrebeňmi by som z teba to zlato zoškriabala.
1: Hanka sa ani neobzrela a uháňala k domovu. Keď sa blížila k chalupe, začal kohút pospevovať.
2: Kikriki, pozrite tá, je tu panna celá zlatá.
1: Hanka sa zastavila pri studničke a váhala, či má ísť domov. V tom ju zazrela Dorka a ihneď bežala za matkou.
3: Mama, mama, volala. Hanka sa vrátila. Mala by si ju vidieť, je celá zlatá, sedí pri studničke.
1: Macocha sa tam hneď vydala. Bola ako med a pozývala nevlastnú dcéru do domu, len aby čo najskôr zistila, kde tak zozlatela. Celá izba sa rozsvietila, keď do nej Hanka vošla. Macocha ju vychvaľovala a znášala všakovaké dobroty.
2: Vidíš, vidíš, vravela Dorke, tak je to, keď sa niekto vie obracať. Ty by si najradšej sedela doma za pecou. Tiež by si mala ísť do služby, aby si sa niečomu priučila.
3: Prečo nie? Odsekla Dorka. Nech mi povie, kam mám ísť a ja pôjdem.
1: Hanka jej všetko porozprávala, Macocha napiekla pekáč buchiet a vypravila Dorku do sveta. Dorka šla, až prišla k lavičke. Keď ju lavička prosila, aby ju obrátila na druhý bok, ani sa nezastavila a odsekla, že ju čaká iná robota. Prašivému psíkovi nepomohla. Hrušku minula bez slova a bíčka takisto. Ani pri piecke sa nezastavila a hnala sa ďalej. Čoskoro dorazila k domu starej ježibaby.
2: Pán Boh daj šťastia, gazdina, povedala, ako jej poradila Hanka.
3: Daj pán Boh šťastia aj tebe, dievčinka, odpovedala ježibaba. Kdeže si sa tu vzala? Prišla som sa spýtať, či by ste ma nezobrali do služby. A čo by som nezobrala, vezmem. Každý deň pozametáš 11 izieb, ale do 12. ani okom nenazrieš.
2: Dobre, dobre, súhlasila Dorka.
1: Zametala a upratovala 11 izieb a len čakala na vhodný čas, aby sa mohla pozrieť do 12. Len čo baba vytiahla pety z domu, Dorka odhodila metlu a vrhla sa ku dverám 12. izby. Otvorila a uvidela 3 kade. V jednej bolo zlato, v druhej striebro a v tretej medenáky. Dorka sa vyzliekla a celá sa ponorila do kade so zlatom. Keď sa poriadne vykúpala, vyliezla a dala sa na útek. Ježibaba sa zatiaľ vrátila domov a pozerá, izby nepozametané, okolo kadí rozliaté zlato.
3: Len počkaj, to ti príde draho, zahromžila ježibaba.
1: Navliekla si 7-míľové čižmy, schytila železné hrebene a už sa aj hnala za Dorkou. Tá už bola pri peci, v ktorej ustavične horel oheň. Pec sa pred ňou zvalila a oheň tak prudko pálil, až z nej zlato začalo stekať. Keď sa konečne dostala ďalej, narazila na bíčka, ktorý jej prehradil cestu a naháňal ju tak dlho, až kým nepribehla ježibaba. Hrabla po Dorke železným hrebeňom a zlato len tak pršalo. Kým ho baba pozbierala, Dorka utiekla o kus ďalej. Ale čo to? Do cesty sa jej postavila hruška. Obmotala ju vetvami a už tu bola ježibaba. Česala z Dorky zlato a zbierala ho. Potom Dorka dobehla ku psíkovi. Skákal na ňu a zdržiaval ju, až sa znovu prirútila ježibaba so železnými hrebeňmi. Keď Dorka dobehla na lavičku, tá sa pod ňou prelomila. Dievča spadlo do vody. Zlato, ktoré z nej baba nezodrala hrebeňmi, vzala voda. Keď Dorka celá premáčaná a doškriabaná konečne vyliezla z vody, nemala na sebe ani kúsok zlata. Smutne sa vliekla domov. Zazrel ju kohút a hneď začal pospevovať.
2: Kikiriki, smutná panna mieri sem k nám samá rana.
1: Dorka sa bála ísť domov a tak zamierila k studničke. Sadla si tam a dala sa do plaču.
2: Čo som si to vyslúžila? Čo mi asi povie matka?
1: Matka začula jej hlas a hneď na ňu radostne volala.
2: Poď domov, cérenka, a povedz nám, ako sa ti vodilo.
1: Keď Dorka vošla do izby, matka len zalomila ruky.
2: Ty si tomu dala, bež mi z očí, ty motovidlo.
1: Dobrá a skromná Hanka si čoskoro našla ženícha, za to Dorka zostala na ocot. Nikto ju nechcel za ženu.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode. Pošlime ich domov.

0: sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: A sme tu. Čo povieš?
2: To je krása. Koľko políc a koľko riadu. Hrnčeky, myštičky, vázy, čbány. Brum, kam si ma to vlastne zaviedol?
1: To je hrnčiarska dielňa. Vidíš tam tú pec? Na tej sa vždy vyhrievam, keď mi uprostred noci začne byť zima. Poď, sadneme si.
2: Ale čo by? Ja mám lepší nápad na zahriatie. Zatancujeme si.

0: vyhutovať, špekulovať a všeličo vymýšľať.
1: Jaj, šrum, čo si to urobila?
2: No čo, jeden hrnček je tam toho, pozri, koľko ich tu ešte zostalo. A tento ani nebol veľmi pekný. Táto vázička je pekná, maľovaná, aj tie bodkované tanieriky sa mi páčia. Ale tento obyčajný hrnček s dvoma ušami.
1: No, vďaka tebe teraz už len s jedným. Druhé sa mu odbilo. Prečo som ťa sem len vodil?
2: No tak, Brum, nebuď z toho taký smutný. Tak bude mať len jedno uško a hotovo.
1: Jedno uško, jedno uško. A kto si ho kúpi? Zajtra ide hrnčiar na jarmok. Myslíš, že si niekto kúpi hrnček s odbitým úškom? A ešte aj s deravým brúškom.
2: No tak si ho nekúpi.
1: Za toto Miško zasa dostane nerátaných. A to všetko kvôli tebe, Šrum.
2: Aký Miško?
1: Aký Miško? Vari, ho nevidíš? Spí pri peci. Slúži u hrnčiara, teda vlastne u jeho ženy. Vždy pred jarmokom tu dáva pozor, aby im pripravený tovar neukradli a my sme teraz jeden z hrnčekov rozbili. Joj, to je galiba.
2: Ale ja som to nechcela. Ja nechcem, aby Miško dostal nerátaných. Ja mám nápad.
1: No?
2: Namiesto tohto rozbitého prinesieme náš hrnček.
1: Náš?
2: No?
1: Náš čarovný hrnček?
2: Aj tak sme chceli vyskúšať, či sa za tie roky u nás nepokazil. Či vie ešte ľuďom poslúžiť.
1: A máš pravdu. Ideme poň.
2: Ešte trochu.
1: Počkaj, takto.
2: Ešte ho potisneme.
1: Doľava trošku. Pozor. Pomôž mi trochu. A nie proti mne. Musíš. Tak. A je na mieste.
3: Míšo! Čo nepočuješ?
1: Poď, musíme sa skryť. Ide gazdina.
3: Dokedy chceš vylihovať?
4: Dobré ráno. Ja, že ešte noc, keď je taká tma.
3: Aká tma? Čo za tma? Tovar treba chystať. Gazda už kone priaha. Na jarmok treba vyraziť za svitania.
5: Najprv vynosíš tieto misky, potom džbániky.
3: Ale opatrne, nech nepotlčieš.
5: Potom hrnce z tohoto radu.
3: Toto je čo? Táto opacha neforemná sa tu kde vzala? Mišo, už aj poď sem!
4: Áno, gazdina?
3: Kde je hrnček, čo tu stál? Ten s dvoma ušami?
4: Ja neviem.
3: Tak nevieš. A toto je čo? Odbité úško. A tu črepy z hrnčeka. Ty si ho rozbil. A nie len, že si nám škody narobil. Ty si sem podstrčil aj takúto ohavu nepodarenú. Takýto hrnčisko, čo ani farby, ani tvaru nemá. Čo by sme si s ním na jarmoku len hambu urobili? Toto ti nedarujem. No, ty chlapčisko, jedno nepodarené. Dumáš!
4: Au!
3: Dumáš!
4: Au!
3: A už aj sa ber od tých vecí. Sama si ponosím. A kým sa vrátim, nech ťa tu nevidím. A to čudo, čo si miesto hrnca podstrčil, si môžeš vziať ako plácu. Veď ťa ja naučím rozbíjať.
1: Šrum, ale sme tomu dali.
2: Počul si, čo povedala o našom hrnčeku? Čudo a nepodarené. Také by vedela.
1: Ale nevie. A dobre jej tak. Míško, Míško! Míško, nepláč! Počuješ?
4: Kto si? A kde si?
1: Tu som!
4: Kde tu? Nevidím ťa.
2: Musíš sa pozrieť celkom hore, na policu!
1: Na policu!
4: Na policu? Jej! A kto ste?
1: Volám sa Brum!
2: A ja som Šrum!

0: snáď.
1: Nedaj Boh.
2: Jaj.
0: Chcel zlo pochváliť a vieme ho aj potrestať.
3: A ako?
1: Tak.
4: Ako? Čas nám vždy poradí.
2: No, časom sa všetko prezradí, ale teraz...
4: Teraz by sme sa ti chceli ospravedlniť. Vieš...
2: Ten hrnček...
4: Ten sme rozbili my.
2: Teda ja.
3: Ach, vy...
4: My... Aj tento druhý sme priniesli my.
3: No. Joj.
2: Nie, Miško, nepláč.
4: My vieme, že sa ti kvôli tomu stala krivda.
2: A tak ti prezradíme tajomstvo.
4: Naozajstné škriatkovské tajomstvo.
2: No, to nie je obyčajný hrnček. Ten hrnček je čarovný.
3: Tento?
4: Tento.
3: Veď ani len pekný nie je. Celý je hrboľatý a uško má nakrivo.
4: Ty si myslíš, že najviac záleží na tom, ako kto vyzerá?
2: No.
4: Hádam, je dôležité, čo vie, nie?
2: A tento hrnček, keď mu povieš hrnček var, vie navariť jedla od výmyslu sveta.
3: To naozaj?
4: Naozaj.
3: No. Joj, keby tak bol môj.
4: Je tvoj.
3: Môj?
4: Tvoj.
3: Tak ja ďakujem a idem ho hneď s mamkou vyskúšať. Ďakujem.
4: Ahoj.
2: Miško, a nezabudni sa poďakovať vždy aj hrnčeku.
3: Mamka.
5: Čo tu robíš, Miško? Veď si mal ísť s hrnčiarom na jarmok.
3: Gazdina ma vyhodila.
5: Vyhodila?
3: Že som rozbil hrnček. Ale ja som ho, mamka, nerozbil. A namiesto plác mi dala tento starý hrnček.
5: No už len ten nám tu chýbal. Prázdny hrniec na studenej peci. Z toho, Miško môj, my veru nevyžijeme.
3: A čo keď áno? Hrnček var!
5: Čo je to? Čo sa to...
6: Som hrnček var, váš hrnček var, hoci nemám pekný tvar. Mám čapaté krivé uško, nasítim však hladné brúško. Či je zima, či je jar, ja som totiž váš hrnček var.
3: Toto gazdina veru netušila.
6: Som hrnček var, váš hrnček var,

0: Niekedy už je toho dosť.
1: Zemiaky, mesko, polievka, koláče.
2: To je obed, mamka, čo?
1: Miško, zabehni rýchlo po susedu s deťmi, nech sa prídu s nami najesť.
3: Vidíš? Vyšlo to! Náš hrnček varí ako predtým.
4: Zdá sa, že sme ho zverili do

0: takto to ďalej nepôjde. Už 3 dni si ruky necítim. Aj o dom sa starať. Aj hlinu ti miesiť. Pedro skúriť, obed variť. Kým ty si len za kruhom sedíš.
1: Nemala si Miška zo služby prepustiť. Odkedy si ho vyhodila a ani pláce mu nedala, celá dedina nás ohovára. Ani učňa, ani pomocníka teraz nenájdem.
0: Ja, že som plácu nedala. A z čoho potom už 3 dni hostiny chystajú? Kde koho všetku chamrať žobrácku vraj najezd navolali? A potom s plnými bruchami si o nás jazyky brúsia.
1: No, z tvojej pláce by ťažko hostiny chystali. Po celej dedine sa hovorí, že to z akéhosi čarovného hrnčeka.
0: Hrnčeka? A to si nechal len tak? Kde by ty hrnček a ešte k tomu čarovný nabrali? To Mišo, isto jeden z našich ukradol aj just hneď ten čarovný. Ja mu ukážem zlodejovi malému. Tak čarovný! Zaraz nám ho vráti! Zaraz nám ho vráti, lebo ja ho...
1: Že som si ja radšej jazyk neodhryzol. Ako by som nevedel, že tej neradno nič povedať.
2: Ďakujem, hrnček. Dosť. A tebe, mamka, zemiakov či kaše?
3: Poprali sme, na dvore porobili, tak dnes si hádam zaslúži mi sladkej kaše. Čo povieš, Miško?
2: Hrnček, var.
0: No už takto si vy z môjho hrnca nakladáte.
2: Ďakujem, hrnček.
3: Akože z tvojho suseda? Veď si ho Miškovi dala miesto pláce.
0: Pláce? Akej pláce? Za čo pláce? Že mužovi pred jarmokom hrnce potlkol, že celý čas sa pri peci váňal? Tak to teda nie. Mojej kaše sa vám zažiadalo, čo? Pri mňa bude kašu variť. Sem s ním! Do pece podeň prikladám. Nič. Na stôl ho kladiem. Nič. Akurát zvyšok kaše, čo si Mišo naberal. Oj, to ti kto natáral, že ten hrniec je zázračný? Že z neho hostiny stroja?
1: Takí vraveli, čo videli.
0: Hej. No. Tak už aj var, hrniec jeden nepodarený. Hostinu mi vystroj. Var!
1: No, možno je to tým, že na každého nemožno z rámusom a krikom. Veď už i ten hrniec musí od toho ucho bolieť.
0: No.
1: Možno treba slušne, milo. Hrnček milý, hrnček milý, no skús. Ale ty to nepochopíš. Idem ja radšej po svojom.
0: Milo, skúsiť môžem. A mne, milý hrnček, ničoho nedáš? Počúvaj, milúčky, šistaj hostinu. Milý hrniec, daj niečo. Hrnček, var!

0: Som hrnček var, váš hrnček var, hoci nemám pekný tvar. Mám čapaté krivé uško, na síti však hladné brúško. Či je zima, či je jar, ja som totiž váš hrnček var.
1: Pravdu mal môj muž, tak naň bolo treba. Tak, len var tú kašu.
0: Som hrnček var, váš hrnček var a mám ešte ďalší dar. Odmením sa každému z vás dobrým dobrom a zlým zlom zas. Či si žobrák, či si cár, ja som totiž váš hrnček var.
1: Var.
0: Varím, varím, varím kašu, varím sladkú našu, vašu. Uvarím, čo poviete, hočo zjedal na svete. Varím, varím, varím kašu, varím všetkým pre radosť. Navarím, čo hrdlo ráči, a však viete, čo vám stačí. A kedy už je to dosť.
1: No, a to by už hádam stačilo, počuješ? Už nevar. No, miučky, dosť už. Dosť! Čo ťa nikdy nezastavím? Beda, prebeda, kaša sa po celej peci rozlieva. Už na zem tečie. Ale počuješ, hrnčisko, už aj prestaň. Dovar, aby sa parom. Tak ťa o zem tresnem.
2: No tak, Miško, nesmúť už. Ľahko prišlo, ľahko išlo.
3: Ale to bol môj hrnček. Mne škriatkovia prezradili jeho tajomstvo.
2: Aký škriatkovia? O čom to? To si volá o pomoc.
4: Poďte sa rýchlo pozrieť!
3: Z hrnčiarovho domu sa oknami i spodom kašavali. A hrnčiarka na komíne ora tu volá.
4: Čo sa to porobilo? Veď ak to nezastavia, hrnčiar nielen o dom, ale aj o dielňu príde.
5: A miesto po ulici chodí, sa po zadku po kaši budeme šmíkať.
0: Som hrnčiek var, som hrnčiek var, som hrnčiek var, som hrnčiek var.
2: Ako sa tu, Miško? Myslíš, že to ten hrniec?
3: Vraveli, že zlo potrestajú.
2: Kto, Miško, kto vravel?
6: Pomôžte, dobrý ľudia, pomôžte!
7: Pomôžte, pomôžte, kto viete, lebo o všetko prídem.
3: Až keď poviete, gazdina, komu ten hrnček patrí?
6: Tebe, Miško, tebe!
3: Ďakujeme, hrnček, dosť! Brum! Brum! Kde ste? Á, tu ste. Ako ste to?
8: Ako? Čas nám pomohol.
9: No, vieš, časom všetko na svetlo vyjde.
8: I to zlé, i to dobré.
9: Zlo sa same potrestá.
8: Dobro sa dobrým oplatí.
9: Niekedy tomu pomôžeme my, škriatkovia.
8: Niekedy hrnček.
10: My šruma brum cez deň spíme, večer sa však zobudíme a už sa nám nechce spať. V noci vieme pracovať.

0: vieme aj potrestať. Ak by tu tak niekto snáď,
1: nedaj Boh,
2: jaj,
0: chcel zlo pochváliť, a vieme ho aj potrestať. Tak!
2: Tak!
3: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Baba. V domčeku pri lese žil starček a starenka. Spolu s nimi v chlieviku pri domčeku žila mica, koza rohatá. A tá koza bola veľmi zlá. Hoci ju starenka aj dojiť skúšala, mlieka nikdy ani kvapky nedala. Na lúke sa pásť nechcela, ale cez plot preskočila a v záhrade starenke zeleninu zožrala a starčekovi poobhrízala stromčeky, rýbezle, maliny aj egreše. Iba zle robila a neposlúchala. Darmo jej starenka dohovárala. Až raz sa starček nahneval a odrezal si poriadny lieskový prút.
1: Ej, ty koza mrchavica, potvora, neporiadnica. Vidíš ten prúd, čo tu mám? Ním ti rebrá prerátam. Za stromčeky dostaneš, za ostatné hriechy tiež.
0: Keď uvidela koza starčeka s prútom v ruke, už vedela, že je zle. Vôckou mykla, starenka sa šmykla, spadla. Koza do starčeka strčila, hore nohami ho prevalila. Ešte len teraz sa naľakala toho, čo vyviedla. Toto jej starček veru nikdy neodpustí. Mykla povrazom z celej sily, vytrhla sa starenke a poď ho. Utekala, utekala, cestou, necestou bežala, do trňa vbehla, tam sa zamotala.
2: Joj, to pícha, bodá to, dá sa dostať, stade to, prepichliače. Sa nemôžem ani pohnúť z miesta. A starček je stále bližšie. Prúd si na mňa chystá.
1: No len počkaj, koza mica, ty jedna neporiadnica. Hneď ti chrbát namastím týmto prútom lieskovým.
0: V strachu sa koza cez trnie predrala, pol boka si pritom odrala a do lesa zutekala. Koza beží, beží, beží, už večer nad lesom leží, ale ona stále beží.
2: Kam sa ukryť? Ide noc. Koho prosiť o pomoc? Ktože ma tu prenocuje? Aha, dáky brloch tu je.
0: A šup koza tam do diery pod stromom. A v tej diere žila líška v tom brlohu. Mala dom. Vracia sa líštička pri mesačnom svite. Nezvanú návštevu má vo svojom byte.
3: Kto si zvere v líščej diere? Už nech si von, tam sú dvere. Uteč, než sa nazlostím, nech ťa tu viac nevidím.
2: Kto si, že tu rozkazuješ a na mňa tu vykrikuješ?
3: Som líštička kmotrička. Ryšavá hlavička, toto tuná je môj dom a nikoho nechcem v ňom. Ja som líštička kmotrička, prefíkaná hlavička. V mojich zuboch často skončí sliepka a či kačička.

0: Čopilope, dop!
1: Naľakala sa líška a utiekla preč od svojho brloha. Chodí po hore, plače, slzy prelieva, iba keď tu stretne vlka.
2: Líštička, kmotrička, ryšavá hlavička, prečo tak nariekáš, slzičky prelieváš?
3: Ako by som neplakala. Brloštek som krásny mala, kým sa mi doň strašná koza zrazu nenasťahovala.
2: Koza? Aká? Veľká, malá? Prečo si ju nevyhnala?
3: Veď som ju aj hnala, hnala. No z brloha nevyhnala. Priznám sa ti, milý vlčko, že som sa jej veľmi bála.
2: A veď sa nedaj vysmiať, líška. Vari sa dá kozy báť? Dobre, pôjdem ju von vyhnať, len už prestaň nariekať. Veď uvidíš, keď tam prídem, ako bude utekať.
1: Pobral sa vlk s líškou k brlohu. A keď tam prišli, vlk zakričal.
2: Kto si zvere v líščej diere? Už nech si von! Tam sú dvere, uteč, než sa nazlostím. Nech ťa tu viac nevidím.
4: Kto si, že tu rozkazuješ a na mňa tu vychrikuješ?
2: Vyplznutý, vychudnutý lesný trubač samouk s nenásytným prázdnym bruchom. Volajú ma sivý vlk. Hýbaj, koza, z domu von. Kým ti vravím, po dobrom.

0: čo bylo by. Dosť!
1: Naľakal sa vlk a utiekol. Uteká aj líška preč od svojho brloha. Kráča po hore, plače, slzy prelieva. Naraz oproti nej ide medveď.
2: Líštička, kmotrička, ryšavá hlavička. Prečo tak nariekaš, slzičky prelievaš?
3: Ako by som neplakala. Brlôštik som krásny mala, kým sa mi doň strašná koza zrazu nenasťahovala.
2: Koza? Aká? Veľká? Malá? Prečo si ju nevyhnala?
3: Hnala som ju, hnala, ale nevyhnala. Aj vlk ju hnal a nevyhnal. Aj on radšej zutekal.
2: Veď sa nedaj vysmiať, líška. Vary sa dá kozy báť. Dobre, pôjdem ju von vyhnať. Len už prestaň nariekať. Veď uvidíš, keď tam prídem, ako bude utekať.
1: Pobral sa medveď s líškou k brlohu. A keď tam prišli, medveď zareval.
2: Kto si zvere v líščej diere? Už nech si von, tam sú dvere. Uteč, než sa nazlostím. Nech ťa tu viac nevidím.
4: Kto si, že tu rozkazuješ a na mňa tu vykrikuješ?
2: Ja som medveď, ťarba laba. Som král lesa, šírim strach. Všade, kde sa zrazu zjavím, každý volá na poplach. Hýbaj koza z domu von, kým ti vravím po dobrom.

0: Európy. Dosť!
1: Naľakal sa aj medveď a poď ho v nohy. Beží aj líška preč od svojho brloha. Kráča po hore, plače, slzy prelieva. Plakala, nariekala, až mi jej prišlo ľúto. Pristavil som ju a vravím. Líštička, kmotrička, ryšavá hlavička, veď už toľko nenariekaj a slzičky neprelievaj.
2: Ako by som neplakala? Brlôštik som krásny mala, kým sa mi doň strašná koza zrazu nenasťahovala. Von som ju hnala, ale nevyhnala. Aj vlk ju hnal a nevyhnal. Medveď ju hnal, nevyhnal. Aj on radšej zutekal.
0: Kde vlk ušiel, medveď tiež? Pomôže ti, malý ješ?
2: Obávam sa, ješko milý, že aj ty preč utečieš.
0: Som síce len malý ješko, no mám ostré pichliače. A každý, kto nahnevá ma, si to riadne odskáče.
1: Naveľa, naveľa si dala líška povedať a šli sme k brlohu.

0: ako skala, rohy ostré ako nože. Do koho sa nevypustím, tomu nikto nepomôže. Mé tupy lupy nohami, prekolem ťa rohami. Tupy lupy, dop!
1: Ja som malý ješ, pichľavými ostňami, bodavými ihlami, prekolem ťa tiež.

Hýbaj, koza! Z domu von! Milá koza od bolesti zamečala a vyletela z líščieho brloha, ako by jej za petami horelo. A tak sa líška mohla vrátiť do svojho brlôšteka. A čo koza? Tá utekala, utekala, až nakoniec pribehla nazad domov. Starček a starenka sa jej veru aj potešili. Veď si už mysleli, že ju hádam divé zvery v hore skántrili. A veru ju už aj oplakali. Ale aj koza sa polepšila. Starenku poslúchala, na lúčke sa popásala, do záhrady nechodila a každý deň starenka pre starčeka veľký hrniec mlieka nadojila.

0: Ahojte kamaráti.
1: Čaute kamoši.
0: Tak kamaráti naši, už sa nám to blíži.
1: A nemyslíme len prázdniny.
0: Lebo aj tie sa nám samozrejme blížia.
1: Ale blíži sa nám aj víkend.
0: A ten bude skoro predprázdninový.
1: Ale on je predprázdninový.
0: Ale nie je.
1: Je.
0: Ale nie je.
1: Je, lebo bude víkend a niekedy o 3 týždne, teda potom budú prázdniny.
0: No ale...
1: A teda ten víkend je pred tými prázdninami, takže je predprázdninový.
0: No dobre,
1: je?
0: Tak,
1: je.
0: Tak, dobre, tak je teda predprázdninový. No. No a mali by sme si ho naplánovať ešte tak, ale neprázdninovo.
1: To je ako?
0: No tak, že by sme ešte nešli na kúpalisko ani k moru.
1: No to by sme asi nestihli.
0: Dobre, to more by sme naozaj nestihli, ale išli by sme napríklad niekam do divadla.
1: Aha, to je dobrý nápad, alebo do galérie.
0: Áno, alebo niekam, no proste na nejakú akciu.
1: Mhm. Ale mali by sme si vybrať špeciálne. Niečo ako my hovoríme fancy, šmenci.
0: Alebo ako to hovoria normálni ľudkovia. Niečo také fajn.
1: Niečo také špeciálne.
0: Tak poďme pred mi.
1: Premýšľať, áno.
0: Nad tým víkendom.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Jakub, a čo keby sme si naplánovali túru?
1: Ale veci povedala, že to má no? byť také neprázdninové.
0: No ale ja som...
1: ty si to tak povedala.
0: No...
1: A je jedno, že kam si chcela ísť na túru, ale stále je to túra.
0: No ale ja...
1: Ja viem, že si určite našla super miesto. Ale ver mi, stále je to... Čo? Túra.
0: No ale ja som chcela ísť na túru po galériách, vieš? Mohli by sme si vybrať jeden deň jedno mesto a druhý deň nejaké iné mesto.
1: A prejsť tak všetky galérie v tom meste.
0: Áno. A keď si vyberieme nejaké malé mestečko, tak možno prejdeme aj všetky múzeá.
1: No tak to by nemuselo byť zlé.
0: Však. Alebo by sme mohli skontrolovať aj ako sú na tom hrady a zámky.
1: Súhlasím.
0: Vieš, napríklad také hrady a zámky, kam sa cez prázdniny nechystáme, to sú napríklad také, ktoré by sme vedeli navštíviť cez víkend, hej?
1: No dobre.
0: Pozdáva sa ti to?
1: Pozdáva, teraz už len vybrať, čo z toho budeme chcieť robiť.
0: No, a tak hádam sa ti tá turistika pozdáva. No,
1: takáto galérijská, múzejská, spojená.
0: Môže byť však.
1: Hej.
0: Dobre, dobre. Tak no, a mohli by sme vymyslieť takú kombináciu múzeí a galérií, že ktoré chceme vidieť.
1: Mhm. Že či to bude technické múzeum, alebo múzeum hráčiek, múzeum prírody, múzeum počasia.
0: Áno, a skombinujeme si to. Pozrieme sa, v ktorom meste čo majú.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpadu.

0: No.
1: No.
0: Takže tu mám nejaký zoznam múzeí.
1: Mhm.
0: A hovor, čo ťa zaujalo. Hej?
1: Tak...
0: Múzeum módy.
1: No tak to ma zaujalo.
0: To sa ti pozdáva? To sa ti páči?
1: Áno.
0: Lebo ty si taký módny fajnšmeker.
1: No, tak to sa mi páči, tam by som šla.
0: A možno by si aj zlepšila šatník a...
1: No, možno by si... Čo?
0: Akože tvoj šatník je perfektný, ale bol by ešte krajší, lepší, vieš?
1: No, dobre, dobre. Možno by som si niečo ušila na motívy nejakého oddevu.
0: No a čo povieš na múzeum hračiek?
1: Súhlasím. Súhlasím,
0: možno,
1: toto
0: možno
1: by sa mi páčilo.
0: By sme videli aj nejaké staré hračky, že... A potom by sme vedeli, s čím sa kedysi decká hrávali, vieš?
1: To je perfektný nápad. A môžeme navštíviť aj také múzeum, kde budú bábky, myslím, také divadelné,
0: aha,
1: staré, vyradené.
0: Nie naše staré mamy, bábky?
1: Nie. Akože aj to by mohlo byť dosť zaujímavé, ale momentálne nemožné. Takže skôr bábky.
0: Ale... Ja pôjdem pozrieť aj svoju starú mamu, aby si vedela. Teraz si ma inšpirovala.
1: Pôjdem... A môžem ísť s tebou?
0: No, dobre, pôjdeme najprv navštíviť moju a potom tvoju.
1: Dobre.
0: No a múzeum aut, čo na to povieš?
1: Dobre, dobre, to by sa mi páčilo.
0: Možno uvidíme aj nejaké staré veterány.
1: A no, len... To musíme dohodnúť, že vieš, lebo môže sa stať, že to múzeum aut bude úplne v nejakom inom meste ako múzeum hračiek, ktoré bude, dajme tomu, o 300 kilometrov ďalej v inom meste.
0: No tak ale možno v strede bude ešte nejaké iné mesto, kde bude iné zaujímavé múzeum.
1: Dobre.

0: Minútové správičky.
1: Detské rádio sa stará, aby vám nič podstatné neušlo. Pozdravuje vás Laura. Staré divadlo Karola Spišáka pozýva na predstavenie Polievočka pána Plcha. Divadelná hra je určená deťom od 3 rokov. Hlavným hrdinom rozprávkového príbehu je Peter Plch, ktorý každú nedeľu pripravuje tú najlepšiu zeleninovú polievku. Viete, prečo vyzerá, že oheň na soche slobody skutočne horí? Je to vďaka zlatu, ktorým je pochodeň zafarbená. Krásne odráža slnečné lúče a vyzerá, že socha drží v rukách skutočný plamienok. Vyše 300 mladých športovcov z celého okresu otvorilo zmodernizovaný atletický areál pri centre voľného času v Liptovskom Mikuláši. Najvyššie položený oval na Slovensku je podľa Uja Jána pripravený hostiť už aj prvotriedne preteky.
2: Atletika je jeden z najstarších športov, ktoré začali Mikuláčania ešte začiatkom 20. storočia pestovať. To znamená, má viac ako 100 rokov. Je staršie ako je hokej napríklad, organizovaný, ale organizovaným spôsobom je to jeden z najstarších športov, ktoré sme zaznamenali na Liptovskom Mikuláši.
1: Na športovcov sa tu môže prísť pozerať až 100 fanúšikov. Tak teda, športu zdar. O hodinku vás vezmeme do múzea, tak si to nenechajte uísť.
0: Minútové správičky Detského rádia. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu. Ča, huča, ča, huča.

0: Kamaráti naši, my sme teda hľadali a hľadali sme múzea a galérie, kam by sme sa mohli vybrať na výlet, ale aj na takú túru.
1: No a keďže sme si napísali a spísali, teda čo by sme chceli vidieť,
0: prišli sme na to, že každé múzeum je v inom meste.
1: To som spomínala.
0: A to je vzdialené stovky kilometrov.
1: Od seba navzájom.
0: Takže na tú túru by sme potrebovali niekoľko týždňov a nie jeden víkend.
1: Takže vy si teda vypočujte Romanove raňajšie dvojičky
0: a my
1: sa to pokúsime zorganizovať kuštičko lepšie.
2: Romanove dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na tradičníčkov a búchaj prstkov. Taký búchaj prsko, to je vám podivný človečik. A nie je to taký človečik, ktorý tak búcha do kuracích prs, keď ich mamka ide uvariť, alebo ugrilovať, že ich rozmliaždí na kašu. A pozor, pozor, ani to nie je taký človečik, ktorý sa zdraví na ulici svojim kamošom, ako starí reperi z 90. rokov. A to tak, že tí reperi skočili na seba, takto skočili na seba, udrli sa hrudiami a potom ešte do tých hrudí sa tak bili a ukazovali si rôzne veci svojimi rukami. Tak to prosím pekne nie. To je vám človečik, ktorý sa niekedy, no niekedy to tak vyzerá, ako keby sa hral na gorilu. Už ste videli gorilu? Áno? No, tak to je vám také zvieratko, však je to zvieratko, dobre, ktoré sa rado búcha do prs. A prečo to robí tá gorila? No, lebo je veľká samozrejme a chce ukázať, ja som taký obrovský a taký veľký a keď sa takto bijem tu do prs, tak ukazujem, že som tu. A viete prečo to robia to búchanie do prs aj niektorí ľudkovia? No, oni sa musia biť do hrude preto, aby si ich niekto všimol. Lebo neveria, že si ich niekto všimne, lebo sú z malej krajinky, alebo z veľkej krajinky, ale z malého národa a tí ľudkovia tým búchaním len dávajú najavo svoju zlosť a hanbu za to, že si neveria. No, je to tak, ale pozor kamaráti, oni dokonca neveria ani svojim kamošom, ani svojim susedom, oni neveria vlastne úplne nikomu, veď veria len veľkým ľudkom a preto sa snažia rozprávať tak, ako im jazyk nenarástol a snažia sa tváriť tak vážne a stále hovoria, že im niekto ubližuje, ale to nie je pravda, lebo oni si to robia sami. Že čo si robia sami? No to, že sa im aj smejú ľudkovia niekedy a že pri tom búchaní do hrude vyzerajú trošku smiešne. No len si to tak porovnajte s takou ozajstnou gorilou, ktorá to robí, ale preto, lebo to robiť inak nevie. Ale taký človečik to teda robiť inak vie. A je taký človečik, že tradičníček. Áno, ten tradičníček má svoj jazyk a vie, že žije tu a teraz. A že teraz je nová doba a moderná doba, že nemôže žiť v minulosti, ale vie aj to, že keď zabude na svoju minulosť, tak si ju bude musieť zopakovať ešte raz. Preto si váži svojich predkov, aj ich myšlienky, aj to, že tu niečo dokázali, ale nezabúda pri tom kamaráti, že tí predkovia urobili aj zlé veci a on tie zlé veci už nechce opakovať a že žijeme s ľuďmi nášho veku. To znamená, že musíme im ukázať, že máme napríklad svoj jazyk, že máme svoju kultúru, máme svoju históriu, ale že sa s nimi vieme porozprávať tu a teraz.
2: Romanove dvojičky v detskom rádiu.

0: Je to jasné?
1: Teda nie. Nie, nie, nie. Nič nie je jasné.
0: Ale nie, v tomto prípade to je jasné.
1: Je jasné iba to, že neprekonáme tie neprekonateľné vzdialenosti tých múzeí, ktoré sme chceli skombinovať.
0: No ale máme aj inú alternatívu.
1: Akú?
0: Môžeme ísť na túru po divadlách.
1: No.
0: Áno, pozeral som si ich program. Hej, divadlá v rôznych mestách. Niektoré divadlá hrávajú pre deti ráno a niektoré aj večer počas víkendov.
1: A večer hrajú čo? Pre dospelých?
0: Áno.
1: No tak to je perfektné, to skombinujeme. Navštívime ráno tie raňajšie, tie pre deti a večer pre dospelých. A vieš čo? Mali by sme si nájsť nejaké divadlo, kde sme už dlho neboli.
0: Áno.
1: Nejaké, kam sme niekedy chodili.
0: Áno, alebo o ktorom sme veľa počuli.
1: A dlho sme sa tam nevedeli dostať.
0: Áno, áno, nevedeli, lebo my stále hráme.
1: Stále veľa hráme a vysielame.
0: A nestíhame chodiť do divadla.
1: A už sme takí prepracovaní, že sa nám potom nechce ani v divadle tlieskať.
0: Ale teraz by sme to mali napraviť.
1: No, to by sme mali. Mali by sme nájsť nejaké divadlo, ktoré by nás aj inšpirovalo. A dokonca aj našich kamošov, aby sa naň potom išli pozrieť. A spoznali by nielen nové hry, ale možno aj nejaký nový jazyk a možno aj novú kultúru. Vieš, kam tým smerujem?
0: Áno, už sa nám to rysuje.
1: Tak už len to domyslieť.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Reklama.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
0: Reklama. Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: viem, kam pôjdeme. Dat.
1: Čo?
0: No dat.
1: Nie, nie, nie, ja ešte nie som dad, daddy.
0: Čože? Ja ti hovorím, že ideme do D-A-D.
1: No nie, ja ti hovorím, že ešte nie som dad, ale keby som bol, tak to budeš vedieť.
0: Jakub.
1: Áno, si moja kamoška, ako prvá to budeš vedieť.
0: Ja viem.
1: Janka, Janka, dad. Po anglicky znamená otec.
0: No ale...
1: A ja akože mám ocka, ale ja ešte nie som otec.
0: Ale ja viem, že dad je po anglicky otec, ale medzi divadelníkmi je to u nás na Slovensku skratka divadla. Hmm. A teraz sa ťa spýtam, akého divadla?
1: Aha, už asi viem. Skvelého divadla, v ktorom hrajú herci a herečky a sú veľmi dobrí.
0: A dlho sme tam už neboli.
1: Áno, veľmi dlho.
0: A sa za to až hanbíme.
1: A myslíš, že by sa tam páčilo aj našim kamošom?
0: Určite, lebo tam majú aj rozprávky a majú aj hry pre dospelých, takže, no a niekedy majú dosť teda poriadne uletené komédie.
1: Áno, áno,
0: takže...
1: áno. Ale čo sa deje? Je tu nejaký problém?
0: Ako si vedel, je tu problém.
1: No vidím, vidím.
0: V tom divadle sa totiž nerozpráva po slovensky.
1: To je pravda.
0: Ani po anglicky.
1: To je pravda.
0: Ale po rusínsky.
1: Uh-huh. A tento jazyk neovládajú všetci.
0: Ale mohli by.
1: Mohli, ale neovládajú.
0: Takže, decká, nebojte sa, porozumiete. A keby ste aj niečomu nerozumeli, nejakému slovu, tak nevadí. Určite sa zabavíte na tom, ako to tí herci hrajú.
1: Uh-huh. A niečo sa dozviete aj o inej kultúre.
0: Áno, o takej, ktorá k nám prišla pred stovkami rokov a stále je tu a ovplyvňuje nás a my ju.
1: Uh-huh. Tak ja si myslím, že by sme sa mohli o dade, ale aj o Rusínoch porozprávať.
0: Poďme na to.
2: Detské rádio aj vo Zvolene. Na 98,7. Detské rádio.

0: My sme sa práve rozhodli, že si urobíme cez víkend výlet do Prešova.
1: Áno. Nie je to ďaleko a aj preto, lebo tam je divadlo Alexandra Duchnoviča.
0: A skratkou sa volá DAT.
1: A je to divadlo, ktoré hrá po rusínsky.
0: A to vás ale nemusí odradiť.
1: Jednak preto, že rusínčina je zaujímavý a krásny jazyk.
0: A výborne sa hodí ku komédiám, k rozprávkám, no veď sa tam choďte niekedy pozrieť a sami uvidíte.
1: A neviem, či viete, že v tom divadle hral napríklad Miško Hudák.
0: Áno, ale aj Ženia Libezňuk, ktorého určite mnohí poznáte z filmov a aj z iných vecí, ak teda pozeráte telku.
1: Ale čo je na tom najlepšie, tak to je to, že skoro všetci starí herci v tom divadle...
0: No tak starí...
1: Pardon, no.
0: No, veď preto.
1: Všetci herci staršej generácie študovali herectvo na Ukrajine alebo v Rusku. A to je teda vidieť.
0: Áno, a to je perfektné. Je to vidieť na tom, ako sa hýbu, ako hovoria, ako hrajú.
1: Je to trošku iná škola.
0: A teda aj iná kultúra.
1: A je super, že aj ľudia, ktorí nie sú Slováci...
0: Alebo teda sú Slováci, ale hlásia sa k Rusínom, že tu majú svoje divadlo.
1: Tak ako tí, ktorí sa hlásia k maďarskej národnosti, majú svoje dve divadlá v Košiciach a v Lučenci.
0: A tí, ktorí sa hlásia k Rómom, majú tiež svoje divadlo v Košiciach.
1: A v divadle sa uchováva ich jazyk.
0: A tiež zvyky a štýl hrania, ktorý inde nenájdete.
1: A to je skvelé, takže do tých divadiel určite zajdite.
0: Lebo my dvaja si práve po nich urobíme tento víkend túru.
1: Túra kultúry.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
3: Raz, dva.

0: tú somarinu a podjesť. Ale už aj. Chipsy King.
1: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
2: Milan Ferko, veselý čižmár. V Prešove na námestí mali sme domy najbohatší remeselníci. Väčšinou to boli nadutí ľudia, studení od svojho bohatstva. No čižmár Ondrej, zvaný Kopítko, taký nebol. Mal dielňu až pri dolnej bráne, usilovne v nej pracoval od svitu do mrku. A večer hneď po práci deň čo deň vyťahoval píšťalku. Pískal, spieval, žartoval, zabával celú rodinu. Cechmajster mu závidel všetko. Obľúbenosť, veselosť, ale i peknú mladú ženu a zdravé deti. Lebo on, nuž, škoda vravieť. Jeho žena bola odľud a namiesto detí mal dva plné chlieviky prasiatok. V srdci sa mu usídlila nenávisť. Čo toľko vyhrávaš a spievaš? Nie si jarmočný spevák, vyčítal. Vari, to nie je zakázané, smial sa Kopítko. Baveruje! Podľa stanov cechu sa máš správať dôstojne. Zakazujem ti hrať a spievať. Ale mestský právnik neuznal majstrov výklad reguly a Kopítko si hral a spieval ďalej. Cech majstra to srdilo a tak mu zakázal predávať na jarmokoch. Tá, odnech sa ti spievať, keď nebudete mať čo do huby dať, myslel si. Ale jarmočníci mali Kopítka radi a keď ho nenašli predávať na trhu, prišli kupovať k nemu domov. A večer sa u Kopítkovcov zas ozýval smiech a spev. Ďalší plán sklíčil v cechmajstrovej hlave. Jednu nedeľu, keď sa Ondrej s jeho rodinkou vracali z kostola, našli dielňu. Vykradnutú? Kopítko si vzdychol. Nuž, čo sa dá robiť? To sa dá napraviť. Ľudia mi pomôžu. A veľká vďaka Pánu Bohu za to, že sme nevyhoreli. A večer si zas všetci pospevovali. Cechmajstra išlo poraziť. Medzitým sa stal aj richtárom a ako novopečený richtár na schôdzi mestskej rady vyhlásil. Vážená mestská rada, mám tajné správy, že sa k nám blíži turecké nebezpečenstvo a my máme málo stráží. Musíme do služby povolať aj ďalších občanov nášho mesta. A tak Ondrej zvaný Kopítko už dnes nastúpi do mestskej domobrany. Nešťastný Kopítko sa prechádza po hradbách mesta a vzdychá. Bože môj, kto sa teraz postará o moju ženu a deti, keď ja nezarobím? A kto ich ochráni, keď ja so šabľou narábať neviem? Vyťahne zbran z púzdra a vidí. Čepel je krásne ostrá, lesklá, na nej dáké znaky. Predám ju, mne je aj tak na nič. Nepriateľov budem byť radšej lieskovou palicou. S tou viem dobre narábať. Zaobstaral si palicu a šabľu šiel predať. Ten večer sa Kopítko sa zradoval a spieval. A to richtára už úplne rozúrilo. Ráno si ho dal predvolať a vraví. Vojak Kopítko, v temnici máme zločinca a treba ho popraviť. Kata nemáme a do Košicom poslať nemôžeme kvôli Turkom. Mestská rada rozhodla, že popravu zajtra vykonáš ty.
3: Ja? Veď ja ani sliepke hlavu odťať nedokážem.
2: Ak to nevykonáš, zomrieš aj ty.
1: Nešťastný Kopítko zašiel do želára pozrieť sa, koho to má popraviť. V temnici sa triasalo svoj malý zlodejíček a veľký bedár Zubaj. So slzami v očiach sa priznal čižmárovi.
3: Milý Ondrejko, to ja som ti vykradol dielňu.
2: Ale ver mi, bolo to na príkaz richtára.
3: Sľúbil mi veľkú odmenu.
2: Veru, odmenu, zajtrajšiu popravu.
3: Kopítko, zachráň ma pre Boha, ťa prosím.
1: No, dačo vyhútame. Svitol deň popravy. Kopítkovi natiahli na hlavu červenú katolskú kuklu. Dal súcitne hľadí na odsúdenca i na kata. Kto si vykríkne?
2: To nie Zubaj! To richtár je zločinec! Toho treba odpraviť!
1: Ľudia súhlasne zahúčali. a kopítko. Posmelený, strhne si katovskú kuklu a vraví. Rodáci moji, susedia, všetci ma poznáte. Viete, že ja som nikdy ani pôstej rybe hlavu neocekol. A teraz mám popraviť človeka, ktorý je len chudák, ale určite nie zločinec. Ale spravíme skúšku. Ak je dzubaj nevinný, nech sa čepeľ mojej šable zmení na lieskovú palicu.
3: Kopítko vzťahol ruky k nebu a vraví.
1: Staň sa, vôľa Božia!
3: Potom uchopil rukovec svojej šable a tu na miesto šable liesková palica.
1: Chudák dzubaj zvolal.
3: Bože môj, ďakujem, stal sa zázrak. Zázrak, zázrak, šumelo celým námestím.
1: A keďže na zázrak nejaké ľudské zákony neplatia, prepustili dzubaja na slobodu. Richtár sa zavrel vo svojom dome zapíjať zlosť a zúfalstvo. Vedel, že dorichtároval. Ako pítko.
3: Veselo spieval a hral. A s ním celý Prešov a všetci ľudia dobrej vôle.
1: Túto povesť vám čítala Aťka Šebeková zo Základnej umeleckej školy Bernolákova v Košiciach.
4: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Kamoši nám píšu, že oni o tých našich kamošoch Rusínoch teda veľa nevedia.
1: Mhm. Takže podľa mňa by sme si mali o nich niečo povedať.
0: Alebo by sme ich mohli odkázať na samoštúdium.
1: Na čo?
0: Ty nevieš, čo je samoštúdium?
1: Čo? Štúdium s mojim kamošom samom? Alebo štúdium o samote?
0: No, je to štúdium, kedy študuješ sám to, čo by si sa možno mohol učiť aj v škole, ale učíš sa to sám proste, ale...
1: To je ako tí domoškoláci.
0: No áno, ale oni niekedy majú aj také prednášky a musia aj odpovedať a tak.
1: A my nemusíme
0: tak
1: teda...
0: Tak počas samoštúdia nemusíme.
1: Takže, tak, aké samoštúdium by sme odporúčili našim kamošom?
0: Interaktívne a plné zábavy a spojené s výletom.
1: A to kde?
0: Do Prešova.
1: Áno, lebo tam je to divadlo. Divadlo Alexandra Duchnoviča. A o ňom sme už trošku rozprávali a dohodli sme sa, že sa tam pôjdeme pozrieť.
0: Tak, a v Prešove je aj Múzeum kultúry Rusínov na Slovensku.
1: Takže tam by ste sa tiež, kamoši, o nich mohli niečo dozvedieť.
0: Nájdete tam mnoho vecí, ktoré hovoria o histórii Rusínov, a to nie len na Slovensku.
1: Jasné, a sú tam aj nejaké ukážky zo života.
0: Samozrejme, a je tam zariadená typická izba obyčajného človeka Rusína spred viac ako 100 rokov. A samozrejme aj výstava obrazov rusínskych maliarov.
1: Takže to je, ako keby sme navštívili galériu.
0: Áno, a sú tam aj knihy rusínskych spisovateľov.
1: Takže je to zároveň návšteva knižnice.
0: Takže si myslím, že celkom dosť fajn výlet.
1: Áno, perfektný.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Moment, moment.
1: Čo sa deje?
0: Povedali sme si, že v tom múzeu Rusínov sú aj knihy písané po rusínsky.
1: Asi áno. Alebo nie? Teda určite sú písané po rusínsky.
0: Niekto píše po rusínsky knihy?
1: Samozrejme, že píše.
0: Ale veď Rusíni sú menšina.
1: To sú.
0: A to znamená, že ich nie je veľa.
1: No pozor, tak pár desiatok tisíc ich na Slovensku žije.
0: Aha.
1: A pár sto tisíc ich žije za hranicami.
0: Takže Rusíni nie sú len naši?
1: No nie. Rusíni sem prišli najprv v rámci sťahovania národov.
0: Ako prišli?
1: Rusíni sú vlastne Slovania, takzvaní východní Slovania.
0: A my sme akí?
1: My sme západní Slovania.
0: Ako sa to prejavuje?
1: No napríklad tak, že oni používajú azbuku.
0: Takže písmená, ktorými sa písalo v staroslovenčine.
1: No, skoro také isté.
0: Aha.
1: A majú jazyk, ktorý je slovanský, ale je podobný ukrajinčine a ruštine a nie našim jazykom.
0: Dobré.
1: A keďže majú Rusíni svoj jazyk.
0: A aj svoje písmo.
1: A aj niekoľko stoviek tisíc čitateľov, lebo Rusíni sa nenachádzajú len u nás, ale aj na Ukrajine, v Rumunsku, Poľsku, aj v iných krajinách.
0: Fúha.
1: Tak písať po rusínsky je tým pádom celkom fajn vec.
0: Takže mali by sme si niečo po rusínsky prečítať.
1: To môžeme skúsiť.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.
3: Kedysi bolo to dávno, milióny rokov späť. Na zemi to bolo iné, poď tam so mnou.

0: vraj.
1: Miro, a čo sa s nimi potom stalo?
0: To sa síce presne nevie, ale hovorí sa, že na Zem spadol velikánsky asteroid, vybuchovali sopky, liala sa láva a keď sa dym stratil, tak po obrovských dinosauroch nebolo ani stopy. Zostali nám po nich iba fosílie, ropa alebo zemný plyn. To sú veci, že?

0: No, v našej knižnici nič také nemáme.
1: Musíme si niečo zohnať.
0: Kontroloval som to aj trikrát, ale nenašiel som tam nič v rusínčine. Všetko máme
1: ja
0: v slovenčine.
1: Ja mám nápad, Jakub. Ano? Zajdeme do dedinky, kde som vyrastala, ano? Do Hostovíc, a tam určite niekto z mojich susedov, alebo možno aj nesusedov, nám nejakú rusínsku knihu požičia.
0: Uh-huh.
1: A možno nám aj vysvetlia a naučia nás čítať v azbuke.
0: Oh,
1: čo povieš?
0: Zaujímavé.
1: Tak si urobíme ten ďalší víkend, výlet do mojej dedinky Hostovice, a to je vlastne taká už rusínska oblasť.
0: Mm.
1: No.
0: Ináč to je veľmi zaujímavé. Ja som vyrastal v Prešove a potom som sa presťahoval do Košíc a zrazu som na každom rohu počul nejakú maďarčinu.
1: Mm-hmm.
0: A dovtedy v Prešove vôbec nikdy.
1: Tak to je zaujímavé.
0: A tým pádom som spoznal aj Maďarov žijúcich na Slovensku, alebo ľudí, ktorí vedia hovoriť po maďarsky, ale aj po slovensky, a bolo to pre mňa veľmi zaujímavé.
1: A bude to pre teba veľmi zaujímavé, keď navštívíš tú našu oblasť, vlastne Poloniny, tam je nádherná príroda a kopec rusínskych obcí, a vezmem ťa aj tam, kde vyrastal Andy Warhol, čo je náš vlastne veľmi slávny, významný Rusín, ktorý sa preslávil po celom svete svojím umením, lebo bol to vlastne umelec, ktorý robil výtvarné umenie.
0: Áno, áno, takže vlastne tí Rusíni pochádzajú aj z Bardejova, aj vo Svidníku je ich veľa, aj v Prešove.
1: Áno,
0: nie?
1: Snina, Humenné a tak ďalej a tak ďalej.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Mikrofón si teraz na chvíľu požičia Laura. Pozrime sa, čo nového je doma aj vo svete. V múzeu v Starej Ľubovni teraz môžete vidieť aj predmety, ktoré boli doposiaľ skryté. Teta Daniela hovorí, že chcú takto oslaviť svoje 70. výročie.
2: Vystavujeme 70 predmetov, ide o predmety, ktoré dosiaľ neboli vystavené najmä z toho dôvodu, že nejak nám nezapadali do koncepcie ostatných výstavných projektov, ktoré múzeum organizovalo. V podstate sú to predmety zo našich 14 depozitárov. V našich zbierkových fondoch sa nachádza momentálne cez 23 tisíc zbierkových predmetov.
1: Ide o rôzne mince, odznaky knihy alebo dokonca aj hracie karty či plavky. Zlaté retrievery dnes patria medzi najobľúbenejšie rodinné psy na svete, no pôvodne boli v Škótsku v 19. storočí vyšľachtené ako lovecké. Vďaka vysokej inteligencii sa rýchlo učia nové povely a často pracujú ako terapeutické, záchranárske či asistenčné. Nezabúdajme však na to, že všetky psíky sú úžasné. Nový Zéland má jaskyne, ktoré vyzerajú ako obloha plná hviezd. Žijú tu totiž svietiace larvy. Určite stojí za to ich raz navštíviť. O hodinku sa ale vrátime znova na Slovensko.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: V rukách držím kalendár, pretože je čas blahoželačky.
1: Je ten čas slávnosti, čas veselosti, čas radosti.
0: Máme 11.6.
1: A to znamená?
0: To znamená, že dnes
1: meniny
0: oslavujú dnes všetky Dobroslavy.
1: Tak to je nádherné meno. No, milé Dobroslavy, tak, buďte zdravé, šťastné, ľúbené a buďte dobro. Oslavujte dobro, šírte dobro, lebo dobro je dobré. Mm-hmm. A buďte stále obklopené dobrom a dobrými ľuďmi.
0: Ale ja si myslím, že oni sú obklopené dobrom, lebo ich meno obsahuje slovo dobro.
1: Tak
0: dobro
1: je, tak to,
0: a sláva
1: no, tak to,
0: ešte dokonca. Hej?
1: No, tak to potom, no tak to sú možno aj slávne dobrom, ktoré je vôkol nich, ktoré je v nich a ktoré je aj v ich mene. A to meno už samo o sebe nesie túto krásnu dobrú energiu.
0: Áno, alebo sú oslavujúce dobro.
1: Výborne. Mhm. Jakub, teraz pozerám, že sme absolútne presní, lebo ich meno sa skladá, teda ako si ty povedal, z tých dvoch slov, ktoré v preklade znamenajú dobrota a sláva a tým pádom sú oslavujúce dobro.
0: No, takže drahé Dobroslavy, veľa šťastia, zdravia a lásky. Majte sa krásne, z Detského rádia vám posielame túto krásnu pesničku.
2: Detské rádio.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní. Ja viem,

0: Ladislavčáni, na čo nám je jazyk? Recitujú Jakubko a Janka.
1: Prečo potrebuješ jazyk? Lebo je to vec fakt skvelá. Odvážny ho smú vyplaziť, trebárs v Afrike naleva.
0: Keď majstruje malý majster, ako býva dobrým zvykom, tak si pomáha náradím a tak trošku jazykom.
1: Vedia to už takmer všetci. Nie je žiaden nástroj iný, vhodný tak, ako je jazyk. Fajn na lízanie zmrzliny.
0: Keď ťa niekto vážne naštve a keď máš na nadávky chuť, môžeš narátať do 10 a do jazyka si zahryznúť.
1: Jazyk vie byť dlhý, krátky, dokáže byť veľmi ostrý. Narozpráva múdre veci, ovláda aj taľafatky.
0: Jazyk vie vynadať, vyhrešiť, chváliť, láskať, spraviť radosť. A keď príde správna chvíľa, povedať, to už stačí, dosť.
1: Veľmi pekná báseň. Vidíš, hovorí o tom, že záleží len od nás, či ten jazyk bude hovoriť pekné veci alebo škaredé, či bude vlastne konať dobro alebo zlo.
0: Áno, a v jazyku je veľká sila, v slove je veľká sila, lebo už aj v Biblii sa píše, že na počiatku bolo slovo.
2: Detské rádio, tvoje prvé rádio.
3: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

0: tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Jakub, tak ja som to našla.
1: Čo?
0: Našla som jednu takú knižku. Máme tu takú jednu knižku, ale ja to už neviem čítať, zabudla som.
1: Nevieš čítať v azbuke, hej?
0: No, kedysi som trošku vedela, ale už neviem. Lebo to bolo dávno.
1: Ako si teraz prečítame niečo po rusínsky?
0: Našťastie je tu prepísaný ten text našimi písmenkami. Aha. Hneď vedľa.
1: Takže ho vieš prečítať tak, po slovensky? Ale to, čo hovoria tí Rusíni.
0: Ale bude to akoby po rusínsky.
1: Aha, aha.
0: Že vieš, že tu je v azbuke a hneď vedľa je akoby slovenskými písmenami.
1: Ale po rusínsky.
0: Áno, no nie slovenskými, ale no proste latinkou.
1: Áno, áno. No, tak ideš na to, som zvedavý.
0: No, takže... Toho roku še odbulo už druhé stretnúce Haburčanoch po pohodzeniu, ktorých u Valaským úriadu, je to ťažké. Áno, je to ťažké, kamoši. Úriadu hyži,
1: úriadu hyži, veď to znie ako tvoja reč.
0: Áno.
1: Áno, ty občas hovoríš také mango dango dungle
0: bangendu. Šunga
1: banga banga. Haji hiji, úriadu.
0: Úriadu hiji, no, teda hiji. Na rodnej hrudi privítal starosta Valalu. Blablabla. No, tak nebudeme menovať. Neviem, či môžem. Slova podzekovnosť. Píha i hordosť.
1: Píha? Akože peha? Peha na tvári?
0: A skôr by som povedala, že pícha, nie? Pích. Že bol pyšný. I hordosť, že hrdosť.
1: Hrdý.
0: Pre dobrý hlas o svojim Valalu, že o dobrých chýroch, akoby o jeho dedine.
1: Aha.
0: Začínam tomu rozumieť, lebo vieš, ja som tam vyrastala a sa mi to všetko teraz vracia. Vítania dlho nevidzenej rodziny. Zohadzovania na dávny časy, na Haburu, na rodinu i tradíciu.
1: Čo je Haburu?
0: Tak to ti ešte celkom presne neviem. No, budem pokračovať. Mali svoje mesto nielen na stretnúcoch rodziny, hej, že mali svoje miesto nielen na stretnutiach rodiny, ale i na celej dvojdňovej kultúrno-umetnieckej i športovnej programy Hdora.
1: To sa mi páči, také tam niečo mali, niečo také kultúrne, športové.
0: No, samozrejme. Odbývala pod názvu Habura špíva i športuje, aby si vedel.
1: To je perfektné, Habura špíva i tancuje. To je
0: športuje,
1: ako keď...
0: hovorím, športuje.
1: Špíva a športuje.
0: No, si podal tancuje, ale to tiež príjemné.
1: Mohli by sme aj my urobiť také dni, že Jankine a Jakubove dni špíva a športuje. Špíva a tancuje?

0: Len čo sa deti pohrali a umýli si ruky, tu sa zrazu v škôlke ozval náramný krik.
1: Nechcem kašu, nechcem mlieko ani koláčik.
0: A čo si prosíš? Pýtala sa učiteľka.
1: Jedol by som cukríky, keksy a čokoládu.
0: Chlapec kričí, deti sa smejú, učiteľka sa prísne díva. Macko Uško si pretre labkami oči a húta.
1: Kto to tak vykrikuje? Kto to vymýšľa?
0: A vidí, že to kričí chlapček, ktorého všetci volajú Zlatkom. Pricupkal k nemu a začal ho upokojovať.
1: Zlatko, nekrič. Kričať nie je ani trošku pekné.
0: Teraz Zlatko nielen kričal, ale začal i dupkať nohami.
1: Na obed nebudem jesť špenát ani piť malinovku, iba pomarančovú šťavu. Pojedz si všetko sám, ty škaredý medveď.
0: Tu sa už Macko Uško nezdržal. Zamrmlal ako skutočný medveď a zdvihol labku. Možno chcel Zlatka plesnúť. A to bola veľmi vážna vec, lebo Macko Uško doteraz ešte nikoho neudrel. Ale čo sa dá robiť? Zlatko ho iste veľmi, ale veľmi nahneval. Lenže keď Macko Uško zdvihol labku, Zlatko prestal dupkať nohami, prestal i kričať a rozosmial sa od ucha k uchu.
1: Nezlosti sa, Macko Uško, ja vôbec nekričím ani nedúbkam, naozaj. Vieš, čo robím? Napodobňujem jedného chlapca, čo býva v našom dome. On tak veľmi kričí a dúbka nohami nielen pri raňajkách, ale i pri obede a pri večeri.
0: Tu Macko Uško spustil labku a tiež sa rozosmial. Potom sa ešte popozeral, či deti všetko zjedli a keď začali kresliť, pomáhal im vyberať farbičky. A len čo po obede odišli deti domov, povedal pajácovi Bimbambomovi.
1: Pajácko, teraz budeme kresliť my dvaja.
2: Dobre,
0: prikývol Bimbambom. Rozložil na zem čistý papier, položil k nemu farebné ceruzky a nakreslil dom so strechou a komínom.
1: To je materská škola, v ktorej teraz bývame,
0: povedal.
1: Počkaj, a ja niečo nakreslím, zapišťala opica Figmik.
0: Zoskočila z poličky, kľukla si na zem a nakreslila na domci dvere a obloky. Macko Uško si vybral zelenú farbičku a namaľoval pri domci tri pekné zelené jedličky.
1: A ja skúsim namaľovať chlapčeka Vojtka, ako ide domov,
0: zvolal Černoško Bimbo. Najprv mu nakreslil hlavu, potom brúško, nohy i ruky. A tu všetci zhýkli, lebo z výkresu sa na nich díval Vojtko, naozaj ani živý. Gumový slon si chvíľu obrázok prezeral, potom chytil chobotom žltú farbičku a namaľoval na oblohe slnce. A tu celý obraz zažiaril zlatým jasom.
1: Ach, u nás doma je práve tak krásne, ako tu na obrázku,
0: zajasala opica Figmik.
1: Slniečko je tam od rána do večera, ako zlatá horúca guľa a neprestajne posiela na zem svoje lúče.
0: Macko Uško sa zamyslel a po chvíli sa opýtal.
1: Skade si prišla, opička Figmik? Veď nad tvojou policou slniečko nežiari. Aký si ty? Prišla som z Afriky. Z Afriky?
0: Začudoval sa medvedík.
1: Prosím ťa, povedz mi, kde je tá Afrika? Ďaleko, ďaleko, za Belasým morom. Tam, kde každý rok odlietajú zimovať lastovičky. Porozprávaj nám o tej Afrike,
0: zaprosil Macko. A opica Figmik začala rozprávať. Macko i ostatné hračky privreli oči. Zdalo sa im, že všetko, čo opica rozpráva, nie len vidia, ale že i cestujú po tej ďalekej, neznámej krajine.
1: V Afrike je veľmi horúco,
0: povedala opica. Černoško Bimbo jej mlčky prikývol, lebo i on pochádzal z Afriky.
2: Na miestach, kde hodne prší, rastú veľké stromy a tam, kde vôbec neprší, je iba púšť. Na niektorých stromoch rastú kokosové orechy, na druhých datle. Na iných banány, figy, pomaranče i citróny. Tak je, zvolal Černoško. Na stromoch majú svoje hniezda opice a v rieke pláva zlý krokodíl.
0: Macko Uško sa krokodíla trošku naľakal. Na chvíľu otvoril oči, ale potom ich zasa privrel. A opica Figmik pokračovala.
2: Pod stromami sa prechádzajú slony a dlhokrké žirafy. V noci vychádzajú na lov levy, tigre a občas prebehne po suchej lúke pštros. A len čo večer slnko zapadne, začnú škriekať farebné papagáje.
0: Vtedy Macko Uško otvoril oči do korán a natešený zvolal.
1: Opica Figmik, už viem, kde je Afrika. Preza u nás v zoologickej záhrade.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Premýšľam o jazyku.
1: Áno?
0: Premýšľam o tom, ako sa asi cítili tí ľudia v dávnych časoch, keď prišli sem s tým svojim jazykom, hej? Hovorím o Rusínoch.
1: Uh-huh.
0: A my sme tu mali svoj jazyk, my sme hovorili vo svojom jazyku a že oni nám nerozumeli a nevedeli sa s nami nejakým spôsobom ako keby že dohodnúť, uh-huh, niečo nám povedať, nevedeli, čo hovoríme my.
1: Uh-huh.
0: A rozmýšľam tak nad tým, ja som bol totiž to v Španielsku.
1: Uh-huh.
0: A tam tiež ľudia hovorili po španielsky alebo katalánsky a ja som im nič nerozumel.
1: Ale oni navzájom si asi rozumeli,
0: áno,
1: nie?
0: Áno. A bolo to veľmi ťažké obdobie, keď som sa učil ten jazyk. A keď som vlastne im nerozumel, nevedel som, čo odo mňa chcú, cítil som sa taký osamelý, ale potom to prešlo a už som im čím ďalej tým viacej rozumel. Tak zamýšľam sa nad tým, že ako sa cítia ľudia, ktorí keď prídu do nejakého prostredia, ktorému nerozumejú a nerozumejú, mm-hmm, tomu jazyku, že ako sa cítia.
1: No, tak asi sa na začiatku cítia veľmi, je to akože ťažko, že náročne, ale pridajú si jedno nové slovíčko k ďalšiemu novému slovíčku, ktoré sa naučili, a tak si pridajú ďalšie a ďalšie a ďalšie a ďalšie a tak sa naučia ten nový jazyk pomaly a postupne. No a ešte som chcela dodať jednu vec, že predsa len to možno nebolo možno také náročné, pretože aj teraz badám v rusínštine strašne veľa takých slov, ktoré si ja ako Slovenka viem preložiť.
0: Uh-huh.
1: Vieš, lebo má ten jazyk niečo akoby spoločné trošku aj s naším a takisto to mám aj s ruštinou, ukrajinčinou, dokonca s poľštinou. S poľštinou vlastne asi najviac.
0: Áno, ja Poliakom zvyknem rozumieť.
1: No, takže sú to také jazyky, kde vieme nájsť niečo podobné, niečo príbuzné.
0: Uh-huh, uh-huh. Detské rádio.

0: Ale je šťastie, že si Rusíni vybrali jazyk Lemkov a nie Bojkov.
1: Ale čo to? No, čože? Že nerozumiem ti.
0: Že si Rusíni vybrali za svoj jazyk jazyk Lemkov a nie Bojkov.
1: No veď áno, kto by chcel jazyk Bojka? Ale... To by nikto nechcel, aby sme sa niečoho báli. Hej? Chceli by sme mať jazyček, ktorý sa nebojí niečo povedať.
0: No ale ja nehovorím jazyk Bojko. Hovorím jazyk Bojkov.
1: No áno, určite, zaiste, veď Bojkovia majú taký jazyk, ktorý nevie veľmi rozprávať a nevie veľmi...
0: Ale Bojkovia sú Rusíni.
1: Zvláštne. Ako potom môžu hrať divadlo, keď sú Bojkovia?
0: Bojkovia, tak sa volá jedna skupina Rusínov.
1: Hudobná? Lebo ja ti prestávam rozumieť.
0: Jedna skupina Rusínov, ktorá býva na Slovensku, v okolí Sniny, ale bývajú aj v Poľsku a najmä na Ukrajine. A oni majú trochu taký iný jazyk. A tiež sa hlásia skôr k ukrajinskému jazyku a k Ukrajincom.
1: Jaj, a ty Lemroškovia?
0: Lemkovia.
1: Lemkovia.
0: To je zase iná skupina Rusínov. A podľa ich jazyka, aký používajú, si Rusíni urobili svoj jazyk.
1: Paráda. Hm? A prečo sa volajú Lemkovia?
0: Vraj podľa slova cholem alebo lem.
1: Jaj, a to znamená čo?
0: To znamená len čo.
1: Len?
0: Len čo. Alebo o chvíľu. Alebo len toto ešte urobím a tak prídem. Alebo
1: jaj,
0: takto.
1: Aha.
0: Lem toto a som tam.
1: Jaj, aha. Tak potom aj ja som niekedy Lemko.
0: Hej, ale tebe to dlho trvá, kým niečo urobíš. Lem.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Reklama.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
0: Reklama. Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

0: A teraz, no, dobre, páčte, ešte raz. Bľaka, bľaka, bľaka, bľaka, bľaka, bľaka, bľaka, bľuka, bľuka.
1: Čo to robíš? Bľuka.
0: Rozcvičujem si jazyk, pretože sa ideme zahrať s jazykom a so slovenským.
1: Ako?
0: Básňou Halabala. Tu máš text, budeme sa striedať. Ďakujem. Napísal ju Tomáš Janovic. Mm-hmm. Takže začínam. Poznal som vám, prepáčte.
1: Zle si sa rozcvičila.
0: Mua, mua, mua. Teraz to bude perfektné. Mm-hmm. Poznal som vám, čo sa so mnou deje?
1: Musíš povedať aj to M-ko, poznal som vám.
0: Je to akosi náročné dnes. Sú také dni. Poznal som vám jednu myš. Takú hebkú ako pliš. Len čo vstala, hneď sa bála, nie však veľmi, iba tak halabala.
1: O chvíľku ju prešiel strach, preskočila rýchlo prach a už sa tam vonku vála. Nie však veľmi, iba tak halabala.
0: A čo bolo popoludní? Popoludní zašla k studni, aby si v nej šaty prala. Nie však veľmi, iba tak halabala.
1: Prala, hala prala.
0: Hala prala.
1: Janka, tebe to dnes naozaj nejde?
0: Budem potrebovať kakao.
1: Pokračujem. A keď v nebi všetko zhaslo, našla kdesi veľké maslo. Do šatky si z neho dala, nie však riadne, iba tak haladala.
0: Potom zmizla v pivnici v okovanej truhlici a tam zrazu piští trala. Nie však veľmi, iba tak hala trala.
1: Prečo iba hala trala? Zapíšťalka.
0: Jakub, aj tebe to prestáva ísť.
1: Ale úplne na konci. No. Vieš, už je záver tej básne. Dobre.
0: No, urobím kakauko aj tebe.
1: Mm-hmm. Prečo iba hala trala? Zapišťala myška malá. Lebo v tme sa malá myš zrejme zase hala bála.
0: No tak toto bolo naozaj náročné lámanie jazyka, musím uznať.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Aj posledný spravodajský prehľad dňa vám prináša Laura. Divadlo Andreja Bagara v Nitre vás pozýva na rodinnú komédiu Zbabraný Peter Pan. Podľa tety Slávky sa zabavia malí aj veľkí.
2: Sa im už priamo na scéne vlastne deje množstvo nezdarov, množstvo omylov, či už sú to popletené texty, alebo nenaučené texty, alebo padajúce kulisy, alebo pokazené lietajúce zariadenie. Čiže toto je vlastne naozaj tá komediálna línia.
1: Príďte si užiť s nami rozprávkový príbeh Petra Pana, Wendy, Pirátov či krajiny nekrajiny. Bojnícka zó má nový prírastok. Mláďa žerieva čierno-bieleho môžete vidieť vo výbehu. Zó ale prosí všetkých, aby nerušili vtáky hlukom a nevystrašili mláďatkom. Vedeli ste, že krokodíl nílsky sa môže dožiť až 124 rokov? Je známy aj tým, že je to najväčší krokodíl na svete a môže vážiť až 750 kg. Do sveta informácií vás pozývame aj zajtra o 6.30.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: A teraz na vážnu tému.
1: No, dobre.
0: Hovorili sme, že sem Rusíni prišli ešte pri sťahovaní národov.
1: Áno, jedna časť.
0: No a čo? A druhá?
1: Tá väčšia prišla niekde z Rumunska a Ukrajiny v čase valašskej kolonizácie.
0: A to akože putovali s valaškami, alebo ako?
1: Nie, Janka. Valasy to boli kto?
0: No, pastieri oviec.
1: A keď sa im minuli pasienky, tam kde žili, tak sa presunuli aj na Slovensko.
0: Aha, lebo tu bolo veľa pasienkov.
1: Áno, a málo oviec.
0: Čo, to fakt?
1: Dokonca sme nevedeli robiť ani syr.
0: Ale žinčicu a brinzu, hej?
1: To tiež nie.
0: Nie?
1: Nie, aj to nás naučili tí Valasy.
0: Takže aj im vďačíme za to, že máme halušky s brinzou.
1: Áno, najmä im.
0: Začínam byť hladná.
1: Takže oni sa tu usadili a priniesli si jazyk, ktorý sa niekde splietol s našim, alebo s iným nárečím.
0: To fakt?
1: No, ako napríklad v Pohorelej, kde sa hovorí pogoralsky.
0: Takou akoby lámanou polštinou.
1: Ale spojenou s rusinčinou.
0: No tak to teda, to by som chcela počuť.
1: Môžeme si tam niekedy zájsť. Vedie to na Hore Hroní.
0: O, a tam sú vraj najkrajšie stromy.
1: Áno, tým tajri, pari, dari, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri

0: Milí kamoši, my sme s Jakubom po takom uvažovaní došli k záveru, že je výborné, že kultúra a jazyk sa napríklad stále obohacujú a prijímajú stále nejaké novoty, nové prvky, napríklad jazyk taký slovenský prijíma napríklad aj nové slovíčka a tak. Vlastne, kde by ten náš jazyk bol, keby to ten celý čas nerobil?
1: Mhm.
0: Asi by zanikol, asi by sa nerozvíjal ďalej, iba by sa zmenšoval.
1: Áno, a prišli sme na to, že menšiny sú prirodzenou súčasťou každej spoločnosti a prinášajú so sebou odlišné skúsenosti, tradície, jazyky, ako hovorí Janka, a taktiež pohľady na svet. A práve vďaka tejto rozmanitosti sa kultúra neustále obohacuje a rozvíja. Keď sa stretávajú rôzne kultúry, vznikajú nové myšlienky, umenie, zvyky či slová, ktoré môžu obohatiť všetkých. Takže Janka povedala pravdu, že jazyk je živý organizmus. Počas dejín sa neustále menil, preberal nové výrazy a prispôsoboval sa potrebám ľudí. A to isté platí aj pre kultúru.
0: Jakub?
1: Áno, Janka?
0: Keďže sme hovorili v minulom vstupe o tej brinzi, objednala som nám brinzové halušky a idem po ne.
1: Ó, dobre, aha.
0: Ja viem, ešte kuštík pred večerou, ale veď dáme si ich na večeru počas večerníčka. Dobre, tak idem.
1: No dobre, dobre, choď, ja sa neviem dočkať.
0: Pôjdem. Prepáčte, kamaráti, ale mne už tak škvrká v brúšku.
1: Ja idem pripraviť príbor.
0: A ďakujem ľuďom, ktorí prišli do tejto krajiny, že nám priniesli tieto novoty, ako je brinza, výroba brinze a všakovakého všetkého, čo sme si hovorili. Však ja...
1: Už bež.
0: Už bežím.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Janka sa ešte nevrátila s tými brinzovými haluškami, tak ju počkáme a zatiaľ si povieme niečo o menšinách. Kamoši, každý človek má svoj príbeh. Niektorí hovoria trochu inak, používajú nárečie. Iní si zachovali jazyk a tradície svojich predkov. Práve preto je svet okolo nás taký zaujímavý a pestrý. Takže sa nebojte spoznávať nárečia, menšiny a ich kultúru. Navštívte rôzne múzeá, divadlá, koncerty, festivaly alebo výstavy. Môžete objaviť nové piesne takýmto spôsobom alebo rozprávky, jedlá, zvyky a slová, ktoré ste nikdy predtým nepočuli. Každé takéto stretnutie nám pomáha lepšie pochopiť ľudí, s ktorými žijeme v jednej krajine a v jednom meste. Keď spoznávame druhých, učíme sa rešpektu, tolerancii a priateľstvu. Zisťujeme, že aj keď sa niekedy líšime jazykom alebo zvykmi, máme veľa spoločného, lebo veď každý človek sa rád smeje, alebo každý človek sa učí, tvorí, a radi trávime čas s rodinou a priateľmi. Preto buďte zvedaví, pýtajte sa, počúvajte, objavujte a navštevujte miesta, kde môžete spoznať život a tradície iných ľudí. No, kde je tá Janka? Ja som taký hladný. Áno, už ju počujem, už je tu.
1: Už som tu.
0: No tak.
1: Tak, brinzové halušky sú tu. Oh. Bude to papaníčko, ale musíme ešte troška vydržať.
0: Prečo? Sú horúce?
1: No jednak sú horúce,
0: ale
1: jednak do večerníčka ešte ostávam nejaký malý kúštik, či nie?
0: Neviem, ako to vydržím, ono to tak vonia, ono to rozvonia.
1: Ja sa tak teším.
2: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Tak kamoši, je tu ten čas.
1: Janka.
0: Čo je?
1: SOS.
0: Čo je?
1: Máme málo halušiek.
0: Nie.
1: Halušky rozvoniavajú, ja som sa ich ani nedotkol. Naozaj, ja som nezjedol nič.
0: Akože málo halušiek?
1: No veď 41 ľudí o chvíľu prídu hostia.
0: Čo?
1: Áno.
0: 40 ľudí?
1: Áno.
0: Odkiaľ si to vzal? Prečo prídu? Kto ich sem pozval?
1: Počítajme. Ty.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ty.
1: To sú dvaja ľudia.
0: To sú dvaja.
1: Radko je tretí.
0: Tretí.
1: Hej, náš zvukár. Potom Alibaba.
0: Kto?
1: Alibaba. A jeho 40 kamošov, 40 zbojníkov.
0: Jakub.
1: Pustíme si večerníček s názvom Alibaba a 40 zbojníkov.
0: Ty si ma nachytal.
1: Hej.
0: Ty si ma vystrašil.
1: Ale neboj sa, oni...
0: Ty si zbojník.
1: Trošku ti ukradnem z tvojej porcie, môžem?
0: Prečo by si to robil?
1: Lebo ty si menšia ako ja a menej zješ.
0: Nepravda.
1: Pravda?
0: Nie pravda.
1: A čo je pravda? Že si menšia ako ja a zješ toľko ako ja? Alebo zješ viacej ako ja?
0: Zjem ako ty. Uvidíš, stav sa.
1: Hej, dobre, stavím sa.
0: A čo sa stavíš?
1: Olejku.
0: Niekde.

0: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Prečítal som, čo sa v starých knihách píše. Rozpoviem vám príbeh zo vzdialenej ríše. Je v ňom Alibaba, zbojníci a zlato. Rozpoviem vám príbeh, ktorý stojí za to. Žili dvaja bratia, žili vedľa seba. Kásim sa stal boháč, mal viac ako treba. Alibaba, ten zas vedel, čo je bieda. Kásim však bol skupán, nikdy nič mu nedal.

0: Alibaba, kam ideš? Je ešte noc.
1: Do hory. Narúbem dreva a skúsim predať na trhu zo pár viazaníc. Hádam, zarobím aspoň na chlieb.
0: Počkaj aspoň, kým svitne ráno. Možno konečne príde tvoj brat Kásim. Veď ti slúbil prácu vo svojom obchode.
1: Čakal som už pridložená. Komora je prázdna a jesť treba. Vyveď mi somárika zo stajne. Nabrúsim si zatiaľ sekeru.
2: No tak, no. Pokojne stoj. Ešte jednu otiepku ti priviažem a pôjdeme na trh.
1: No vidíš, celkom dobre si rozumieme. Tuším lepšie ako ľudia.
2: Psst, ticho. Na jaký jazdcia je ich veľa. Nemusia nás tu vidieť. Poď lepšie do krovia a nevytrčaj uši, lebo nás badajú.
3: Sezam, otvor sa!

0: Pôjdite, bratia, ale nezostupujte z koní, len zhoďte korisť. Čaká nás ďalšia karavána. Tentoraz svadobná s mnohými darmi a krásnymi ženami.
1: Veď to sú tí povestní 40 zbojníci, pred ktorými sa trasie celá Perzia. Neľutostní vrahovia a dokážu otvoriť skalu. Preto ich dosiaľ nikto nedokázal pochytať. Pst! Somárik, nehyb sa, lebo sa odtiaľ to živý nedostaneme.
0: Hotovo! Poďme, bratia, rýchlo! Rýchlo, rýchlo! Slnko je už vysoko a naša korisť ďaleko. Treba sa nám poponáhľať. Na oddych bude dosť času potom. Poďme! Yeah!

Nemýlam, či bdiem. Naozaj otvorili skalu? Asi mám vidiny od hladu. Máš pravdu. Treba sa presvedčiť. Ako to hovorili? Sezam, otvor sa. Sezam, otvor sa! Otvára sa! Otvára! Naozaj sa otvára! Stačia tri slová, tvrdá skala odstúpi z cesty. Mám vojsť? Zasa máš pravdu. S bojníkom sa predsa nič nestalo. Idem. Idem.

Toľké poklady. Zlato, belosné perly, žiarivé drahokamy, šperky, kadidlo, hodváby, brokáty, nahádzané na kopách ako drevo. Neuveriteľné. Na čo im to všetko bude? Koľkých kupcov museli ozbíjať? Koľkých ľudí povraždiť, kým to sem nahromadili? Allah, buď k nim milosrdný. Zo pár zlatých dinárov by mi zasítilo rodinu a vytrhlo nás z biedy. Keď si vezmem, ani im nebude chýbať. Dva mešteky nám budú dosť. Kúpim kúsok poľa a malý obchodík na trhu. To nás pri skromnosti uživí. Viac nám netreba. Áno, dva malé mešteky musia stačiť. Skala sa za mnou zavrela. Sezam, otvor sa!

0: Kde si bol tak dlho, muž môj? Už som sa bála, že ťa prikvačil zlý osud. Že sa ti niečo stalo. A prečo zatváraš okná?
1: Naozaj ma osud prikvačil, žena moja. Ale dobrý osud. Pozri, čo som priniesol. Tichšie, žena moja, tichšie.
0: Vary, si sa nedal na zboj.
1: Ja nie, ale iný. Poď, sadni si ku mne, všetko ti porozprávam.
2: Doma si, Alibaba.
1: To je Kasim. Chytro šatku.
0: Bože, to je.
3: Allah vám požehnaj pekný deň.
1: Aj tebe, braček. Vítaj v mojom skromnom dome.
3: Išiel som okolo a tak mi zišlo na um, že sa zastavím a spýtam sa, ako sa vodí tebe a tvojej rodine.
1: Ujde to, braček, ujde to.
3: Videli ťa viesť viazanice narúbaného dreva, tak som si pomyslel, že aj nám by si mohol pre kuchyňu voziť. Neho nemusím draho kupovať na trhu. Pretože nechcem to zadarmo. Nasypem ti zan do košíka rýže a prosa a sezamu. Čo povieš?
0: Ale...
1: Môžem ti voziť drevo, Kasim, lenže ja potrebujem aj peniaze. Deti treba nielen krmiť, ale aj šatiť a obúvať.
3: Peniaze, odkiaľ ich mám zobrať? Dám ti nejaké šatstvo po mojich deťoch.
1: Ale... Ďakujem, braček. Je to od teba veľmi láskavé. Drevo ti doveziem hneď zajtra.
3: Priniesol som už i zálohu za košík ryže. Daj tú handru dolu zo stola, švagrinka.
0: To nie je handra, to je moja šatka. Nechaj ju. Nechaj ju! Kasim!
3: Čo to je? Falošné dináre.
1: Prečo falošné?
3: Teda zlaté? Ty klamár. Tvári sa, že nemáš čo do úst a pod handrou kopa zlata? Nože aj štne rídze zlato, ako krásne zvoní. Počuješ, komu si ho ukradol, Alibaba?
1: Nie som zlodej, braček. Nikdy som nikomu neukradol ani zrnko prosa, aj keď mi deti plakali od hladu.
3: Počkaj, povedz pravdu, lebo ťa hneď oznámim úradom. A potom sa budeš musieť priznať, či chceš, alebo nechceš.
0: Že sa nehanbíš, švagor, takto na vlastného brata.
3: No tak nehnevaj sa, švagrinka, ale ja si nemôžem dovoliť mať brata zlodeja. Kto si potom odo mňa niečo kúpi? Kto bude so mnou obchodovať? Prídem o všetko pre tvoje zbojstvo, ty...
1: Radšej ti všetko popravde poviem. Šťastie sa na mňa usmialo iba dnes zasvitania, brat môj. Nevdojak som videl, kam banda 40 zbojníkov ukrýva nazbijanú korisť. A sám som tam potom vošiel do ich skrýše. Vzal som si odtiaľ len tieto dva mešteky. To iste nezbadajú, toľko je tam všakovakých pokladov. A ak sa o tie dináre bratsky rozdelíme, obom nám bude dosť.
3: Chceš ma upokojiť mizerným meštekom, keď sú tam celé kopy zlata? Pravda, ak neklameš.
1: Prečo by som klamal vlastnému bratovi?
3: Bratia, chcem to vidieť na vlastné oči. Áno, bratia, vlastnými rukami. Ja už budem vedieť, ako s peniazmi naložiť, aby sa množili a pribúdali. Chytro mi povedz, kde tá skriša je?
1: Darmo ti poviem, kde je a darmo ta pôjdeš. Ak nepoznáš tajomstvo kamenných dverí, môžeš pred nimi stáť do skonania sveta.
3: Ale počkaj, no, aké dvere, aké tajomstvo? Hneď a zaraz mi všetko povedz. Ak nepovieš, naozaj ťa oznámim úradom. Brat, nebrat!
1: Ako ti to mám povedať, keď ma ani k slovu nepustíš? Pôjdeš do hory. Nájdeš čistinku s veľkou skalou, nad ktorou rozprestiera konáre prastarý dub. Iste sa naň pamätáš, ako deti sme sa tam chodievali hrávať. Pred skalou zakričíš Sezam, otvor sa. A kamenné dvere sa naozaj otvoria. Dobre si tie slová zapamätaj, Kásim. Lebo ak ich zabudneš, beda ti. Dvere sa za tebou zatvoria a tí vrahovia si ťa nájdu priamo vo svojej skrýši. Potom nech ti je Allah milosrdný.
0: Ani sa len nepoďakoval. Ani nepozdravil.
1: Lesk bohatstva dokáže zaslepiť nielen oči a srdce, ale aj rozum.
4: Hýbte sa, potvory lenivé. Veď ešte nesiete len prázdne vrecia. No tak,
5: hýbte sa. Čo chvíľa bude deň. Čo už ste? Kto je zvedavý na vaše sprosté hýkanie?
6: Nie. Var je už toto tá skala? No, myslel som, že bude väčšia, keď sa do nej majú vojsť toľké poklady. Ale dub je tu? A inej skaly? Široko, ďaleko, niet.
5: Stojte, somáre. Prr, no tak stojte.
6: Sezam, otvor sa.

0: vďaka ti, prečo som ja hlupák, vzal iba 10 somárov a 20 vriec? To všetko na ne nenaložím. Prečo mi Alibaba nepovedal, že je toho toľko? Určite preto, že sám si chce vziať čo najviac. Čo dať do vreca skôr? Tieto ťažké náhrdelníky a náramky? Alebo tieto čelenky? Zlaté lampy? Aká nádhera! Také bohatstvo nemá ani sultán! Budem najbohatším človekom v Perzii! Čo v Perzii? Na celom svete! Vďaka, vďaka ti, Allah, že som sa dožil takéhoto dňa. Či to diamanty, tie sú cennejšie ako zlato. A perly. Tak, jedno vrece perál a jedno vrece drahokamov. Somáre! Rýchlo somáre s vrecami, nech môžem nakladať. A dvere, otvorte sa. Do čerta dvere, nezdržiavajte ma, nemám čas, hýbte sa. Ja, čarovné slovo. Čo to bolo? Čo to bolo, akési zrno či semeno? Áno. Ríža, otvor sa! Proso, otvor sa! Pšenica, jačmen! Čo to len bolo? Prekliate dvere! Otvorte sa! Čo teraz? Veď som v pasci. Ak sa vrátia zbojníci, tak... Cicor, otvor sa! Mak, otvor sa! Podelím sa s bratom o všetko, čo mám. Nasytím vdovy a siroty celého mesta. A ovoz, otvor sa! Ja nešťastný. Fazula, otvor sa! Hrach, otvor sa! Búb, otvor sa!
1: Sezam, otvor sa!
0: Sezam to bol. Mizerný, drobný sezam.
1: Tu si, vtáčik. Už si dolietal.
0: Nie, prosím vás, nie. Ja som vám nič nevzal. Zľutovanie!
2: Čo hľadal?
3: Ale myslel som, že budú viacerí.
4: Prezrite celú jaskyňu, či sa tu neskrývajú ďalší.
5: Rozkaz, kapitán.
4: 10 somárov si doviedol.
3: Veru, veľa by nám tu nezostalo, keby sme ho neboli prichytili.
4: Prvý raz strčil do vrecka iba 2 mešteky. Namaškrtil sa na ďalšie.
5: Nikoho som nenašiel, kapitán.
3: No, ale ak sa niekomu zdôveril, bude s nami zle.
4: Môžu nás tu všetkých pochytať a pozabíjať.
5: Alebo nám všetko poberú.
4: Tíšie, bratia! Tíšie! Hoďte jeho mŕtve telo hneď za dvere. Ak mal kumpánov a prídu sem, nech vidia, ako sa zbojník poráta s každým, kto ho chce obrať o jeho korisť. A ak jeho telo zmizne, nájdeme jeho spoločníkov. A potom uvidia, aká strašná je naša pomsta.
6: Správne!
4: A teraz poďme. Nech sme do zmrákania tam, kde máme byť. Kvôli tomuto Niktošovi si predsa nenecháme újsť bohatú karavánu až z ďalekej Indie. Na kone, bratia! Na kone!
7: Švagre, švagre, prosím ťa, pomôž.
8: Čo sa stalo?
7: Kasim. Včera zavčas rána odišiel do hory, ako si mu poradil, a doteraz sa nevrátil. Na čo si ho to naviedol? Kam si ho poslal?
6: Neposlal som ho, švagrina. Sám chcel silou mocou ísť. No, upokoj sa. Isté ho čosi zdržalo, možno dobrý obchod. Veď vieš, ako rád kupčí. Choď pokojne domov, isté sa do večera vráti. Len nikomu nič nevrav. Netreba to rozchýliť.
7: A čo, ak sa nevráti? Čo, ak sa mu niečo stalo? Ty vieš, kam išiel však?
6: Viem. Pôjdem sa za ním pozrieť. Žena, vyveď mi somárika zo stajne.
7: Na čo si berieš sekeru?
6: Aby si ľudia mysleli, že idem do hory po drevo. Netreba, aby niečo tušili. A ty si zahal tvár. Nech nevidia tvoje vyplakané oči. Prídem potom k tebe. A všetko ti poviem.
4: Sezam, otvor sa!

Kázim, to je strašné. Prečo si ma neposlúchol, keď som ťa varoval? Taká krutá, zbytočná smrť. Pre mizerné zlato. Zlato, pre ktoré oni nemilosrdne vraždili, oslepený jeho mámivým leskom. Veď si mal všetkého dosť, nepotreboval si viac. Na čo ti to bolo? Ach, ako ťa dorúbali, braček môj jediný.

Nedá sa nič robiť. Musím tvoje telo neúctivo odviezť vo vreci pod viazanicou dreva. Potom ti vystrojíme primeraný pohreb. Vezmeme ešte meštek dinárov pre tvoju vdovu a na pohrebné trovy. A viac sa do tejto prekliatej jaskyne nevrátim. Sezam, zatvor sa! Najradšej

0: Žena, pozastieraj obloky. Muhammed, syn môj, choď spať. Aj ty, Marjana.
1: Netreba ich posielať preč, o všetkom vedia. Tvoj najstarší syn je už dospelý. Patrí sa, aby ti pomohol niesť bremeno starostí. A Marjana je viac ako Kasimová otrokyňa. Je ako naša dcéra, veď vyrástla spolu s našimi deťmi.
0: Máš pravdu. Budeme potrebovať ich pomoc. Marjana, telo tvojho pána je v tomto vreci.
2: Allah, príjmi jeho dušu.
1: Allah, zľutuj sa nad ním.
0: Všetko som premyslel. Musíme pár dní predstírať, že Kasim ťažko ochorel, až potom rozchýrime, že zomrel. Aby sme mu mohli vystrojiť pohreb primeraný jeho stavu. Teraz s Muhammedom prenesieme Kasimovo telo do jeho domu.
3: Áno, otec.
0: Ty, Marjana, budeš pod chvíľou behať k doktorovi po lieky a všade budeš nariekať, že pánovi je čoraz horšie. Nikto nesmie ani len tušiť, ako zahynul. Zbojníci by hneď pochopili, kto im bral z pokladu. Ak uchránime naše tajomstvo, zachováme sa pri živote. Ak nie, nech nám je Allah milosrdný.

0: Vojdite, bratia.
1: Kto si tu bol? Telo je preč.
0: Teda, nebol jediný, čo poznal naše tajomstvo.
2: Určite je ich viac. Možno celá družina.
1: Chcú brať hotového.
3: Znáš,
0: hrabrí a odvážni, bratia. Nekráčame cestou nebezpečenstva pre koho si iného, kto iba príde a vezme si bohatstva zaplatené krvou. Je čas vykonať pomstu. Rozíďte sa teraz po najbližších mestách a dedinách. Vidíte, čo iní nevidia. Počujte, čo iní nepočujú. Hľadajte ľudí, čo náhle zbohatli. No spýtujte sa aj na mŕtvych. Či tak, kde nepochovávali zabitého. Buďte šakalom i vlkom. Líškou i mačkou. Mudrcom i hlupákom. A ak treba, aj diablom. Kto nájde stopu, stane sa mojím nástupcom. O 7 dní sa tu stretneme a každý povie, čo vypátral.
4: Nech sa tak stane!

0: Zajtra Kásima pochováme. Oblečte jeho telo do pohrebného rúcha tak, aby nebolo vidno rany. Potom ťa, švagrina, vezmem do svojho domu. Budeme žiť vedno ako jedna rodina. Tak sa lepšie ubránime pred nebezpečenstvom. Môj syn Muhammed bude viesť Kásimov obchod dovtedy, kým nedorastú tvoji synovia. Súhlasíš?
1: Súhlasím, Alibaba. A ďakujem ti za pomoc. Hanbím sa za to, že keď si ty potreboval našu pomoc, odmietli sme ti ju z chamtivosti poskytnúť. Bohatstvo nám zatvrdilo srdcia. A vidíš, k čomu sme dospeli? Túžba po zlate môjho muža zabil.
0: Neplač, Vagina. Osud tak chcel. Čo sa stalo, už sa neodstane. Teraz musíme byť všetci nadmieru ostražití a opatrní. Nik z nás nesmie ani slovom, ani pohľadom prezradiť naše tajomstvo. Len tak sa zaláhovou pomocou uchránime pred pomstou 40 zbojníkov.
2: Vravíš, že z tohto domu vyšiel pohrebný sprievod.
3: A nik iný v celom meste nezomrel.
4: To by som predsa musel vedieť. Ja jediný šijem pohrebné rúcha.
2: Ďakujeme ti, Mustafa. Tu máš odmenu.
4: 3 zlaté dináre. Ďakujem vám, ctihodní páni. Ďakujem úctivo. Je to veľmi čudný pohreb. Ani ma k mŕtvemu nepustili, aby som mohol vziať miery. Nikto ho nevidel, nikomu nedovolili vidieť jeho mŕtvú tvár. A ochorel zo dňa na deň, hoci predtým len tak prekvital zdravím a...
2: Ďakujeme ti, ctihodný Mustafa. Za tie 3 dináre si nám povedal všetko, čo sme potrebovali vedieť. Choď v pokoji.
4: Nech vás Boh ochraňuje, páni.
3: Ty počuj, ale všetky domy v tejto ulici sú rovnaké. Ako budeme v noci vedieť, ktorý je ten pravý?
2: Ulica je prázdna. Zajdi k dverám a urob na ne bielou kriedou krížik. Keby sa niekto blížil, zapískam. A teraz rýchlo za kapitánom.

0: Čo má znamenať ten krížik na dverách? To je čudné, Muhammed. Keď sme odchádzali s pohrebným sprievodom, boli dvere čisté, čerstvo umyté.
1: Niekto si náš dom označil.
0: Zbojníci. Už o nás vedia.
1: Musíme to hneď povedať otcovi. Treba niečo urobiť, ujsť, alebo...
0: Na útek už nie je to času. A pred ich pomstou by sme aj tak neušli. Počkaj. Označím takým istým krížikom všetky dvere v celej ulici. Tým získame čas a môžeme sa lepšie pripraviť. Dávaj pozor, či nás niekto nevidí.
1: Čo by sme si bez teba počali, Marjana? Pomáhaš nám zo všetkých síl, ako by si ani nebola otrokyňou, ale...
0: Mám vás rada, Muhammed. To preto.
1: Všetkých? Teda aj mňa?
0: Aj teba, Muhammed.
1: A mňa... Mňa máš len tak rada ako ostatných?
0: Na také veci sa muž musí pýtať inak, Muhammed.
1: Ako?
0: Porozmýšľaj.
2: Ste si istí, že je to naozaj táto ulica?
3: Áno, kapitán.
4: Áno, kapitán.
2: Všetky domy sú takmer rovnaké.
3: Preto sme ten pravý nenápadne označili krížikom. Musíme nájsť biely krížik v dolnom rohu dvier a vieme, že to je ten správny dom.
2: Tento? Nemusel si ho označovať. Stačí si zapamätať, že je to prvý dom v ulici.
3: Ale ten označený dom stál v strede ulice.
2: Je tu krížik? Je. Aj na druhom dome. Aj na treťom. Ty hlupák, veď krížiky sú na všetkých domoch v celej ulici.
5: To nie je možné. Označili sme iba ten, z ktorého vyšiel pohrebný sprievod.
2: No, niekto vás musel vidieť. Niekto bystrejší ako vy dvaja dokopy. Zaslúžili by ste si poriadny výprask.
3: Ráno privediem starého Mustafu. Za jeden dinár nám ten dom ukáže znovu.
2: Pôjdem k nemu sám. Kde ho nájdem?
5: Už od svitania sedí vo svojom stánku na trhovisku a šije. Za kúsok zlata urobí čokoľvek.
2: Vy sa teraz vráťte k našej jaskyni. Vyčkajte na ostatných. Potom kúpte 21 tiav, 40 prázdnych kožených vriec a dve kožené vrecia plné oleja. Počkajte všetci na mňa, prídem okolo poludnia. Večer sa vrátime sem a vykonáme pomstu. Rozumeli ste?
3: Áno, kapitán.
5: Áno, kapitán.
1: Už ide spať, Marjana?
0: Všetci si už ľahli. Idem aj ja.
1: Nechoď. Počkaj chvíľu. Porozprávaj sa so mnou.
0: O čom?
1: O nás, Marjana. O nás dvoch.
0: O nás dvoch? A čo také chceš počuť? O nás dvoch.
1: Či sa staneš mojou ženou?
0: To nejde, Muhammed. Nemôžeš sa predsa oženiť s otrokyňou.
1: Pracujem teraz v strýkovom obchode. A budem pracovať zo všetkých síl, aby som čo najviac zarobil a mohol ťa vykúpiť z otroctva. Strýková žena iste bude súhlasiť a potom si ťa vezmem za ženu. Chceš, Marjana?
0: Pravda, že by som chcela byť slobodná. Kto by nechcel?
1: Bude slobodná. Prisahám na svoju česť. A budeš ma potom chcieť za muža?
0: Ak ma potom ešte aj ty budeš chcieť? Uvidíme.
1: Marjana, netráv ma. Povedz áno alebo nie.
0: A ty to nevieš?
1: Ľúbi ma či neľúbi? Ako to mám vedieť, keď mi to nepovie?
2: Vravíš, že pohreb bol tu v dome kupca Kásima. Veď za ním som prišiel kvôli obchodu. V jeho obchode je teraz najstarší syn jeho brata Muhammed. Mladý chlapec. S ním iste urobíš lepší obchod ako s tým vydriduchom Kásimom. V remesle sa ešte nevyzná. Čo mu ponúkneš, to príjme. Najmä, ak mu povieš, že tak si sa dohodol s nebohým Kásimom.
6: Ďakujem, ctihodný krajčír, za múdru radu. Tu je tvoja odmena.
2: Dovidenia, pane. Choď za lahom, choď. Piatý dom na ľavej strane. Piatý dom.
0: Hľadáš niekoho, ctihodný cudzinec?
2: Nestaraj sa, otrokyňa. A ponáhľaj sa domov, lebo ti zelenina v košíku dočista zvedne.
0: Čudný človek. Obzeral si práve náš dom. Čudné. Naozaj čudné.

0: Obstarali ste, čo som vám prikázal?
1: Áno, kapitán. 21 tiav, 40 prázdnych vriec a dve vrecia plné oleja.
0: Výborné. Každý z vás, bratia, si vezme svoju najostrejšiu dýku a vlezie do vreca. Priviažem vás na ťavy. Budete ticho. Nik nesmie poznať, že vo vreciach nie je olej. Ale zbojníci. Na moje znamenie rozrežete vrecia, vyskočíte von a vykonáte zaslúženú pomstu. V tom dome nesmie zostať nažive nikto.
2: Všetkých? No, v tom dome žijú aj deti.
0: Povedal som všetkých. Bez výnimky. Nepotrebujeme svedkov našej pomsty. Ani takých, čo poznajú tajomstvo našej jaskyne. Len tak si môžeme znovu zaistiť bezpečnosť.

0: Želáš si, pane?
1: Vznešený pane, príjmi môj pozdrav a moju poníženú oddanosť. Prichádzam zďaleka. Nikde som tak neskoro už nedostal nocľah. Kúpil som pre kupca Kásima 40 vriec najlepšieho olivového oleja. Kupec Kásim však vraj už nežije. Rád by som olej predal zajtra na trhu. Nemám kde hlavu skloniť a ani pre ťavy s nákladom nemám útulok. Zľutuj sa, o pane, nad cudzincom a poskytni mi prístrešie.
2: Vitaj a vstúp do môjho príbytku. Priatelia môjho nebohého brata Kásima sú aj mojimi priateľmi. Rád prichylím teba aj tvoje zvieratá. Muhammed!
3: Volal si ma otec?
2: Zaveď ťavy do dvora, napoj ich a nakrm.
1: Ďakujem. Ďakujem, vznešený pane. Pôjdem s tvojim synom a prenocujem v stajni pri svojich zvieratách.
2: Nepohrdni mojim skromným príbytkom, pane. Urazil by si moju pohostinnosť i pamiatku môjho brata. Marjana! Priprav pre vzácného hostia kúpeľ a pohostenie.
4: Áno, pane.
2: Dúfam, že mi preukážeš tú česť a navečeriaš sa so mnou.
1: Ďakujem, vznešený pane. Tvoja láskavosť je naozaj bezhraničná.

0: Mohamed, poď ku mne do kuchyne a zatvor dvere.
1: Potrebuješ niečo?
0: Ten cudzinec klame.
1: Prečo si to myslíš? Vyzerá veľmi dôveryhodne.
0: Keď som sa ráno vracala z trhu, stál so starým Mustafom pred našim domom a dlho si ho obzeral. A tvojmu otcovi tvrdí, že len teraz prišiel do mesta.
1: Nemýliš sa?
0: Určite nie. Ten jeho ostrý pohľad sa nedá zabudnúť. Pri nose má jazvu. A ten ťažký prsten s tigrou hlavou.
1: Poviem to otcovi.
0: Nedá sa. Už si sadli za stôl.
1: Prečo si mi to nepovedala skôr?
0: Bol si v stajni pri ťavách a ja som nemohla odbehnúť.
1: Tak privolám strážcov.
0: A čo im povieš? Porozprávaš im celú históriu o jaskyni plnej pokladov? O zavraždenom Kásimovi? Nie, Mohamed. Toto musíme vyriešiť sami.
1: No ale ako? Okrem toho, kto vie, či je to naozaj zbojník? Veď otec hovoril, že boli 40. Preto dal okuť dvere, urobil nové okenice, nové pevné zámky. Pomstiť sa nemohol prísť iba jeden, keď ich je toľko. Až takí trúfali, hádam, nie sú.
0: 40 zbojníkov, vravíš. A na dvore je 40 vriec. Poď so mnou na dvor a nechaj ma konať. Psst, Mohamed. Zaklopem na tie vrecia a uvidíme, či sa nemýlim.
2: Môžeme už vyliesť, kapitán. Celkom som zmeravé, ruky, nohy si ani necítim.
3: Vydrž ešte chvíľu.
2: Už je čas, kapitán.
3: Ešte nie, ale už čoskoro.
0: Poď dnu, Mohamed. Počul si ich? Sú ukrytí vo vreciach a čakajú na znamenie. Ten človek, čo drzo zneužíva pohostinnosť tvojho otca, je ich kapitánom.
1: Ó, Allah, ochraňuj nás. 40 zbojníkov, 40 povestných vrahov v našom dome. Toľkým sa neubránime.
0: Len pokojne, Mohamed. Vo dvoch vreciach je naozaj olej. Sú priviazané na prvej ťave pri dverách. Dones ich sem.
1: Na čo?
0: Rob, čo ti kážem. Musíme zachrániť tvoju matku, tvojho otca, súrodencov, Kásimovú ženu, deti. A konečne zbaviť celú krajinu strachu zo zbojníkov. Nemáme veľa času. Ja zatiaľ rozkúrim pec a ty naleješ olej z vriec do nášho najväčšieho kotla. Teraz už choď, ostatné ti poviem potom.
4: Vraj, tvoj syn prevzal Kásimov obchod.
5: Áno, bude viesť obchod, kým nedorastú synovia nebohého Kásima. Veľa obchodovaní zatiaľ nevie, ale veľmi sa usiluje. Ak by si mu poradil v niektorých veciach, bol by som ti zaviazaný na celý život.
4: Ó, veľmi rád. Aspoň sa budem môcť odvďačiť za tvoju pohostinnosť. Môžem ho vziať aj na obchodnú výpravu. Tak sa naučí najviac.
5: Ďakujem ti, vznešený priateľu. Sám Allah ťa priviedol do nášho domu.
1: Olej už vrie, Marjan. Môžem otvoriť okno, je tu neznesiteľné horúco.
0: Ešte nie. Podaj mi džbán. Ešte jeden. Zober lievik, ten veľký. A lampáš. A poď so mnou do stajne. Uvoľním otvor do vreca. Ty priložíš lievik a ja do vreca nalejem vriaci olej. Potom hneď motu spevne zaviaš. Rozumel si?
1: Áno, Marjan.
5: Jedz, vznešený priateľ. Ochutnaj z týchto sezamových koláčikov. Piekla ich žena nebohého Kásima.
4: Sezamové koláčiky? Kásimová žena?
5: Áno. A čo je na tom čudné?
4: Nič. Len som si spomenul na chudáka Kásima. Bol to dobrý obchodník.
5: Ustavične zveľaďoval svoj majetok. Čoho sa dotkol, to sa zmenilo na zlato. Každý obchod, ktorý urobil, bol vydarený.
4: Vravíš, že sa mu pod rukami všetko menilo na zlato? Že zbohatol zo dňa na deň?
5: To nie. Skôr z roka na rok. Ale veď ty to iste vieš. Vravíš, že si ho poznal celé roky?
4: Áno, áno.
5: Káva sa nám už minula. Marjana!
0: Áno, pane.
5: Prines nám ešte kávu.
0: Áno, pane.
4: Nebudem už zneužívať tvoju príjemnú spoločnosť, pane. Ak dovolíš, pôjdem si ľahnúť. Rád by som hneď za svitania odviezol olej na trh.
5: Možno by bolo jednoduchšie, keby olej od teba kúpil môj syn a predal ho v Kásimovom obchode. 40 vriec naraz na trhu nepredáš.
0: Nech sa páči. Dovoľte, nalejem vám, vzácny pane!

0: Čo si to spravila, nešťastnica? Vari si zošalela. Kto ti dovolil vraziť dýku rovno do srdca môjmu vzácnemu hosťovi? Zabudla si na zákon pohostinnosti. Za ten zločin pôjdeš pred súd.
1: Nepreklínaj, otec! Zachránila nám všetkým život. Tento chlap, čo zneužil tvoju láskavosť a nechal sa hostiť ako čestný človek, je kapitán povestných 40 zbojníkov, ktorých sa bála celá Perzia. A vrah tvojho brata Kasima.
0: Ako to môžeš tvrdiť?
1: Lepšie sa mu prizri, otec. Veď ty si ho predsa pri jaskyni videl.
0: Iba z diaľky, ale... Tá jazva pri nose... Ten ťažký prsteň... S tigrou hlavou... Ako som mohol byť taký slepý?
2: Pozri sa, pane. Pod košeľou skrýval saracenskú dýku. A tu druhú. Tie dýky nám mali všetkým priniesť smrť. Tebe prvému.
1: Stajní sú ostatní.
0: Allah nám pomáhaj. Rýchlo berte zbraň.
1: Netreba, otec. Aj ty sú už na druhom svete. Marjana sama vzala do rúk spravodlivosť. Celú Perziu oslobodila od strachu pred ich nemilosrdnými mečmi.
0: Odpusť mi, Marjana. Kým ja som bol slepý, ty si videla. Nezastala si ani prečinom, ktorého sa doteraz báli aj muži. Chválim tvoje statočné srdce, dôvtip a odvahu. Bola si dobrým duchom domu a tak si zo srdca želám, aby si ním zostala aj naďalej. No už nie ako otrokyňa, ale ako slobodná žena. Zároveň ti ponúkam manželstvo so svojím synom Muhammedom.
1: Ďakujem ti, oče. A ja si to vrúcne želám. Ale ako si uhádol, že Marjanu už dávno ľúbim z celého srdca?
0: Predsa len nie som až taký slepý. Chceš sa vydať za môjho syna, Marjana?
2: Áno, pane. Chcem.
0: Buď s ním šťastná.
3: Skončil sa ten príbeh, dozvonilo zlato. Zvíťazili tí, čo vtipom vyšli na to. Kto len zlato zhrná, kto len zlato ľúbi, toho jeho vášeň ženie do záhuby. Na záver len jedna pravdovravná veta. Láska býva viac než všetko zlato sveta. Láska zlo vždy zdolá, medzi ľuďmi rastie. Len ten, kto ľúbi iných, nájde svoje šťastie.

0: Tak teda ty, Berco, tvrdíš, že Maťovo prasiatko chodilo žrávať do tvojho Válova?
1: Chodilo, pán Richtár, chodilo. A dakedy aj 3 razy za deň.
0: Čo ty na to, Maťo?
2: Nuž, čo? Je to tak, pán Richtár, chodilo. Čože by nechodilo, chúďa, keď mu v bruchu škrkalo? Nemám ja zrna toľko ako túto Berco.
1: Vidíte ho, pán Richtár? Priznal sa.
0: Počkaj, veďže počkaj. Ešte nie je koniec. Zhrniem si to odznove. Maťovo prasa...
2: Prasiatko.
0: Teda prasiatko. Chodievalo do Bercovho Válova na zrno.
1: Tak.
0: A Berco to prasiatko ovalil kijakom.
2: Tak. A... Ono chúďa zgeglo. Pre nič, za nič.
1: No, počujete ho, vraj pre nič, za nič. A čo moje zrno?
2: Už ale pre trochu zrna ovaliť kijakom živého tvora? Či to už takto takedy slýchal?
1: Tak to je podľa teba trocha zrna, trocha zrna? A či ja tu trochu zrna kradnem a či čo?
2: To netvrdím, iba mi živého tvora prišlo ľúto.
1: Ľúto, ľúto. Veď aj tak by pošlo na pečienku.
2: Ľahko sa ti smeje, oplanaký si, keď som mal iba toto jedno jediné. Tebe sa 10 bravov po dvore poneviera. Takí sú, že hedva odfukujú.
1: No, aký majú byť? Správne prasa má byť ako prasa, a nie ako kozňa. Jaj, kto si vychová, ten má.
2: A druhým musí kijakom márniť.
0: Tož, chlapi, tak to nikam nedôjdeme. Obaja ste vinní.
1: Ale čo ma okradnúť?
2: Kijak si mal na pokoji nechať.
0: Povedal som dosť, tak dosť. Iba čo mi tu po daromnici uši ohrízate. Obaja máte vinu i pravdu. A aby som vás spravodlivo rozsúdil, dám vám hádanku. Zajtra ráno mi obaja musíte riecť, čo je najtučnejšie, čo je najrýchlejšie a čo najčistejšie. Koho odpoveď bude múdrejšia, tomu prisúdim pravdu.

0: tak, Berco, ako si pochodil u Richtára?
1: No...
0: Môže sa pochváliť. Dúfam, že dal zapravdu len a len tebe.
1: No, nie celkom, žena moja.
0: Ako? Nie celkom? A to už? To už ako? Veď si mu mal celú vec rozpovedať.
1: No, veď som aj rozpovedal, ale...
0: Čo ale?
1: Aj Maťo rozpovedal, ako bolo.
0: No a?
1: No, Richtár nebol celkom na mojej strane.
0: Dal zapravdu tomu od Kundesovi.
1: No ani jemu, ale...
0: No tak tomu už teda vôbec nerozumiem.
2: Ani nemôžeš, Dora moja, nemôžeš, lebo v tom je chlapský um.
0: Daj sa mi svete s chlapským umom. Keby som šla ja za Richtárom s mojím ženským umom, bolo by právo na našej strane.
2: Veď hádam aj bude, nie?
0: Tak sa mi zdá, že si pálenky prihol. A teraz mi tu pletieš jedno z druhých.
1: Zahamuj na chvíľu tvoj všetečný jazyk a všetko sa dozvieš.
0: Tak teda vrav.
1: No, Richtár prisúdi pravdu tomu, kto uhádne, čo je najtučnejšie.
0: Najtučnejšie.
1: Čo je najrychlejšie. A čo je najčistejšie. Tak.
0: Tak vravel.
2: Veru tak.
0: No, veď to nie je ťažké uhádnuť.
1: Ani by som nepovedal.
0: Stačí sa poobzerať vôkol seba.
1: Aha, no, no. No, áno.
0: Čo môže byť tučnejšie ako naša krmnica?
1: A krmnica?
0: Čo ju už 3 roky statočne chováme.
1: Hej, hej.
0: No, a čo iné by bolo rýchlejšie ako... No. Naše koníky!
1: Naše koníky!
0: Čo si tak pestujeme, že sa jagajú ako zrkadlo?
1: No veď hej, hej.
0: No a najčistejšia je predsa naša studňa.
1: Ja, naša studňa.
0: Veď do nej každý rok 2 centy soli vsypeme. No tak, čo povieš? Berco?
1: No, tam to tak aj bude.
0: Je to tak. Určite uvidíš, že Richtár postaví právo na našu stranu.

0: No, riadny šíbal je ten náš pán Richter, keď vám takúto hádanku dali, apko môj.
1: Hej, neľahká je, Zuzka moja, neľahká.
0: Ale veď daj, ako už podu máme. Vymyslíme medicínu na ten bôľ.
1: Ešte, že mám teba, dcera moja. Samému je vždy ťažšie. Keď si pomyslím, že pre trochu zrna nám Berco skantril prasiatko.
0: Ale neorekujte už, otec. Život mu už neprinavrátime. A viete čo? Pôjdeme si ľahnúť spať. Už je neskoro. A ráno je múdrejšie večera. S čistou hlavou skôr dačo vyhútame.

0: Tak teda vravte, Berco i Maťo, akú odpoveď ste vyhútali na moju hádanku?
1: No, tak...
0: Alebo ste na nič múdrejšie neprišli?
1: Ako by nie, Richtár.
0: Tak teda, Berco, vrav.
1: No. Najtučnejšia je naša krmnica.
0: Aha.
1: Najrýchlejšie sú moje koníky.
0: Aha.
1: A najčistejšia na svete je moja studňa.
0: A ďalej?
1: Tak to je všetko.
0: Čujme teda tvoju reč, Maťo.
2: No, najtučnejšia je naša matička zem, bo nás všetkých stačí uživiť. Najrýchlejší je mesiac, bo za 4 týždne celú zem obehne. A najčistejšie je slnko, bo nám stále čisto a jasne svieti.
0: O, to je už iná reč. Dobre, Maťo, u mne si to vyhútal. Právo je na tvojej strane. Povedal som jasne. A ty, Berco, za škodu, čo si tuto Maťovi napáchal, odovzdáš mu, a to ešte dnes, tvoju najtučnejšiu krmnicu.
1: A to už ako?
0: Tak, ako si počul. A ponáhľaj sa domov, aby si ju stačil obriadiť, lebo dar sa má čistý odovzdať.
1: Teda, dovidenia.
0: Dovidenia, Berco, dovidenia. A druhý raz dávaj väčší pozor.
1: Dovidenia.
2: Tak pôjdem, hádam i ja.
0: Počkaj chvíľu, Maťo, počkaj. Dačo sa ťa ešte spýtam.
2: No, a čo tak vo?
0: U mne si hovoril, Maťo, u mne. Len mi ako si nejde do rozumu, že si to takto sám vyhútal.
2: Ale nuž, ako by...
0: Nezavrávaj. Vidím ti na nose, že ti takto dačo pošepkal.
2: Veď, hej, pošepkal, hej, ale nie cudzí.
0: Kto teda? Vrav.
2: Zuzka. Dievka moja, dcéra jediná.
0: A pozrime, že akú umnú dievku máš. A vieš ty čo? Daj jej túto viazaničku ľanu. Nech ho tak obriadi, že na tretí deň bude z neho ušitá biela košeľa na môj sobáš. Ak tak učiní, pôjde na sobáš vedno so mnou. Ale ak nie, budem na ňu hľadieť ako na osobu, čo sa do môjho práva po darovnici starie a môj súd narúša.

košele je naozaj skvostná. Teda, rúču, céru máš, Maťo, rúču. Nie len, že má bystrý ale aj ruky do roboty. Plátno ako najbelejší sneh. A ako košelu poobšívala. A naozaj, môžeš byť na svoju Zuzku hrdý. Šikovná dievka. Pojmem ju za ženu, ale s podmienkou. Nech príde na sobáš ani vodne, ani v noci, ani pešky, ani na voze, po ceste i nie po ceste, ani oblečená, ale ani nahá, a nech pritom donesie dar aj nie dar.

0: Celý deň som pozeral z obloka, či uvidím Maťovú Zuzku. A priznám sa, že tu odznove od večera postávam. A už aj polnoc odbila. Veru, čas beží. Pomaly varí aj kohút prvý raz za kikiríka. Eš, nedá mi to. Umná dievka je, i šikovná, i fešná. Ej, líca ako dve zrelé jablčka a ústa ako maliny. A driečna je. Keď ide po dedine, všetci mládenci sa za ňou obzerajú. Rád by som ju mať navždy po svojom boku. Len som zvedavý, či splní aj moju poslednú podmienku. Už ale čas beží a jej nikde. Alebo, že by jej Maťo nepovedal? Netváril sa príliš nadšene. To hádam nie. Bude za tým dáke huncúctvo. Lebo ju ani zo 10 fiškáľov neprekabáti. Ja tu dumám a Zuzka hen na konci ulice. A akože to ide? Na capovi? A nohami sa zeme dotýka? Hej. Tak ako som vravel. Ani pešky, ani na voze. A ešte k tomu v túto hodinu nie je už ani noc a nie je ešte deň. A uvidíme, čo ďalej. A veru ide po ceste a ani nie po ceste. Bo cap kráča koľajou po vozoch.
1: Beťarisko akýsi.
0: Oblečená je tiež iba do poli, opásaná zásterkou. Veď už tak, ako som nakázal. Ani oblečená, ani nahá. A to na lone čo má? Nevidno, hoci je už blízko mňa. Prikryté, čo si skrýva. Iste to bude žiadaný dar a nedar. No, uvidíme. Idem jej naproti.
2: Vitaj, Zuzka, vitaj.
3: Ďakujem, Richtár. Tak čo, splnila som tvoju vôľu?
2: Splnila, len neviem, čo za dar skrývaš.
3: Taký, aký si si želal. Dar i nedar. Pozri.
2: Holuby?
3: Holuby. Boli a už ich nie.
2: Ej, ty si teda naozaj riadny figliar. Každú stávku vyhráš. V tejto chvíli ťa pojímam za svoju ženu. Umná si, rúča a dávno sa mi páčiš.
3: Aj ty mne? Už dlhý čas.
2: Len jedno by som...
3: Zase daj akú podmienku?
2: Nie. Nie celkom. Iba, že by si mi do richtárskeho práva rozum nepchala, lebo...
3: Keď si tak želáš, nič sa ty neboj. Nájde sa mi dosť inej roboty.
2: Zuzka, moja jediná.
3: Mužiček, môj jediný.

No, horekovať si naozaj nemôžem. Veľa vody pretieklo dolu naším potokom od chvíle, čo si bol richtár za ženu, moju Zuzku pojal. Radosť na nich pozrieť. Usmiatí sú a šťastní. Zuzka je čiperná, ako aj vždy bola. V dome majú čisto a poriadok. Zuzka opak nemá rada. A môj zaťko, ten sa drží richtárskej stolice. Keď má chvíľu času, vychováva so Zuzkou ich malé richtárča, môjho vnúčika, Janíčka. Hej, rád som, že nad ich žitím svieti usmievavé slniečko.

0: Slobodno?
1: Úctivý služobník. Doma sú doma.
0: Doma sme doma, dobrý deň. Prejdite ďalej.
1: Dobrý deň.
0: A čože nám gazda prinášate?
1: Ale, už, takú sa mi ono prihodilo. To, tamto, joj, bišťo, ako by som to...
0: Víte, čo vás hádam trápi?
1: To.
0: No veď hej, ale čo?
1: Veď čo?
0: Hádam si už len spomeniete.
1: Joj, čože by som si nespomenul? Keď... Je to tak...
0: Ošemetnú.
1: Tak, ošemetnú.
0: A o čo teda ide? Alebo o koho?
1: No, ide o žriebe. A čo, lepšie povedané, o vola. Teda, ako by som... No, s tým volom, pán Richtár. No,
0: počujte, gazda, ako si tomu nie veľmi rozumiem. O koho ide? O žriebe, o vola, alebo o môjho muža Richtára? A či neboda ešte od akoho iného?
1: Ba hej, o kobylu.
0: No na môj hriešnú, ak to myslíte, že vám môže rozumieť?
1: Keď som taký dopletený, bojím sa, že by ma tu Richtár zazrel, lebo ja to tak bez jeho vedomia.
0: Nebojte sa, Richtár sa vráti až popoludní.
1: Tak teda, po poriadku, no. Bolo to takto. Hnal som čriedu volov. Uh-huh. Blížila sa noc, reku, prespíme, dade, pod holým nebom. V noci, zatiaľ čo som spal, sa mi ožrebila kobila. A žriebetko sa akosi zatúlalo k volovi. Mm-hmm. Asi mu bolo pri ňom teplo. No a zostalo tam do svitania. Keď sme vstali, sused vraj žriebe je jeho, lebo sme ho pod jeho volom našli. Nože, ale ako môže mať vôľ žriebe?
0: No a pri Richtárovi ste už boli?
1: Hej.
0: A čo povedal?
1: Prisúdil právo susedovi, že...
0: Mm-hmm. A za mnou prichodíte, aby som vám pomohla.
1: Hej.
0: Lenže to nepôjde. Keď už raz Richtár rozhodol, ja mu do toho vravieť nemôžem.
1: Ale hádam, Bilenko, uznajte sama, právo má byť na mojej strane.
0: Ale Richtár ho prisúdil Voliarovi. A ja sa do jeho rozhodnutí nestariem.
1: Aspoň daj ako keby ste...
0: Tak dobre, dám vám radu. Ale ma nesmiete prezradiť.
1: Kdeže by, veď som prišiel s prosbou, ako by som mohol...
0: Tak dobre, počúvajte. Popoludní pôjde môj muž na prechádzku k rybníku. Vy si vezmete so sebou kosu a sieťku na ryby.
1: Kosu a sieťku na ryby.
0: Keď dôjde až k vám, ulapnete kosu a začnete rybník kosiť. Potom vidíte na breh a robte, ako by ste na lúke ryby chytali. Keď sa do vás muž zastarie, tak mu len povedzte, že skôr rybník skosíte a rýb na lúke nalapáte, ako by sa vôľ ožrebil.
1: No joj. Ďakujem vám, múdra stvora, ďakujem.

0: utešený deň je. Naozaj ako vymaľovaný. Úroda dozrela. Iba tá páľava, ako si unaví človeka. Idem sa osviežiť tuto k rybníku. Čo to zriem? Hovorili nie. Bahe? Dáky chlap. Rybník kosí. Veď tak toto, priznám sa, toto som ešte nevidel. Rybník.
1: Hej! Počuj, človeče! Čo to za hlúposti stváraš? Počuješ? Ale veď nebeš! A...
0: Ten určite zošalel. Teraz zase rybársku sieťku nad lúkou rozprestiera. Hadam len nechce na lúke rýb nalapať. Potratil rozum, o celkom iste.
1: Počuj! Chlape!
0: A čo to tu stváráš?
2: Ah, pán Richtár! Vítajte! Čože by som stváral? Veď vidíte, že ryby lovím.
0: Ale to takto? Na lúke? A tam si len rozum nepotratil.
2: No prečo by som mal rozum potratiť?
0: Tuším ti tá páľava. Rozum pomútila. Na lúke? Ryby lapáš? Pred chvíľou si rybník kosil? Si ty teda riadny tlk.
2: A čože vy mne, Richtár, do tlkov nadávate? Veď skôr rybník skosím a na lúke rýb nalapám, ako bude mať vôľ žriebetko.
0: Aha, tak to teda vec stojí. Áno, už si spomínam. Nedávno si sa prišiel s voliarom súdiť, pravda?
2: Tak je.
0: Preto teraz komédie vyhrávaš. Moje právo chceš vyvracať? Tak to ty! Ale už aj s pravdou von. Kto ti rozum nalial?
2: No, čo? Kto by mi...
0: Vráv, lebo žriebe neuvidíš.
2: No, nik.
0: No?
2: Na môj hriešnú.
0: A čo takto Richtárka? A? Nebol si sa u nej posťažovať? A?
2: Pani Urozenka.
0: No?
2: No, o nej iba...
0: Ti dali radu. Však?
2: Ale naozaj iba radu.

0: Tak vidíš, žena moja. Pred sobášom si mi bola sľúbila, že sa do môjho práva starieť nebudeš. A teraz je opak pravdou. Niet inej cesty. Musíš z môjho domu odísť.
1: To ten zožrie, Beťom, pravda.
0: Ten. Odídeš.
1: A môžem si vziať dačo so sebou?
0: Môžeš si vziať to, čo sa ti najviac páči.
1: Pristanem, muž môj. Ale sa spolu ešte naposled navečeriame. A večeru dobrým vínkom zapijeme.
0: Nedbám.

0: A veď je už bielý deň.
1: Joj. V hlave mám riadnu búrku. Vypil som večer vína viac ako zvykne.
2: Už si hore, mužiček môj jediný.
1: Ty? Zuzka? Kde to som?
2: V chyži môjho otca.
1: V chyži tvojho otca?
2: No hej, veď si ma včera z domu vypovedal. A kde som mala ísť?
1: Veď hej. Ale čo tu robím ja?
2: A či si nepovedal, že si môžem vziať so sebou to, čo sa mi najviac páči? No a mne sa najviac páčiš ty. Už tak si tu.
1: Zuzka moja. Ej, máš ty rozumu za 10 richtárov. Odpusť mi, že som ťa chcel ja, hlupák, takto ponížiť. Naozaj sa o to nikdy nepokúsim. A vieš čo? Odteraz budeš richtárčiť so mnou.
2: Hm? Ale to hádam nie.
1: A veru, hej.
2: Richtárčiť nie. Veď sa musí takto aj o nášho Janíčka a o dom starať. Ale keď si nebudeš, hádam, dakedy vedieť rady. A ja prídem na dačo múdre, rada ti poradím.
1: Budeš mi ty musieť aj častejšie poradiť, lebo som zbadal, že svetom vládne

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Pospájam svetlá.

zatíš a chvíľu spí. Čo je toto za zvláštny zvyk? Cez deň si spať ako drevo, v noci sa zas baviť revo. Každý deň to skúšam znova, vyspať sa raz do ružova. Ty to tiež skús, to mi stačí, nevyspíš sa, keď budeš starší.

0: a morné lode plné tovaru, s ktorými obchodoval. Bol šťastný, veď akoby nie. Jeho rúča žena sa so spevom zvrtala v kuchyni, maličký synček si radostne tľapkal buclatými rúčkami v kolíske a keď jeho lode plávali do prístavu, ľudia im utekali naproti, lebo vedeli, že vezú zase dobrý a potrebný tovar. Raz však prišla veľká búrka a celú jeho flotilu potopila. Zo dňa na deň sa z neho stal chudák. Nielenže nemal čo do úst vložiť, ale ani sa čím potešiť. Jeho smutná žena pobledla, nebolo sa prečo zvrtať pri peci, keď žuli iba suché kôrky. I na synčeka mu bolo ťažko pozerať. Bál sa, ako ho vychová, keď ničoho nemá. Keď zdvihol zrak a zahliadol more, až ho pichlo pri srdci. Nemal miesta ani doma, ani v prístave. Vybral sa teda do lesa, bo dúfal, že tam nájde pokoj a možno mu zíde na čosi, aby sa znovu pozviechal. Blúdi lesom, keď tu odrazu kde sa vzal, tu sa vzal, stojí pred ním malý, čierny, pokrivený mužíček a vraví.
1: Hej, hej, ty človeče, čo ťa kvári? Čo ťa trápi, že si taký nejaký?
2: Na čo ti to budem rozprávať? Darmo si budem jazyk drať a vo svojom trápení sa premrvať. Aj tak mi nepomôžeš.
1: Ako vieš, že ti nepomôžem, keď si so mnou ani slovko nestratil? Skús mi povedať, v čom je tvoje najväčšie nešťastie?
2: Moje najväčšie nešťastie je, že som prišiel o celý majetok. Nič už nemám. Ničového nič mi nezostalo. A to ma najväč mi trápi.
0: Potešil sa mužíček, zvesela sa zasmial a povedal.
1: Keď len to, ľahko ti ja pomôžem. Len mi sľúb, že mi sem za 12 rokov prinesieš to, čo sa ti prvé obtrie o nohu, keď prídeš domov.
2: Čože by sa mi v tom prázdnom domci mohlo obtrieť o nohu? A zdá iba ten vychudnutý pes, čo sa už ledva vláči.
0: Pomyslel si kupec a sľúbil. Ba i na písme to tomu pokrútenému mužičkovi dal. Nie nadarmo sa hovorí, že nešťastie človeku myseľ zatemní. Tak sa stalo i nášmu kupcovi. Nič okolo seba nevidel, len svoju biedu a myslel si, že horšie mu už ani nemôže byť. A život pritom išiel ďalej. Jeho žena, hoci jej tiež nebolo ľahko, vedela, že bohatstvo nie je všetko, že najväčší poklad má vo svojom synčekovi a tak všetku svoju námahu venovala jemu. Kupec, ten ho mal pred očami len ako rozosmiaté bucľaté chlapča v kolíske. Vôbec si nevšimol, že malý sa už stavia na nožičky. Ani si na ňo nepomyslel, keď mu pokrivený mužíček hory doli sľuboval. Aké však bolo jeho zdesenie, keď prišiel domov a synček sa mu vybral naproti rúčkujúc popri stene, až kým sa ho nechytil za nohy. Už vedel, koľko bije. Nešťastný kupec vzal synčeka na ruky a mocne si ho privinul k hrudi. Už nestál o majetok ani o bohatstvo. Chlapec si už dávno nepovoľkal v otcovom náručí a tak sa teraz od radosti smial, tlieskal a oboma rúčkami ho okolo krku oblápal. A ako sa tak v tej neočakávanej veselosti jašil, odrazu sa len zakvačil o lampu, čo visela uprostred izby na hrade a potiahol ju. A div sa svete! Lampa sa otrhla, skoba, na ktorej visela, vytrhla kus hrady a z tej diery sa začali sypať zlaté mince. Muž môj, zázrak, sme zachránení, skríkla kupcova žena.
2: Čerta starého zachránený,
0: pomyslel si kupec a hlboko si vzdychol.
2: Ach, bude ako bude. 12 rokov je dlhá doba.
0: Po Ukrútený mužíček splnil všetko, čo slúbil. Kupcovi sa darilo ešte lepšie než predtým. Majetok mu rástol, bohatstvo sa zväčšovalo. Zdalo by sa, že nič nemôže kaliť kupcovú radosť zo života. A predsa mu v očiach čupel strach. Z jeho syna vyrástol múdry a rozvážny mládenec a dobre si všimol, že sa na ňo otec občas pozerá s veľkou bolesťou. A čím viac sa čas nakláňal k 12. roku, tým častejšie. A pretože to bol naozaj dobrý syn, jedného dňa sa svojho otca spýtal.
3: Čo vás trápi? A netajte nič predo mnou, aj tak to neutajíte. Dobre, ja vidím, ako vám z času na čas čierny mrak sadne na čelo a v ostatných dňoch z neho už ani neschádza.
0: Videl otec, že by sa zbytočne vyhováral. Nuž svojmu synovi vyjavil, ako ho v Čiernej hore nevedomky upísal pokrivenému mužičkovi. I to, že tých 12 rokov už o pár dní uplynie.
3: Nič sa nebojte, otec môj. Mňa zlé do svojej moci nedostane.
0: Vyžiadal si od mamky vrúcne požehnanie, od pána farára posvetenú kriedu a v osudnú noc sa vybral s otcom do lesa. Na čistínke nakreslil kriedou biely kruh, do toho kruhu si obaja stúpli a čakali. Netrvalo dlho, prihnal sa malý, pokrivený čierny mužík.
1: Priviedol si mi, čo si slúbil.
3: Čo chceš?
1: Rozprávam sa s tvojim otcom, nie s tebou.
3: Môjho otca si už raz podviedol. Teraz s tebou budem hovoriť ja.
1: Ja, že som ho podviedol, ale kdeže? Iste ti nepovedal celú pravdu. No, vrav, kupec, ako to bolo? Či som sa ťa nespýtal, čo je tvoje najväčšie nešťastie?
2: Spýtal.
1: A ty? Čo si odpovedal? Mám ti pamäť osviežiť? Povedal si...
2: Mojím najväčším nešťastím je, že som stratil majetok.
1: Ani slovko o tom, že sa trápi jeho žena. Ani zmienka o tom, že sa jeho synček prestal smiať. Iba majetok. To trápilo tvojho otca. Vypýtal som si, čo sa mu o nohu šuchne. A on? Myslel si, že mi sľubuje psa. Na teba, chlapče, vtedy ani nepomyslel. Než tak som úpis na teba vymenil za riadnu kopu peňazí. Ja som slovo dodržal. Si bohatší ako predtým. Teraz si na rade ty, kupec.
2: Horký, že bohatší. Iba ako skúsenosť. Hneď v ten prvý deň som spoznal, ako veľmi som sa mýlil. A čím bližšie bol dnešný deň, tým viac som sa trápil. Ani chvíľku radosti mi ten majetok nepriniesol.
1: Nech je ako chce, spravodlivosť musí byť. Ja som slove dostal. Ty musíš tiež dať svoj diel. Nech ukáže osud, kto má pravdu. Posadíme chlapca do loďky a my sa postavíme každý na jeden breh rieky. Ku komu ho voda donesie, toho bude.
0: Urobili, ako krivý mužíček povedal. No nebolo ani tak, ani onak. Len čo chlapca v loďke odrazili od brehu, strhol ho silný prúd rovno do víru a loďka sa stratila. Nešťastný kupec zalomil rukami a oči mu zaliali slzy. No krivý mužíček si pomedlil dlane. Dobre vedel, že chlapec je už na ceste k nemu. Vír ho síce vtiahol pod vodu, ale o kus ďalej ho vychrlil a mocný prúd ho niesol rovno k čiernemu zámku, ktorý stál uprostred mora na vysokom brale. Keď chlapec vošiel do zámku, hneď spoznal, že je zakliaty. Prechádzal z jednej čiernej komnaty do druhej a nikde nikoho. Len v tej poslednej, 12. sa na vysokom tróne zvíjala zmia. Keď ju chlapec zazrel, zastal. No tá ho hneď oslovila sladkým hlasom.
4: Konečne si tu, osloboditeľ. 12 rokov ťa čakám. Táto ríša je zakliatá. Musíš nás zachrániť.
3: Zachrániť? Ale ako?
4: Obetovať sa. Nasadiť svoj život za nás.
3: Čože je môj život? A takto bude mať z neho aspoň dakto osoch. Ako to mám urobiť?
4: V noci sem príde 12 krásnych čiernych paničiek. Budú sa ťa pýtať, čo tu chceš. Ale ty mlč. Neprevrav slova. Nech by ti všetku krásu, lásku sveta sľubovali. Na druhú noc príde 12 čiernych mudrcov a budú sa ťa pýtať na to isté. Neodpovedz im. Nech by ti všetku múdrosť a bohatstvo sveta sľubovali. A na tretiu noc príde 24 mocných chlapov. Budú ťa mučiť a týrať. A len to jedno od teba chcieť, aby si im vyjavil, na čo si tam prišiel. No ty to všetko strp, bo čo i len jedno slovíčko z úst vypustíš, všetko bolo márne a ani mňa, ani tých, čo ťa budú po tri noci trápiť, nikto viac nevyslobodí. Jedno si pamätaj, s prvou hviezdou prídu a s úderom polnoci sa rozplynú ako dým.
3: A kedy príde tá prvá noc?
4: Už o chvíľu. Všetci sme na teba veľmi dlho čakali.
0: Ako povedala, tak bolo. S prvou hviezdou sa zjavilo 12 krásnych čiernych paničiek. A tie ho mámili a vábili a sladkými rečami, nežnými piesňami, pružnými tancami, nádhernými rozprávkami z neho len to jedno chceli dostať. Aby im prezradil, na čo tam prišiel. Toľko krásnych žien by poplietlo hlavu aj onakvejšiemu chlapovi, nie to ešte mladému šuhajovi. Ale ten mal na dobrej pamäti, že musí vydržať, že všetky tie kúzla a čary sa pominú s úderom polnoci. A tak sa i stalo. Mládenec sa mohol konečne v pokoji vyspať. Na druhú noc bolo zase všetko tak, ako mu zmia predpovedala. Prišlo 12 dôstojných mužov v čiernych plášťoch. Sľubovali mu bohatstvo i múdrosť celého sveta, ak im len to vyjaví, na čo sem cestu meral. Ukazovali mu kúzla a čary. Skaly na zlato a drahé kamene menili. Lietali okolo neho, pod zem sa prepadávali, stávali sa neviditeľnými a sľubovali mu, že to všetko ho naučia len za tú jedinú odpoveď. Ale on len mlčal. A čakal, kedy ho polnoc z ich moci vyslobodí. I druhá noc sa skončila. Nášho mládenca však čakala ešte tretia, najťažšia. S prvou hviezdou sa v komnate zjavilo 24 pozuby ozbrojených silných mužov. Nebolo nášmu mládencovi všetko jedno. Kým okolo neho šabľami len rinčali, dalo sa to ako tak zniesť. Ale keď už začali bližšie dorážať a len doňho a doňho, začali sa mu vlasy ježiť od hrôzy a keď mu mocnými pestiskami už priamo popred nos šibrinkovali, Vero sa už spotil. A ako si siahol do vrecka, že si mokré dlane poutiera do šatôčky, námatal v ňom kúsok svetenej kriedy. Joj, či sa potešil. Raz, dva nakreslil okolo seba biely kruh. A len potom to začalo. Čierni bojovníci akoby tušili, že prišla ich posledná hodina. Všetku silu vložili do toho, aby úbohého mládenca tak vydesili, že by aspoň nahlas vzdychol. Ten sa krčil schúlený v klbku na dláške a pre istotu ani nedýchal. Len sa modlil, aby už konečne tá polnoc prišla. S prvým úderom polnoci sa všetko zlo stratilo. Čierny zámok sa v tej chvíli zmenil na zlatý. 12 čiernych paničiek sa odrazu premenilo na 12 krásnych víl, 12 čiernych mužov na 12 múdrych učiteľov a 24 hrozných bojovníkov na mocnú armádu. a všetci mu ďakovali za vyslobodenie. Zo všetkých najviac mu ďakovala krásna deva so zlatými očami v meňavom plášti, ktorá sedela na zlatom tróne.
4: Ďakujem ti za nás všetkých, záchranca náš.
2: Kto si, krásavica?
4: Nepoznáš ma? Rozprávala som sa s tebou zvinutá do klbka, keď si prišiel. Som pani Zlatého zámku a za tvoju udatnosť a nezištnú pomoc sa ti chcem odvďačiť. Staň sa mojim mužom a kráľom tohto zlatého vrchu.
0: Bola svadba veľká a mládenec sa stal kráľom zlatého vrchu. Žil so svojou krásnou ženou so zlatými očami spokojne a šťastne. Do roka sa im narodil krásny synček. Nič neskalilo ich spokojný život. Až keď sa ich dieťa jedného dňa začalo stavať na nôžky, spomenul si mládenec na svojho otca a pichlo ho pri srdci. On si tu žije v blahobite a v šťastí a jeho úbohý otec sa kdesi trápi, že ho navždy stratil.
3: Žena moja, mali by sme sa o svoje šťastie podeliť s našimi najbližšími.
4: Kto ti je bližší ako ja a náš syn?
3: Nikto, drahá moja. Ale mojim rodičom som ja taký drahý ako náš syn nám. Už dlho o mne nič nepočuli a trápia sa pre mňa.
0: A tu jej vyrozprával všetko o čiernom krivom mužíčkovi a svojom otcovi. Jeho krásna žena sa pri tom rozprávaní ani raz naňho nepozrela. Dobre ona ten príbeh poznala, pretože to bol práve čierny mužíček, ktorý ju poslal k mládencovi do cesty, aby sa stala nástrojom jeho pomsty. Keď dohovoril, zdvihla svoje zlaté oči a povedala.
4: Vidím, muž môj, že si sa už rozhodol a nič ťa neodradí od cesty do rodičovského domu. Choď teda. Vezmi si tento prsteň. Kedykoľvek zatúžiš niekde byť, stačí, aby si ho skrútil na prste a ocitneš sa na mieste svojich túžob. Nikdy. A to ti hovorím, nikdy ho však neskrúd na opačnú stranu a nezaželaj si, aby som ja bola tam, kde je tvoj otec. Sľubuješ?
3: Sľubujem.
4: A teraz choď a čím skôr sa k nám vráť.
0: Kráľ zlatého vrchu skrútil prsteň na svojom prste, a v tej chvíli sa ocitol pri dome svojich rodičov. Dom bol veľký, bohatý, ale smutný. Mládenec, dnes už kráľ zlatého vrchu, zabúchal na dvere. Keď ho jeho starnúci otec zbadal, oči sa mu rozžiarili šťastím.
2: Syn môj,
3: otec, ako ste ma po toľkých rokoch spoznali?
2: Srdcom, syn môj. Kam som sa pozrel, všade som ťa videl. Dúfal som. Veril, že žiješ a že sa raz vrátiš. Konečne si zase doma, chlapče.
0: Až teraz si otec syna poriadne poprezeral. Keď videl jeho parádne šaty zdobené zlatom a drahými kameňmi, povedal.
2: Ako vidím, nenarobil si mi hanbu vo svete. Dobre si sa uchytil. Si už hotový chlap. Nájdeme ti nejakú rúču nevestu, oženíme ťa a už sa budeme len tešiť na kopu vnúčat. Lebo jediné moje trápenie je, že nemám šťastnú a spokojnú rodinu.
0: Tu mládenec otcovi rozpovedal, ako sa dostal do zakliatého zámku, ako všetkých vyslobodil a ako sa stal kráľom zo zlatého vrchu. Aj to, že sa oženil. Ba i to, že mu až jeho vlastný syn pripomenul otca.
3: Otec, je mi tu s vami dobré, ale za mojou ženou a synom mi je odrazu akosi smutno. Keby tu tak boli s nami, bol by som dokonale šťastný.
0: Ani nevedel ako, otočil prsteň. V tej chvíli pred ním stála jeho krásna žena s dieťaťom v náručí. Zo zlatých očí jej sršali blesky.
4: Privolal si ma sem proti mojej vôli. Všetko si pokazil.
2: Ako tak môžeš hovoriť? Chcel len, aby všetci jeho blízky boli spolu pri ňom.
4: S vami sa nerozprávam. Hovorím s ním. Dal mi svoje slovo a porušil ho.
0: Otca až striaslo. Tieto slová už kdesi určite počul. Ako by sa v tej žene skrýval čierny pokrivený mužíček. Už otváral ústa, že čo si povie, keď synova žena prehovorila sladkým hlasom, ako by sa nič nebolo stalo.
4: Čo sa stalo, stalo sa. Teraz som rada, že je to takto. Rada spoznávam tvojich milujúcich rodičov. Nech sa potešia so svojim vnukom.
0: Dni plynuli v šťastí a pohode. Ale to bolo iba zdanie. Kráľovna stále musela plniť úlohu čierneho pokriveného mužička. A ten si želal, aby bol kupec potrestaný. Už nikdy nemal vidieť svojho syna šťastného. Preto kráľovná čakala na príležitosť, aby svojmu mužovi ušla. A taká chvíľa sa naozaj aj čoskoro naskytla. Jedného dňa ju jej muž zaviedol k rieke, aby jej ukázal miesto, z ktorého odplával na loďke do sveta. Hebká tráva pri rieke priam lákala, aby si do nej ľahli. Po chvíli sa mužovi začali zatvárať oči a zadriemal. Kráľovná len na to čakala. Opatrne mu zvliekla prsteň z prsta, vzala synčeka do náručia a už jej nebolo. Zostala po nej iba črievička v tráve. Mladý kráľ sa vrátil do rodičovského domu smutný, neveselý. Celý deň sedel, zamyslene sa pozeral na črievičku a vzdychal.
2: Syn môj, smutné boli roky, keď som vedel, že sa ťa raz budem musieť zriecť. Smutnejšie boli tie, keď som si myslel, že ťa už nikdy neuvidím. Ale tieto chvíle, keď sedíš pri mne a trpíš, sú najsmutnejšie. Choď za hlasom svojho srdca, lebo mne sa bude ľahko dýchať len vtedy, keď budem vedieť, že i ty si šťastný.
0: Rozlúčil sa mladý kráľ so svojimi rodičmi a vybral sa hľadať svoju ženu a dieťa. Šiel, až prišiel na jedno miesto, kde bol taký hluk, až mu v ušiach zaliehalo. To sa dvaja obry vadili o dedičstvo. Keď zbadali človeka, zaraz sa na ňo obrátili.
5: Hej, postoj, človeče!
6: Sprav dobrý skutok!
5: Medzi nami obrami sa povráva, že vy, ľudia, hoci ste maličky ako mravce, máte veľmi bystrý rozum.
6: A my dvaja sa potrebujeme poradiť.
5: Náš otec nám zanechal 3 cenné veci a nakázal nám, aby sme s nimi rozumne naložili.
6: Nevieme sa podeliť a tak sa vadíme a škriepíme.
3: Aké veci vám nechal otec?
5: Zázračné! Plášť, do ktorého sa zahalíš a staneš sa neviditeľný.
6: Meč, ktorému stačí rozkázať všetky hlavy dole, len mne nie. A hneď sa na tej strane, kam švihneš, všetky hlavy zgúľajú na zem.
5: A to pánky, ktoré ťa odnesú, kam si zažiadaš.
3: Sú to zázračné a cenné veci, ale pre vás obrov celkom zbytočné.
6: A to už prečo?
3: Na čo vám je čarovný plášť? Ste taký obrovský, že ak sa nehýbete, nikto si nevšimne, že ste živé tvory a nie dve nemé hory. Na čo je zázračný meč dvom obrom, ktorý každou rukou zmárňa 200 chlapov? A topánky, ktoré vás odnesú, kam si zažiadate? Na čo? Veď pre vás čo krok, to míľa. Čo skok, to 10 míľ. Škoda vám márniť svoj čas na tejto zemi škriepkami o veci, ktoré vám ani netreba. Oveľa lepšie by vám bolo v bratskej láske spolu nažívať.
6: Pravdu máš!
0: Potešili sa obri, že im tak dobre poradil a za odmenu ho obdarili 3 zázračnými vecami. Mladý kráľ si opásal meč, zahalil sa do čarovného plášťa a len čo si obul zázračné topánky a pomyslel si.
3: Chcem byť pri mojej krásnej žene a synčekovi.
0: Už aj neviditeľný stál v najkrajšej komnate paláca na zlatom vrchu. Na zlatom tróne sedí jeho krásna žena, v náručí drží ich malého synčeka, pred ňou kľačí 12 čiernych kniežat a za chrbtom jej stojí, div sa svete, malý čierny pokrivený mužíček a sypí jej do ucha.
1: Splnilo sa všetko, ako sa malo. Kúpec sa sám potrestal. Je taký sebecký, že nedovolí svojmu synovi, aby ho opustil. Teraz, keď sa k nemu po toľkých rokoch vrátil. A mladý bude celý život pozerať na tvoju čerievičku a túžiť po tebe. Ani jeden z nich už nebude nikdy šťastný. A ty už prestaň váhať, dcéra moja. 12 čiernych kniežat ťa prišlo žiadať o ruku. Vyber si z nich, koho chceš. Každý ti bude navek ležať pri nohách. Zahrnú ťa bohatstvom a všetkou čiernou mocou. Stačí, aby si kývla prstom.
4: Ach, otec, dajte mi ešte jednu jedinú noc na rozmyslenie. Zajtra sa rozhodnem.
1: Takých zajtra už bolo dosť. Keď sa nevieš rozhodnúť, rozhodnem ja sám. Hneď a zaraz.
0: Vtedy sa zlaté oči mladej kráľovnej zaliali slzami. Keď to jej otec, čierny pokrivený mužíček, zazrel, zúrivo skríkol.
1: Slabosť, slzy a pláč! V zámku na zlatom vrchu nemajú miesta. Je rozhodnuté. Slabú ženu treba spojiť so silným mužom. Budú o teba bojovať. Ten, čo všetkých porazí, bude tvojim mužom. Do boja, čierne kniežatá!
0: 12 čiernych kniežat vytasilo svoje meče a začal sa neľútostný boj. Nik nemal spojenca, boli tam len samí nepriatelia na život a na smrť. Kráľovná si privinula synčeka na hruď a s plačom padla k nohám pokrivenému mužíkovi. Ten až rástol od pýchy. Hľa, ako sa rujú pre bohatstvo a moc. Nemohol sa viac mladý kráľ pozerať na utrpenie svojej krásnej ženy. Zhodil z pliec zázračný plášť, vytasil meč a skríkol.
7: Všetkým hlavy dole, len na mne!
0: A mávol mečom v tú stranu, kde sa rúbali čierne kniežatá. Všetkým razom padli hlavy z pliec. Čierny pokrivený mužík, prikrčený za jeho chrbtom, vypleštil oči a zjačal.
1: A ty tu čo chceš?
0: Ale mladý kráľ si ho nevšímal. Vzal nežne do náručia svoju krásnu ženu so zlatými očami, poboskal ju a povedal.
3: Prešiel som za tebou celý svet, žena moja, lebo mojím najväčším nešťastím by bolo, keby som stratil teba.
4: A ja teba.
0: Vtedy sa zem zatriasla a čierny pokrivený mužík sa od jedu rozlial na kolomaš. Mladý kráľ so svojou krásnou ženou so zlatými očami žili šťastne a mali ešte veľa, veľa detí.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio.
1: V noci, keď je

0: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plač

0: na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
1: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Počúvaj Detské rádio.
1: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
2: Dám si na nos čerstvé blato. A čo tvoja nožička?
1: Obviaže ju šatôčka.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu, ty.

0: ja už nevládzem. Ja už sa spinkač.
1: Bolo 22 hodín. Počúvaš Detské rádio.

0: Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Som Tarzan. A ty si kto?
1: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
2: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

polovica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate polovník a páranie a koniec pri studni. Nemusia sa vždy tak dobre skončiť lesné potulky, preto deti dajte pozor na zlé karkulky.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko?

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píše